0: 6 valandos, 12 minučių. Gerą rytą visiems leidžiantiems kartu su radijo stotimi Lietus. Kaip ir vakar, taip ir šiandien su jumis nuo ankstyvo ryto. Vilija ir Oskaras. Labas, Oskarai.
1: Labas rytas, sakau visiems, kas dabar atsikėlė, važiuoja į darbą, mokslus. O galbūt kažkas dar taip ramiai geria kavytę. Nežinau, balkone, terasoje, galbūt tiesiog savo virtuvėje. Labas rytas.
0: Labas rytas, taip. Aš iš tikrųjų tokiais rytais visą laiką labai džiaugiuosi, kad galim gyventi toj įprastoj rutinoje, galime keltis, važiuoti į darbus ir džiaugtis vieni kitais. Na, turbūt girdėjai šią naktį. Ar girdėjai tą telefono perspėjimą ir ar girdėjai apskritai kažką?
1: Ne, aš tik atsikėlęs, išjungęs žadintuvą, pamačiau, kad buvau gavęs visas tas žinutes.
0: Taip.
1: Tai gal ir gerai, kad tik ryte pamačiau,
0: taip,
1: nes nebuvo to streso, nes buvo vis dėlto geltonos spalvos signalas.
0: Taip.
1: Reiškia, viskas buvo saugoma, viskas buvo kontroliuojama.
0: Tai ne tik tai geltonos, tai viskas dabar jau aišku, yra numuštas dronas. Ir
1: reik
0: pakelti naikintuvai ir numuštas dronas. Žodžiu, tikrai buvo neramu Lietuvoje, bet aš labai tikiuosi irgi, kad tai galbūt miego jūsų nesutrukdė. Ir kaip sakiau, kiekvieną rytą tokį džiaugiamės, kad galim keliauti į darbus, kad tai yra ramu ir kad ačiū tiems, kurie saugo mūsų erdvę.
1: Tikrai didelis ačiū. Na ir aišku, norisi pasveikinti tuos šiandien, kurie švenčia ypatingą dieną, tai yra vardadienis. Tai sveikiname Eugenijas, Rolandus, Vismantės, Rimgailės bei Nikodemus su jūsų vardo diena su rugsėjo 15.
0: Ir šiaip negaliu nepaminėti, kad šiandien yra tarptautinė demokratijos diena, tai demokratija turbūt visame pasaulyje yra pagrindinis varikliukas ir džiaugsmas mūsų visų, kurie galim gyventi taip, kaip norim, tos laisvės mūsų yra tikrai apščiai, tik tai kartais nelabai žinom, ką su ja daryti ir būna visko. Tai žodžiu, džiaukimės, šveskim, gyvenkim, beje, jeigu įdomu apie mėnulio fazę, tai šiandien yra jaunatis, tai nežinau, ar čia dabar tas norų yra tinkamas laikas galvoti ar ne, bet jeigu ne pilnatis, tai jau žino gerai.
1: Jau gerai, taip?
0: Jau gerai.
1: Aš į mėnulį žiūriu tik per pilnatį.
0: Per pilnatį. Tu gal vilkolakį staugi prieš pilnatį žiūrėjimą.
1: Matai, kadangi esu vilnietis, tai užlipo ant Gedimino kalno ir kaip geležinis vilkas.
0: Apie tavi legendos byloja.
1: Taip, čia mano protėviai darė.
0: Tai va, mėlyje, susipažinkit. Tai va, tai startuojam su nauja diena, rugsėjo 15 šiandien už lango ir kaip visuomet aktuali informacija apie tai, kas mūsų laukia.
2: Apie orus.
1: Šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos, Vilniuje šils iki 19 laipsnių, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, o Šiauliuose 17 laipsnių šilumos.
0: Fantastiška, klausyk, panašu, kad vėl dar viena tokia vasariška diena, nepaisant to, kad dabar 12 laipsnių.
1: Vat bobų vasara.
0: Ne, negali būti dar bobų vasara.
1: Negali būti?
0: Dėl to, kad sinoptikai sako, bobų vasara ateina tada, kai būna jau tos pirmos šalnos ir tada jau pašyla, tada būna bobų vasara. Nes dabar dar tiesiog tęsiasi vasara, kurios nebuvo.
1: O aš galvoju, kad tie vorai mano balkone veikia.
0: Nieko, pina.
1: Pina, laukia savo laiko.

0: Apsikabinkime rudenį.
1: Apsikabinkime rudenį.
0: Radio stotis Lietus.
2: Apsikabinkime rudenį, apsikabinkime vieni su kitais tokį ankstyvą rytą ir pasilabinkim.
3: Taip, mes drąsiai skambinkite mums.
2: Iš kokio miesto šiandien skambinu?
3: Aš manau, išsirinksiu tokį neakivaizdų variantą. Jurbarkas.
2: Jurbarkas.
3: Mažoji geras. Lietuva.
2: Aš kažkaip galvoju, kad mes niekada nesam paminėję Jurbarko.
3: Tai vat atėjo metas, aš atėjau ir miniu. Jurbarkas. Gerai. Jurbarkiečiai, gerai. Skambinkit.
2: Aš iš Kauno.
3: Lietuvos.
2: Širdies.
3: Širdies.
2: Širdies. Nu, čia taip jau jie sako. Nu, tai žinai, čia reik prisitaikyti, žodžiu, prie kiekvieno.
3: Nu, jie širdies, mes, nežinau, skrandis,
2: kepenis.
3: Gal kepenis, kažkoks kitas organas. Taigi, drąsiai skambinkite mums, norime su jumis pasilabinti.
2: Taip, o jeigu neatsimenate numerio, tai primenu, 1823. Toks yra mūsų studijos telefono numeris, toks yra kodas, kuriuo galite pakliūti čia į tiesioginį eterį, pasikalbėti su mumis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Rasa,
2: pasakykit, iš kur skambinat?
4: Nu ir vas, ne iš Jurbarko, ne iš Kauno, iš Alytaus.
2: Va, prašau savo, klausykit, mes jau čia burtus metėm ir nepataikėm. Ir vienas, žinot, kaip toj pasakoj, strėlė nei į tą pusę nuskrido.
4: Jo, nepataikėt.
3: Pasakykite, kaip laikosi Alytus?
4: Nu, žinokit, gerai, neblogai laikosi Lietus. Dabar vat oras labai super, vyras mano jau išėjęs į lauką, daro mankštą.
2: O, koks šaunuolis, klausykit.
4: Katytė irgi jau paėdė ir išbėgo į laukutį.
3: O jūs viso to stebėtoje tokia?
4: Taip, aš stebėtoje ir jūsų radijos paties klausytoje.
2: Nu, ačiū jums, Rasa. Klausykit, o kaip naktis praėjo, taip neramumų čia buvo visokių?
4: Nu, žinokit, buvom čia prabūdę mes be 13, gal taip. Aš nežinau, tai buvo gal tie įspėjimai, lyg tai vyras kažką paminėjo.
2: Taip.
4: Bet mes gyvenom švis netoli čia Alytaus to karinio dalinio.
2: Aha.
4: Tai čia pas mus taip tie kartais pravažiuoja, tie šarvučiai visokie, viską. Bet šiaip, ką žinau, nu, pasikalbėjom kažkaip, aptarėm viską ir užmigom toliau. Viskas kaip ramiai kažkaip sureagavom.
2: Labai gerai, kad ramus rytas ir toliau tęsiasi, tai gero jums tokio rytinio pasiruošimo. Ačiū, linkėjimai jums į Alytų, Rasą. Ir ačiū, kad paskambinot. Toliau
3: ačiū
2: keliaukim.
3: Labai.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas, mylėjai Lietuvos vedantieji.
2: Labas rytas.
3: Kuo vardu?
5: Alvydas.
3: Alvydai, iš kur mums skambinat?
5: Tai visada, tai iš Kauno, jeigu sunkvežimiai, dabar važiuoju į darbą iš Garliavos.
2: Nu, klausykit, bet vis tiek prie Kauno, tai aš vadinasi šiandien kažkaip pataikiau visai, ne?
5: Pataikyt, nespėjau niekaip, iš pirmo.
3: Tai papasakykit, kaip jūsų rytas?
5: Puikus rytas, ant taip gerai miegojau, kad negirdėjau specialaus signalo savo telefone, kas man nebūdinga.
2: Va, prašau, užliuliavo, klausykit, jūs tie signalai, net priešingai, net užmygot ramiai.
3: O pasakykite, prašau,
5: nedaliko tik tai perskaityti ir paspausti gerai.
2: Taip.
3: Supratau, o Alvydai, pasakykite, ar turite planą, ką daryti, jeigu vis dėlto, taip sakant, reikėtų imtis veiksmų?
5: Jo, turiu, kieme yra bobkatas, eskavatorius, įsikas su bunkerį ir gyvenu.
2: Alvydai, jeigu ką, mums koordinatės atmeskit, gerai, mes irgi atvažiuosim, prisijungsim.
5: Mielai.
3: Dėsime transliacijas iš jūsų bunkerio.
2: Gerai, ačiū Alvydai ir jums gero ryto. Na, klausykit, va taip, mūsų pokalbiai vyksta, tai jeigu norite prisijungti ir būti to dalimi, klausykitės ryto laidą nuo 6 iki pat 10. Čia.

0: Atėjo metas išgirsti, kągi mums šiandien sako žvaigždės. Avinams nusimato energinga ir produktyvi diena. Darbe pasitikėjimas savimi leis drąsiau imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę už svarbų reikalą. Aplinkiniai gali pastebėti, kad net sudėtingose situacijose gebate išlaikyti šaltą protą ir rasti sprendimą.
1: Jaučiai, jūsų laukia stabili ir gana rami diena. Profesiniai reikalai judės pirmyn, galbūt ne taip greitai, kaip norėtųsi, tačiau nuoseklus darbas duos rezultato. O jei kurį laiką svarstėte finansinį sprendimą šiandien, palyginus skirtingus variantus, gali atsirasti ir daugiau aiškumo.
0: Dvyniams rugsėjo 15-ai ypač palanki bendravimui, naujoms idėjoms pristatyti ir naudingoms pažintims užmėgsti. Pokalbis su kolega, klientu ar įtakingu žmogumi gali atverti netikėtą profesinę galimybę. Gebėjimas aiškiai ir įtaigiai pristatyti savo mintis šiandien taps vienu didžiausiu jūsų pranašumu.
1: Nuo vėžiams ši diena gali suteikti daugiau vidinės ramybės ir emocinio aiškumo. Darbų netrūks, tačiau su viskuo susidorosite gerokai lengviau, jeigu nesistengsite vienu metu užsikrauti per daug atsakomybės. Padėkite kitiems, tačiau saugokite ir savo vidinę ramybę.
0: Šią dieną liūtai pasitiks kupini pasitikėjimo savimi. Darbe gali išryškėti jūsų lyderio savybės, ypač jei reikės greitai imtis iniciatyvos ar prisiimti atsakomybę. Verslo pokalbiai taip pat gali būti perspektyvūs, jei ambicija derinsite su kruopščiu planavimu.
1: Mergelėms ypatingai bus palanki diena tvarkyti reikalus, planuoti ir priimti praktiškus sprendimus. Užduotis, kuri vis dar neseniai atrodė paini, taps kur kas paprastesnė, jeigu suskaidysite ją į mažesnius etapus. Galvokite apie tai, ką galite pagerinti šiandien, o ne apie vakarykštės klaidas.
0: Svarstyklėms diena palanki tiek profesiniams, tiek asmeniniams ryšiams. Svarbus pokalbis gali padėti užmėgsti naudingą pažintę ar pagaliau išspręsti kurį laiką ramybės nedavusi klausimą. Karjeroje daugiau pasieksite bendradarbiaudami, o ne konkuruodami.
1: Skorpionai, šiandien pagaliau pasijusite galintis imtis to, apie ką galvojate jau kurį laiką. Šiandien verta veikti strategiškai, ypač jeigu laukia svarbios derybos ar sprendimai. O gebėjimas išlaikyti savo planus sau iki tinkamo momento gali būti labai naudingas.
0: Šauliams tai yra energinga ir optimistiška diena. Galvoje gali suktis naujos mintis apie karjerą, mokslus, keliones ar asmeninį tobulėjimą. Pokalbis ar nauja pažintis gali tapti profesinės galimybės pradžia.
1: Ožiaragiai, bus susikaupę ir nusiteikę rimtam darbui. Atsakingumas bei atkaklumas leis pastebimai pasistupėti svarbaus profesinio tikslo link. Jūsų patikimumą gali vertinti vadovas, vyresnis kolega ar kitas įtakingas žmogus. Beje, ateitį kurkite kantriai, tvirti rezultatai neatsiranda per vieną dieną.
0: Na, o vandeniams rugsėjo 15-ai gali būti kupina kūrybiškumo ir naujų galimybių. Nestandartinės idėjos darbe ar verslo pokalbėje gali sulaukti nemažai dėmesio. Jei matote, kad kaip nors galite prisidėti prie gero rezultato, nebijokite pasiūlyti savo sprendimo.
1: Žuvys – švelni ir emociškai maloni diena. Darbe ir moksluose reikalai jums klostytis geriau, jeigu nustosite savo pažangą lyginti su kitų pasiekimais ir labiau pasitikėsite tuo, ką sugebate patys. Ir tikėkite savo keliu ir nepamirškite įvertinti, kiek daug jau pasiekėte. Na, mes jums turime fantastišką žinią, kurią dabar reikėtų suklusti ne tik tai, klausant horoskopus, bet ir tai, ką mes norim pasakyti. Išties mūsų puikusis partneris, mūsų draugas 15 min skelbia nuostabią žinę. Tik kartą metuose išskirtinis portalo 15 min pasiūlymas. Gali pasakyti, koks
0: šis Taip, galiu daugia. Sakyti, jau skubu sakyti. Metinė 15 min prenumerata šiandien kainuoja vos 1,50 €. Tokio gerai pasiūlymo išgirdot, tikrai.
1: Gerai išgirdot, 1,50 € metinė prenumerata.
0: Mažiau negu kava, mažiau negu bulkutė, mažiau negu mažiausi dalykai. Tiesiog imkite ir griebkite tokį puikų pasiūlymą. Akcija galioja tik šiandien iki vidurnakčio.
1: Prenumeruokite jau dabar 15min.lt, pasvirasis brūkšnelis, prenumerata.
2: Reklama. Su saule.

0: Na, o dabar mes kreipiamės į visus, kas rudenį jaučia ne tik kalendorijoje, bet ir kūne. Žinote, ateina ruduo ir tu jauti tokį kažkokį nuovargį, įtampą, rankos nekyla, energijos trūkumas. Tai mes jums sakome su Vilija, nelaukite, kol signalai taps problema. Paimkite viską į savo rankas ir, taip sakant, paimkite ir pakraukite save.
1: Oi, tikrai taip, nes telefoną išsikrauna, mes ką paimam, bateriją jį pakrauna mane, ten dulkių siurblys irgi išsikrauna į bateriją. Pakraunamo. Mes kažkodėl savęs taip jau privengiam save pakrauti visi engiam iki tokio paskutinio, kur jau tikrai, kaip sakėjai, išliaužt.
0: Kol degam, degam.
1: Taip, tik tai išliaužt gali ir užmigt nebegali. Tai pasirūpinkite savimi jau šiandien. Ir mes galime jums patarti, kur tai yra geriausia padaryti, tai stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje. Rinkitės sveikadienių mini, midi arba maxi programą, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina yra geriausia.
0: Kaip nuostabu, kad Eglės sanatorija pagalvoja ir apie mus, ir kas svarbiausia, už mus. Tad užsukite į puslapį internete sanatorija.lt ir čia rasite daugiau informacijos apie pasiūlymą, bei, žinokite, iš karto pamatyti informaciją ir atlikite rezervaciją.
1: Ir ne veltui Oskaras taip sako, žinokit, ten vietos tirpsta labai sparčiai. Tai jeigu norit gero poilsio, jeigu norite įkrauti savo vidinę bateriją, pirmyn į Eglės sanatoriją.
2: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis

0: rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 €. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
5: Reklama.

0: Staigmena.
1: Staigmena, 6:46. Oi, tu matei, kas čia už lango dedasi?
2: Rūkas pas mus Vilniuje, nieko nesimato, pro langą matosi baltas pienas.
1: Taip, 12 laipsnių už lango, rūkas, jau pamiršus buvau tokius reikalų klausyti.
2: Ruduo,
1: krenta lapai auksiniai ir leidžiasi. Gerai, prie dainų keliausim vėliau, dabar keliaukim sveikinti jūsų pačių artimiausių. Vėl pripylėt tų laiškų, pripylėt tų sveikinimų, o mesgi esame įpareigoti. Taip,
2: mes vykdom jūsų pripildytų sveikinimus.
1: Visada renkam telefono numerį ir bandom susisiekti šį kartą su Martyna. Žiūrėsim, kaip čia seksis mums su ja. Pasilabinti.

0: miega.
1: Gal.
0: Ypatinga diena.
1: Visko, žinau, gali būti. Bet mes atkaklus.
0: Ir vat kaip prisiskambinti dabar?
1: Nu vat kažkaip.
0: Turime gėlės, dainas. O žmonės viską. Miega.
2: Vartotojas netilypia.
1: O, ir ta sekretorija yra pasisamdžius. Tam, kad gerai, nu klausykit, nu, tai tada Marčiai Gražinai bandykim prisiskambinti.
0: Gerai, skambiname.
1: Marti Gražina šiandien irgi švenčia gimtadienį. Žiūrėsim, gal jai pavyks prisisukti.
0: Matyt, naktį visi nemiegojo, stebėjo drono skrydį, o dabar visi miega, kai jau saugu.
1: Žinok, visko gali būti. Negi dabar ir Marti Gražina nepakels ragelio.
0: Gražina, kelkite ragelį, mes turime sveikinimų jums.
1: Na gerai. Gerai, ir Gražina gerai. Nepakėlė. Gerai, viskas, paskutinis
0: sprendimas. Tai ką daryt su tortu?
1: Marytei, žinok, ką.
0: Marytei.
1: Dar Marytei, nes nu, torto, kaip tu sakai, išmes negalim.
0: Na taip, Marytei, žvakutės dega, pus reikia.
1: Gerai, skaminam Marytei. Gal jį pakels.
0: Trečias kartas nemeluoja.
1: Ech, kaip čia taip įdomiai.
0: Žinok, Vilija, man atrodo, pjausim tortą per pusę ir su rytinė kava valgysim jį.
1: Aš žinok, tai nieko prieš, bet kažkaip gaila, kad mūsų jubiliatai taip pat ir liko be torto. Bet...
0: Alio?
3: Alio.
0: Labą dieną, ar su pane Marytė kalbu?
3: Taip.
0: Jums skambina Oskaras, mes darome tokio ypatingų žmonių surašymą ir gavome jūsų anketą ir norėtume jūs įtraukti. Kaip jūs, ar ypatingai jaučiatės? Galima užduoti tokį klausimą?
3: Nežinau, kaip aš normaliai.
0: Normaliai jaučiatės, o pasakykite, galbūt jums šiandien ypatinga diena, taip mes irgi galėtume pritraukti jūs prie surašymo.
3: Gimtadienis.
0: Kaip sakote?
3: Gimtadienis šiandien mano.
0: Tai žinokite, pane Marytė, sveikiname jūs su
4: gimtadieniu.
0: Pone Marytė, sveikiname jūs su gimtadieniu, jums skambina.
5: Radio stotis Lietus.
1: Jėzų Marija. Jėzų Marija, sako.
0: Ne Jėzus, ne Marija, o Oskaras ir Vilija. Sveikina jūs su gimtadieniu, ponia Marytė. Linkime jums viso ko geriausio šią ypatingą dieną. Ir jūs tikrai esate ypatingas žmogus, tai įtrauksime jūs į ypatingų žmonių sąrašą.
1: Ar gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, Marytė sako, gerai. Gerai. Tai, mėla Marytė, klausykit, suorganizavo jums čia kažkas staigmeną, ar nutuokėt, kasgi tie žmonės?
3: Nu, nežinau, nu, gal kolegos buvę.
1: Kolegos, sakot, buvę. Marytė, paklausykit, koks sveikinimas yra jums skirtas. Mamytė, noriu iš viso širdies tave pasveikinti ir palinkėti kuo daugiau gražių saulėtų dienų, stiprios sveikatos, ramybės ir begalinės laimės. Ačiū tau už meilę, šilumą, rūpestį ir už tai, kad visada esi šalia. Tu esi pats brangiausias žmogus mano gyvenime. Tegul tavo širdyje niekada nepritrūksta džiaugsmo, o kiekviena diena būna kupina šypsenų ir gražių akimirkų. Labai tave myliu. Jūratė, Vaidas, Deimantė ir Lukrecija. Marytė, štai taip, jūsų patys artimiausi džiugina jūsų gimimo dieną ir tai yra fantastiška, nes tikrai dabar jaučiat, kad esat mylima, apsupta pačių gražiausių žmonių. Su gimtadieniu dar kartą.
3: Ačiū labai.
1: Na, o mes šiandien jūs kviečiam švęsti iš visos širdies. Gražios dienos jums, iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
4: Turėjo būti geras koncertas.
3: Jo.
2: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquafor.
6: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
7: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.
8: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Gian

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje naktį naikintuvai sunaikino į šalį įskridusį droną. Vilniaus ir Kauno apskrityse kiek po vidurnakčio buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus lygis. Manoma, jog į Lietuvą jis įskrido iš Baltarusijos, tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Pavojus buvo atšauktas sunaikinus droną.
1: Apie vidurnaktį Lietuvos oro erdvėje fiksuotas neatpažintas objektas. Taikinys buvo identifikuotas kaip dronas, tą padarė mūsų NATO sąjungininkai. Po 12:20 Kaišiadorių rajone taikinys buvo sunaikintas.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta. Dronas buvo numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu. Įvykio vietoje dirba kariuomenė, karo policija. Kariuomenė patvirtino, jog rado drono nuolaužas. Šiandien 9 valandą ryto kariuomenė pateiks daugiau informacijos. Tai pirmas kartas, kuomet dronas numušamas virš Lietuvos teritorijos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Apeliacinis skundas šioje byloje yra pateikęs vienas iš 3 nuteistųjų – Rusijos pilietis Antonas Patrakovas. Jam Kauno apygardos teismas skyrė 4 metus laisvės atėmimo. Patrakovas prašo išteisinimo. Su finansiniais sunkumais susiduriančiai Latvijos orolinių bendrovei Air Baltic jungtinėse valstijose pradėjus restruktūrizaciją tiek įmonė, tiek Lietuvos institucijos keleivius ramina. Skrydžiai ir toliau vykdomi. Bilietus į Air Baltic siūlomus skrydžius galima įsigyti. Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas Gediminas Kisielis sako, kad visgi keleiviai turėtų atidžiau vertinti poreikį įsigyti bilietus iš Air Baltic ir sekti skrydžius, ar jie nėra atšaukiami.
2: Šiai dienai kol kas informacijos jokios nėra, kad Air Baltic'as atšaukinėtų savo skrydžius. Mūsų žemės jie tiesiog peržiūri savo esamus maršrutus, kai kurių nepelningų maršrutų atsisako. Taip, skrydžių sekti reikėtų, žiūrėti, ar jie nėra atšaukiami, kad nuo karto pasitikrinti savo turimas rezervacijas. O iš esmės, jeigu atsitiktų taip, kad skrydis būtų atšaukiamas, keleiviai turi kelias opcijas. Tai viena iš jų yra atšaukus skrydį, keleivis gali tikėtina gauti sumokėtus pinigus arba vykti kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą. Panašiomis kelionės sąlygomis, tai tą turėtų pasiūlyti vežėjas. Ta alternatyva, jeigu vežėjas nieko nepasiūlo, keleivis pats kreipiasi į Air Baltic'ą, šiuo atveju reikėtų jam kreiptis, prašyti panašiomis kelionės sąlygomis nuvykti kitų keleivių patogių laikų, tačiau čia jau yra atsiranda sąlyga, jeigu ten yra tų vietų ir oro vežėjas jas gali pasiūlyti. Trečia alternatyva, tai yra tiesiog keleiviams patiems įsigyti naujus bilietus ir prašyti pinigų grąžinimo skirtumo padengimo už esamus ir naujus bilietus.
0: Sako Lietuvos transporto saugos administracijos specialistas. Bendrovė Air Baltic tikina, kad finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo procesą pradėjo, kad pertvarkytų savo finansinius įsipareigojimus ir pasiektų tvaresnę kapitalo struktūrą. Tai esą skrydžių nepaveiks. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: Gyvenkite iš širdies. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Taigi atėjo metas, ponios ir ponai, išgirsti jūsų bosą, jūsų altą, sopraną ir visus kitus įmanomus balsus, nes mes kviečiam jūs traukti į širdies. Kaip ir kiekvieną rytą jūs išgirsite dienos temą, skambinate mums telefono 1823 ir klausomės, kaipgi jūs gražiai dainuojate mūsų pasirinktą temą. Ir
2: bet prieš tai mes norime jums pasakyti, kad jūs galite laimėti nuostabų prizą.
1: Taip.
2: Jis teigia mūsų draugas Biofarmacija. O prizas idealus prasidėjus rudeniui, nes pats metas skirti daugiau dėmesio organizmui ir imuniniai sistemai. Ir tai yra maisto papildas Biofarmacija Back to Life, numeris 14.
1: Taip, net 4 mineralai, 5 vitaminai, 6 žolelės. Žodžiu, viskas, ko reikia stipriam ir sveikam organizmui.
2: O fantastika, beje, primenam, kad su jumis yra Vilija ir Oskaras ir būsim dar iki 10.
1: Taip, taigi drąsiai skambinkite, o dainos tema yra žodis traukinys. Taip, galbūt kažkas dabar važiuoja traukiniu į savo darbą arba grįžta namo ir turiu dainą. Taigi skambinkite drąsiai mums ir mes norime išgirsti jūsų balsą.
2: Alio, labas rytas. O, klausykite, kažkam atsiliepėm, bet kažkas ir padėjo ragelį. Išsigando matyto žodžio traukinys.
1: Gerai, arba į tunelį įvažiavo ir ryšys nutrūko.
2: Gali ir tai būti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Virgilijus.
2: Virgilijau, prisipažinki, traukiniu važiuoja dabar?
3: Ne, automobilį.
2: O mes jau tikėjomės tokios tiesioginės transliacijos iš traukinio, daina apie traukinį.
1: Tarp trečio ir ketvirto vagono kažkur stovi. Tuk. Taigi, turite dainą?
3: Taip greitai, trumpam, ne visas prisimenu, bet...
2: Nu, klausykit, prizas yra puikus, reikia dėl jo pasivaržyti, tai Virgilijau, sukaupkit visas jėgas, pasitelkit tą atmintį.
3: Jeigu kitas paims, tai sveikatas ir žmogui.
2: Gerai, gerai, klausom jūsų.
3: Tai tada pradėsim. Sustok traukinį, ar mano meilės garsų tu nebegirdi? Prašau, sustokit traukinį, o palaukit traukinį.
1: Bravo, puikus atlikimas.
2: Kastytis Kerbedis, nežinau, kaip pakomentuotų, bet manau, kad tikrai apsidžiaugtų, kad pasirinkote jo dainą. Ačiū Jums, Virgilijau, gero ryto. Kol kas atsisveikinam, žiūrėsim.
1: Taip, laukiam antros dainos.
2: Laukiam, gerai.
1: Laukiam. Labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Su ko kalbame?
4: Valdas.
1: Sveiki, Valdai, iš kur mums skambinate?
4: Šiuo momentu tai ties Garliava.
1: Tie irgi keliaujate netraukiniu, taip?
4: Ne, netraukiniu, su didelė mašina, su fūra važiuojant darbai į Lenkiją.
1: Aha, nes garsas tai toks lygtais tikrai kažkuo dideliu važiuojate. Tai sakykite, prašau, ar turite dainą?
4: Nu, mėgysim kažką taip padainuot.
1: Nu, tai mėginkit, laukiam.
4: O tas dulkėtas traukinys taip toli nuvažiavo, paliko tėviškės laukus ir pievas kur žaliavo. Paliko tėviškės laukus ir pievas kur žaliavo, o kad sustotų traukinys žalių mylių stotelį, aš parašyčiau laiškelį savo mielai mergeliai.
2: Nu, puikiai.
1: Gera daina, keliaujant vat į Lenkiją su darbais, tikrai. Galima drąsiai atidaryti langą ir šaukti per visą Lietuvą, dainuoti. Ačiū Jums.
4: Nu, panašiai.
2: Ačiū, Valdai. Ačiū Jums. Gero ryto, saugaus kelio iki. Na, klausyk, man atrodo, kova čia tokia bus tolygi ir
1: bet nežinau, kas... Bet balsas į balsą.
2: Aha, tikrai taip. Alio, labas rytas. Alio, labas rytas, ar girdit mus?
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Už antrą.
2: Irena, viskas.
5: Už antrą.
2: Ačiū, Irena, jums, o Valdą sveikinam, laimėjus šiandien nuostabų prizą. Virgilijus sakė, žmogui negaila, sakė, kad tik tai būtų sveikas. O iš tikrųjų, Valdai, mes jums dovanojame tokį sveikatos lašelį.
1: Tikrai, ir mūsų draugai Biofarmacija, kas pažįsta jos, kas nepažįsta, tai norime pasakyti, jau daugiau nei 15 metų kuria maisto papildus Lietuvoje, o jų asortimente rasite ir produktų skirtų imunitetui, vitaminą D3, vitaminą C, cinką, geležį, bei kitus organizmui svarbius vitaminus ir mineralus.
2: Bei artėjant šaltajam sezonui, kuris jau praktiškai viena koja čia, verta pasirūpinti, kad kasdienėje mityboje nepritrūktų jums svarbiausių medžiagų. O Biofarmacija konsultaciją imuniteto linijos maisto papildų, atsiprašau, ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.su arba firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmijos mieste Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 bei Turgaus aikštė 14.
1: Tik labai svarbu paminėti, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi ir įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas, ko ir linkime jums.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69 €. O šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 val. Ryto.
1: Reklama.

0: pats metas pasikalbėti, gana, kaip sakant, jums ten jau puošti, suruoštis, keliaujate į darbus ir nieko, kaip sakant, nepasakot. Tai pabendraukit su mumis 1823, 7 valandos 25 minutės. Vilija ir Oskaras lauks jūsų skambučių ir mes štai apie ką norim pakalbėti.
1: Na, Vilija, išduok paslaptį. Žinau, kad tavo gyvenime atsitiko situacija, apie kurią norėtum, taip sakant, iškelti.
0: Ne visai gal mano situacija, aš iš tikrųjų tai stebėjau, žinai, nu visą laiką stebėmės tos, kaip sakant, žmonės internete ir mano vienai pažįstamai atsitiko čia ne per seniausią istoriją, kad išvažiavo nesumokėjusi už benziną. Bet ne dėl to, kad jinai, iš degalinės turiu omeny, žinai, ne dėl to, kad jinai ten kažkaip piktybiškai tą padarė, bet dėl to per išsiblaškimą tiesiog pasiėmė, sumokėjo kažkas paskambino, išvažiavo ir visą istoriją. Ir tik tai sulaukusi policijos skambučio, suprato, kad čia kažkas ne taip. Ir žodžiu, policija sako, tai gal grįžkit, susimokėkit. Tai tema yra tokia. Išvažiavau, išėjau, nesumokėjau per išsiblaškimą, žodžiu. Ir įdomu, kaip ta istorija baigėsi, nes vieniem baigėsi ten vos nekalėjime. Nu, bent jau suėmime.
1: Tai čia kiek reikėjo kūro užsipilti?
0: Ne, ta prasme, bet, nu, žinai, to, tam, kaip jis ten vadinasi, tas kambarėlis, žodžiu, kur.
1: A, ten, komisariatas dar. Policijos kambarėlis, bet matom, mums jau skambina į studiją, tai tikrai pasakykite savo istorijas, kai nesumokėjote ir išvažiavot.
0: Taip, alio, labas rytas. Klausom jūsų, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Čia skambina Arvidas toks.
0: Taip, Arvidai.
2: Noriu palinkėti jums gražios dienos iškart.
0: Ačiū labai. Na, kokia istorija jūsų?
2: Jo, o mano istorija tokia. Aš kaip, važiuoti nebevažiuoju pats, tik tai tiek, kad paeinu vos vos, bet vakar netyčia per TV3 prieš žinias vakare pamačiau tokį užrašą.
0: Oi, Arvidai, man atrodo, kad mes ne visai gal ta tema kalbam gerai. Ačiū Jums labai už skambutį.
1: Ačiū už palinkėjimą gražios dienos.
0: Taip, mes labai norėtumėm pakalbėti, kad vat trumpai, Jūs nesumokėjau už
1: važiavo ir
0: paaišėjau. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Aušra.
1: Aušra, pasakokite istoriją. Ar buvo Jums taip atsitikę?
3: Taip, tikrai taip. Ir tai buvo tuo metu, nu toks, nei čia dabar tas laikotarpis, kai buvo degalinėse atsiradę savitarnos tokie... nežinau, tokio jau, kaip, jo, tokie banko.
1: Ekraniukai.
3: Kažkas tokio žodžiu, jo, tu gali pats ten su kortelė. Nu ir sūnus mano, nu, nedidelis berniukas, ir aš kažkaip patikėjau, jis visada būdavo, kad, nu, ten tą kortelę, jis priglaudė, viskas tvarko, ir mes išvažiavom. Nuo degalinės gal kokius 3 kilometrus, gal 5 nurėdėjom, ir aš matau skambutį, sako, labas rytas, čia žodžiu, jums skambina iš policijos, o jie daug, sakau, tai kad nesusimokėjot, grįžkit. Tai taip nieko, grįžom, gražiai labai atsiprašiau, susimokėjom, pasirodo, nesuveikė ten tą savitarną, nu ir viskas.
0: Ir likot vos nevagis?
3: Nu vos nepasijutau, žinokit, taip kaip prisistatė, kad iš policijos departamento kažkokia tyrėja, ten, žodžiu, titulų labai daug, tai žinokit, taip, nu nesmagiai labai jutau. Ne,
0: suprantu, gerai, ačiū Jums labai, linkėjimai.
1: Kol ramiai žmogus važiavo, pasirodo visą Lietuvą, jie ieškojo.
0: Taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Su ko kalbame?
4: Dalia,
1: malonu, labas rytas. Da. Taigi pasakykite, kokia jūsų istorija? Ar teko jums taip išvažiuoti nesumokėjus?
4: Nu, kaip pasakyti, išėjau su liktai mokėjau, bet mokėjimas nepraėjo.
0: Aha.
4: Dažnai apsipirkinėjau ir imi parduotuvėje, atsiskaičiau telefonu. Nu, praeitinėjau, nu, girdėjau pipsėjo, nu, bet žinot, praeini pro tas kasas, dažnai būna su pipsė ir nekreipi dėmesį.
0: Būna.
4: Praėjo gal koks mėno, sulaukiu iš Rimi skambučio, sako, jūs apsipirkinėjot ir nesumokėjot. Sakau, kaip negali būt, niekada gyvenime taip nebūna, bet vat ir atsitiko.
0: Bet nu, išsisprendė, kaip suprantam.
4: Jo, atsiuntė, man sako, jūs pasižiūrėkit bankininkystė ir tikrai praėjo mokėjimas, pasižiūrėjau, mokėjimo nėra, atsiuntė man laišką, prekės mano, tikrai atsimenu, kad tai pirkau. Nu, padariau pavedimą, susimokėjau ir tuo baigėsi.
0: Supratom, gerai, ačiū ir jums, na ir dar paskutinė istorija, paklausykime, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
5: Romualdas.
0: Romualdai, pasakokit savo istoriją.
5: Na, aš papasakosiu tokią istoriją, kur šiaip dirbau pats degalinių tinklio vadovų.
0: O, taip, klausom.
5: Ir atsitiko taip, kad vienas žmogus išvažiavo nesusimokėjęs už kurą.
0: Aha.
5: Na, aišku, jis įėjo, ten nusipirko sumuštinį, valgė, tą pačią kūrą pylė ir po to išvažiavo. Taip. Ir po kiek laiko išaiškėjo, kad taip, kvietėm policiją tam, kad išsiaiškintų, kas ten nuvažiavo, kas nesusimokėjo. Taip pasirodo, kad nesusimokėjo mano buvusio žmonos vyras.
1: Va, kaip gyvenimas suveda vis dėlto.
0: Bet čia jums gal klausykit, kokią keulę pakišt norėjo, jūs ten vis tiek vadovas buvo.
5: Ne, tai galvojo, kad aš kaip į keulę pakišau, kad jį ten išskundžiu.
0: Ai, čia.
5: Aš jo tikrai iš tikrųjų net pažinau.
0: Dar jūs ir kaltas likot prie to pačio.
5: Beveik.
0: Gerai, ačiū jums visas puikias istorijas, ačiū, kad paskambinot, likit kartu.

0: Reklama. Tikrai taip, apie orus pats metas pasikalbėti, o gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct.
1: Klausimas kyla, kam reikalingas tas magnis? Tai magnio vartojimas padeda įveikti nerimą ir stresą bei galvos skausmą. Orai šiandien jūsų laukia štai tokie, šiandien vietomis trumpai palis. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos, Vilniuje šils iki 19 laipsnių, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių, o Šiauliuose 17 laipsnių šilumos.
0: Tai jau kaip Oskaras klausė, tai kamgi tam žmogui reikalingas magnis? Na, magnio vartojimas padeda įveikti nerimą ir stresą, galvos skausmą, palaiko stabilų kraujospūdį nėštumo metu ir apsaugo širdį. Išties, magnio vartojimas ir magnio pakankamas kiekis organizme yra tiesiog būtinas, akivaizdu.
1: Tad vaistinė tai raukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje.
0: Tikrai taip, prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Reklama. Noriu tavęs paklausti.
1: Taip, klausk, Vilija, aš laukiu tavo klausimų, įdėmiai klausau.
0: Ar greit pavargsti nuo šurmulio, nuo odų, nuo karščio ir dar nuo visų kitų dalykų?
1: Labai greitai.
0: Rimtai?
1: Aš jau birželio antrą laukiu rudens.
0: Su juokauji.
1: Taip, man nepatinka uodai, man nepatinka karštis, man nepatinka saulė, man nepatinka vaikščioti.
0: Saulė nepatinka, tu gal vampyras?
1: Galimai. Man nepatinka ieškoti to nuolatos šešėlio, kad galėčiau ramiai tiesiog atsisėsti.
0: Klausyk, tai tu, man atrodo, galėtum burti ir kurti lietaus rudens gerbėjų klubą.
1: Ir iš tiesų, žinok, toks klubas yra būriamas, rudens gerbėjų klubas.
0: Rimtai.
1: Taip. Taigi, mylėjai, jeigu jūs lygiai taip pat jaučiat didelę meilę rudiniui, registruokitės lietus.fm, parašykite, kodėl jums asmeniškai patinka ruduo ir laukite lietaus vedėjų skambučio ir jie su jumis pakalbės, patikrins, ar tikrai jūs jau taip mėgstat, ar čia tiesiog dezinformacija ir, žinokit, jūsų laukia testų ir dovanos.
0: Taip, na, kitaip tariant, jeigu jau tas bus rudens gerbėjų klubas, tai visi kartu apsikabinsime rudenį, bet jeigu esate iš tų žmonių, kurie na, tą rudenį po trupučiuką, taip, kaip ten sako, žingsnis po žingsnio, ar tip topais bando prisijaukinti, pavyzdžiui, kaip aš, tai aš vis dar vartau testur puslapį, kur ruduo, sako, užderėjo, bet ten galima atrasti vasarą.
1: Galima surasti vasarą, tikrai, tokiose šalyse kaip Turkija, Egiptas, Graikija, Ispanija, Italija, Portugalija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Tailandas, Mauricijus ir begalė kitų šalių, kur vasara yra beveik keurus metus.
0: Tikrai taip, arba jau tiesiog kitos čia vasaros gali būti pasiūlymas, žodžiu, kaip jums patogiau, kaip jums norisi. O kodėlgi verta rinktis testur, tuo mes jums taip pat įtikinsim.
1: Taip, nes testur jums siūlo daugiau nei 20 kelionių krypčių.
0: Taip, keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, nes ką ten dviese veikti? Ten reikia važiuoti su visa kompanija. Individualus pervežimas.
1: Bet jeigu turite vaiką iki 2 metų, tai žinokite, ramiai kaina įskaičiuotas yra registruotas bagažas.
0: O tu jau gali pasakyti, kiek reikia visko ten kūdikėlį.
1: Oi, ir vieno, ir kito, ir trečio, ir nežinai, vis tiek plaut nėra galimybės, tai reikia kiek dienų, kart 3 ir va tiek reikia rubelių.
0: Fantastika, klausykit, tad pasirinkus atrinktus Egipto ir Turkijos viešbučius, dovanojamas netgi 200 eurų vertės TES VIP paslaugų paketas kiekvienam keliautojui. Dar reikia argumentų, man atrodo, kad jau viskas aišku.
1: Taigi skubėkite rinktis kelionių pasiūlymų ir akcijos sąlygos yra testur.lt.
2: Radijo stotis Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Krisnoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius.

0: taip.
1: Trys taip, jau Lietaus eteryje, 7 valandos 46 minutės. Beje, primenu, su jumis yra Vilija ir Oskaras, kaip visuomet, iki 10.
2: Taip, ir šiandieną mes jūsų klausime. Ar jūs keliatės su žadintuvu, ar keliatės be žadintuvo? Vilija, kurioje barikadų pusėje esi?
1: Mano žadintuvai maždaug 6 skamba. Aš sakau, pusę namo pakeliu, išbau pati dar taip ramiai miego. Na tikrai, nu man, jeigu vienas žadintuvas, tai, nu, tarsime, aš neteičiau.
2: Be šansų.
1: Be šansų aš ateičiau darbą po 10.
2: Aha, supratau.
1: Aš privalau statyti žadintuvą. Kartais būna išimčių, kada jau ten prabundi prieš, bet jau čia labiau tokia, žinai, pilnatinė kokia nors naktį, kada jau ten šiaip miegas neima.
2: Supratau.
1: O tu?
2: Aš esu automatiškai kitoj barikadų pusėje. Aš netgi per atostogas keliuosi lygiai tą pačią valandą kaip darbo
1: dieną. Kada?
2: Aš dažniausiai 6:30, kažkas tokio.
1: Tai dabar 6:30 atsikeltum, nepaeitų.
2: Ne, dabar nepaeitų. Dabar jau aš irgi su keliais žadintuvais keliuosi, bet sakau, per atostogas man užtrunka keletą dienų, kad pradėt bent jau 8 keltis. Na jau, nu, 9, tai jau 5 metus nesu atsikėlęs 9 ryto.
1: Nu va, prašau, klausykit, tai kurio jūs barikadų pusėje? Ar toj, kur su žadintuvais keliasi ir sakot, baikit, gyvenime nereikia žadintuvo. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Lina,
1: kurio jūs pusėj?
3: Žadintuvo.
1: Kiek?
3: 15 minučių, dar saudžiu kas 5 minutės.
1: Tai žodžiu, dar 3 papildomi, kaip suprantu, nuo nuskambėjusio.
3: Taip, be žadintuvo nežinau.
1: Mano draugė,

0: žinokit, jūs esat.
1: Ačiū Jums už skambutį.
0: Ačiū Jums, gero ryto. Gerai,
1: taip,
0: bandykim toliau.
1: Dar yra gal kažkas mano barikadų pusė. Bus labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Armanda.
1: Armanda, iš kur mums skambinė?
2: Pakeliu į Birštoną.
1: Va, ilsėtis ar mokytis?
2: Dėja į darbus važiuom, bet keliauti su žadintuvu kartu su vyru keliame, su žadintuvu.
0: Su žadintuvu. Kiek tų žadintuvų, Armanda, skamba?
2: Trim signalais, žinokit.
0: Ai, tai su trim, tai dar nieko normaliai.
1: Tai čia dar tikrai.
0: Padoriai. Gerai, Armanda, ačiū Jums labai, gero ryto. Taip, du yra už ir na, dar nieko.
1: Paskambinkit, kas be žadintuvo kelias.
0: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Su kuo labinamės?
3: Lina.
0: Lina, kurio Jūs pusėj?
3: Aš su žadintuvu. Tik ir... tai su žadintuvu.
0: Viskas, su žadintuvu. Lina, tai kiek Jums prireikia tų žadintuvų, kad atsikeltumėt?
3: Oi, pusės valandos.
0: Lina, da, aš Jūs labai suprantu, žinokit, mėla Lina, yra, kaip sakant, bet gerai, kad išrasti tie žadintuvai, kitaip mūsų darbe čia nebūtų.
1: Vilija, aš pastebėjau tendenciją, kad visi tie, kas keliasi su žadintuvais, turi ne vieną, o iš karto 4-5 ir dar vis atidėlioja.
0: Privalomai.
1: O tie, kas be žadintuvo, tai vat iš karto va taip.
0: Aš nežinau, mokslininkai turbūt turėtų kažkokį keistą paaiškinimą šitam reikalui, bet nu, yra
1: čia,
0: kaip yra.
1: Kažkas evoliucionavo, kažkas pastrigo, kažkas turi genetinių tokių sugebėjimų pajausti tą gyvenimo ritmą.
0: Aš kažkas skaičiau, kad jeigu tas žmogus gali atsikelti be žadintuvo, tai aš bijau tų žmonių, nes nežinau, ką jie dar sugeba.
4: Gero ryto. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
1: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
1: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje naktį naikintuvai sunaikino į šalį įskridusį droną. Vilniaus ir Kauno apskrityse kiek po vidurnakčio buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus lygis. Manoma, jog į Lietuvą dronas įskrido iš Baltarusijos. Tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Pavojus buvo atšauktas sunaikinus droną.
1: Apie vidurnaktį Lietuvos oro erdvėje fiksuotas neatpažintas objektas. Taikinys buvo identifikuotas kaip dronas, tą padarė mūsų NATO sąjungininkai. Po 12:20 Kaišiadorių rajone taikinys buvo sunaikintas.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta. Centro vadovas Vilmantas Vitkauskas šįryt LRT komentavo, jog dronas tikriausiai turėjo sprogstamąjį užtaisą. Dronas buvo numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Įvykio vietoje dirba kariuomenė karo policija. Kariuomenė patvirtino, jog rado drono nuolaužas. Teritorijoje įvestas planas skydas apžiūrimos surinktos nuolaužos. Šiandien 9 valandą ryto kariuomenė pateiks daugiau informacijos. Tai pirmas kartas, kuomet dronas numušamas virš Lietuvos teritorijos. Savaitgalį Santaros klinikose dingus elektrai dalį pacientų teko nukreipti į kitas gydymo įstaigas, kitiems buvo pasiūlyta vykti namo ir sugrįžti, kai trikdžiai bus sutvarkyti. Santaros klinikų direktorė medicinai Donata Rinkaitinė sako, kad ligoninė veikia pagal tokioms situacijoms numatytus protokolus. Iš karto įsijungė rezerviniai elektros generatoriai, todėl klinikinė veikla nebuvo sustabdyta.
2: Dėl vat, būtent, kas buvo tuo metu priėmimas skubios pagalbos skyriuose pacientai, kurių sveikatos būklė buvo stabili, jiems buvo rekomenduota kreiptis į kitas gydymo įstaigas, na, taip sakant, įvertinus jų būklę kad ir atliepiant jų interesus, patiekiant, kad jiems nereikėtų ilgai laukti ir panašiai kritinės būklės pacientai, ir, va, kuriems reikalinga netidėliotina pagalba, kurios niekur kitoje įstaiga negali suteikti, pavyzdžiui, infarkto atveju. Tai pagalba yra užtikrinta visada, nesvarbu, kuriuo paros metu. Ir turėjom ir ne vienas pratybės įvairiausiais scenarijais ir kiekvienose pratybose atrandam, kaip tą situaciją būtų galima spręsti ir svarbiausia užtikrinti klinikinės veiklas ir testinumą mūsų pacientams ir, aišku, jų saugumą.
0: Sako Santaros klinikų direktorė medicinai Donata Rinkaitinė. Pacientams, kurių būklė buvo kritinė ar kuriems buvo reikalinga neatidėliotina pagalba, visa būtina pagalba buvo užtikrinta ligoninėje. Donaldo Trumpo sūnaus vestuvės buvo dalinai apmokėtos Rusijos oligarcho. Tai patvirtino pati pora po to, kai tokią informaciją paskelbė tiriamosios žurnalistikos organizacija ProPublica. Pranešama, jog Umaras Kremlevas, kuriam Putinas šiemet suteikė draugystės orderį, sumokėjo daugiau nei 100 tūkstančių dolerių išlaidų itin prabangiai vestuvių ceremonijai. Trumpo sūnus, Donaldas Trumpas jaunesnysis, ir žmona Betina tai pavadino labai dosnę vestuvių dovaną iš brangaus draugo. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Taigi, mėly klausytojai, atėjo metas pamankštinti savo smegenėles, prisiminti visas istorijos, geografijos žinias, nes mes atėjome pas jūs su klausimu.
2: Taip, o mes tai yra Vilija ir Oskaras.
1: Taip,
2: iki pat dešimtos.
1: Iki pat dešimtos būsime su jumis ir dabar kviečiame jūs skambinti telefonu 1823. Netrukus išgirsite klausimą. Taigi, Vilija pačioj laidos pradžioj paminėjo, kad šiandien švenčiame demokratijos
2: Taip.
1: Dieną. Taip, mes esame laisvi, galime rinkti savo atstovus į kairę, į dešinę.
2: Taip.
1: Nepatinka kituose rinkimuose perrinkti
2: ne
1: juos.
2: Visada. Ne visada. Nu, kai kur yra, kur jį nepersirenka jau tiesiog. Nu, ta prasme, aš jau dabar tikrai pavardėm ne
1: kraštais ir miestais neminėsime.
2: Neminėsim, bet
1: mūsų klausytojai paėmė, tai taip sako, tu žentį. Na ir kadangi demokratijos diena, tai ir klausimas yra susijęs su šia puikia diena. Taigi, kurie šalyje užgimė demokratija?
2: Oi, palauk, kam tu dabar viską išduodi? Pasislabinkim pirmiausia.
1: Ai, gerai, atsiprašau.
2: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Šarūnė.
2: Na, miela Šarūnė, klausykit, jau klausimą girdėjot?
3: Ne, išjungiau radijo stotį, kad tik girdėčiau ar prisiskambinau.
1: O, tai labai gerai, tai dar turime laiko tada su jumis pabendrauti. Pasakykite, prašau, kurioje šalyje užgimė demokratija?
3: Tebūnie, kas čia tokie, gal Vokietijai kokiai?
1: Ačiū už jūsų atsakymą, dėja. Jisai yra neteisingas.
2: Dėja, Šarūnė, ačiū Jums labai, gero ryto, lauksim teisingų atsakymų, kasgi mums jį gali pateikti, gal čia žmogus, alio, labas
1: tiksi,
2: rytas.
1: Tiksi.
2: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
4: Su Algirdu.
1: Algirdai, ar jau girdėjote klausimą?
4: Jo, girdėjau.
1: Girdėjote, tai aš pakartosiu klausytojams, kurie galbūt tik ką tik prisijungė, taigi kurie šalyje užgimė demokratija?
4: Graikijoje.
1: Va toks ramus, teisingas atsakymas. Sveikiname jūs. O pasakykite, prašau.
2: Ar žinojot, ar paguglinot?
4: Žinojau.
2: Prašau.
1: Žinojote, gal žinote, kokiame mieste konkrečiai?
4: Konkrečiai nega, bet gal Spartoj kokioj?
1: Ne, žinokite, Sparta kovojo, o Atėnai demokratiją kūrė. Va toks atsakymas.
2: Gerai, ačiū Jums labai ir sveikinam laimėjus lietaus kojines.
0: Gero ryto.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminę ir betangų.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi?
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
12: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinį technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
13: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
15: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Гороскопы.
1: Na, o dabar atėjo laikas sužinoti, ką rugsėjo 15-oji žada jūsų zodiako ženklui.
2: Neriam į žvaigždžių žemėlapį.
1: Taigi, vienams nusimato energinga ir produktyvi diena. Darbe pasitikėjimas savimi leis drąsiau imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę už svarbų reikalą. Aplinkiniai gali pastebėti, kad net sudėtingose situacijose gebate išlaikyti šaltą protą ir rasti sprendimą.
2: Jaučiai, laukia stabili ir gana rami diena. Profesiniai reikalai judės pirmyn, galbūt ne taip greitai, kaip norėtųsi. Tačiau nuoseklus darbas tikrai duos rezultatų. O jeigu kurį laiką svarstėte finansinį sprendimą, šiandien palyginus skirtingus variantus, gali atsirasti daugiau aiškumo.
1: Dvyniams rugsėjo 15-oji ypač palanki bendravimui, naujoms idėjoms pristatyti ir naudingoms pažintims užmėgsti. Pokalbis su kolega, klientu ar įtakingu žmogumi gali atverti netikėtą profesinę galimybę. Gebėjimas aiškiai ir įtaigiai pristatyti savo mintis, šiandien taps vienu didžiausiu jūsų pranašumu.
2: Vėžiai, vėžiam ši diena gali suteikti daugiau vidinės ramybės ir emocinio aiškumo. Darbų netrūks, tačiau su viskuo susidorosite gerokai lengviau, jeigu nesistengsite vienu metu užsikrauti per daug atsakomybės. Padėkite kitiems, tačiau saugokite ir savo vidinę ramybę.
1: Šią dieną liūtai pasitiks kupini pasitikėjimo savimi. Darbe gali išryškėti jūsų lyderio savybės, ypač jei reikės greitai imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę. Verslo pokalbiai taip pat gali būti perspektyvus, jei ambicijas derinsite su kruopščiu planavimu.
2: Mergelės, jums tai bus patlanki diena tvarkyti reikalus, planuoti ir priimti praktiškus sprendimus. Užduotis, kuri dar visai neseniai atrodė paini, taps kur kas paprastesnė, jeigu suskaidysite ją į mažesnius etapus. Galvokite apie tai, ką galite pagerinti šiandien, o ne apie vakarykštės klaidas.
1: Svarstyklėms diena palanki tiek profesiniams, tiek asmeniniams ryšiams. Svarbus pokalbis gali padėti užmėgsti naudingą pažintį arba pagaliau išspręsti kurį laiką ramybės nedavusi klausimą. Karjeroje daugiau pasieksite bendradarbiaudami, o ne konkuruodami.
2: Skorpionai, šiandien pagaliau pasijusite galintis imti to, apie ką galvojate jau kurį laiką. Šiandien verta veikti strategiškai, ypač jeigu laukia svarbios derybos ar sprendimai. O gebėjimas išlaikyti savo planus sau iki tinkamo momento gali būti naudingas.
1: Šauliams tai energinga ir optimistiška diena. Galvoje gali suktis naujos mintis apie karjerą, mokslus, keliones ar asmeninį tobulėjimą. Pokalbis su nauja arba nauja pažintis gali tapti profesinės galimybės pradžia.
2: Ožiaragiai šiandien bus susikaupę ir nusiteikę rimtam darbui. Atsakingumas bei atkaklumas leis pastebimai pasistumėti svarbaus profesinio tikslo link. Jūsų patikimumą gali vertinti vadovas, vyresnis kolega ar kitas įtakingas žmogus.
1: Vandeniams rugsėjo 15-oji gali būti kupina kūrybiškumo ir naujų galimybių. Nestandartinės idėjos darbe ar verslo pokalbėje gali sulaukti nemažai dėmesio. Jei matote, kaip ką nors būtų galima padaryti geriau, nebijokite pasiūlyti savo sprendimo.
2: Na ir žuvys, švelni ir emociškai maloni diena. Darbe ir moksluose reikalai jums klostytis geriau, jeigu nustosite savo pažangą lyginti su kitų pasiekimais ir labiau pasitikėsite tuo, kas sugebate patys. Tikėkite savo keliu ir nepamirškite įvertinti, kiek jau daug pasiekėte. Štai taip, tokia diena laukia mūsų visų, kaip visuomet jūs galite rinktis. Priimti tą informaciją arba tiesiog keliauti savo keliu. Ir likti žinoma kartu su Lietumi.
0: Apsikabinkime, rudenį. Radio stotis Lietuva.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar esi kada buvęs Panevėžyje?
2: Tikrai taip, dažnai gastroliuoju su savo spektakliu į tą miestą.
1: Aha.
2: Kaip žinia, Panevėžys yra tokia teatro sostinė. Juozas Miltinis sėdi ir laukia žiūrovų kiekvieną dieną, nes yra Geras. Būtent ten pagrindinėje Senvagės aikštėje jo paminklas.
1: Taip.
2: Bet taipogi Stasio Eidrigevičiaus muziejus mane irgi karts nuo karto taip pakviečia, sako, Oskarai, mes turim fainą parodą, atvyk.
1: Taip.
2: Ir aš surinku visą šeimą ir važiuoju.
1: Ten esu buvusi, klausyk, aš nešnet giminių turiu Panevėžyje ir
2: va.
1: Tikrai Panevėžys yra toks aplankytas miestas jau nuo vaikystės, bet žinai, ko aš galiu pasakyti, kad aš niekada nesu buvusi jokioje gamykloje ten, žinai, o ten jų, kaip žinia, irgi apstu.
2: O Panevėžys taip labai žinomasi.
1: Taip, ir taip kažkaip atrodo lyg ir norėtųsi ten pamatyti, kaip ten kas verda, kaip ten kas vyksta ir panašiai, tai jūs, mūsų mėly klausytojai, kaip tik ir turite šansą.
2: Taip, rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone vyks atviros pramonės savaitgalis 2026.
1: Tikrai taip, atviros pramonės savaitgalis jūsų jau laukia. Daugiau nei 15 įmonių atvers savo gamybos užkulisius ir pakvies lankytojus į daugiau nei 100 nemokamų ekskursijų.
2: Kiek?
1: 100 nemokamų ekskursijų. Nu, yra fantastika.
2: Taip, 3 dienas lankytojams atsivers įmonių duris ir erdvės, kurias paprastai taip lengvai nepapulsite. Galėsite įeiti, pamatyti, paklausti, paliesti. Žinokit, visokiausios patirtys laukia jūsų.
1: Fantastika ir pramoginės veiklos ir netgi gastronominės tos patirtys. Tai reiškia, kad kažką ir paragaut galima?
2: Gal koks čičinsko?
1: Kepsnys. O galbūt niekada negali žinoti, juk iš ten yra ir kilęs.
2: Taip, būtent, gal neveltui tai ir paminėjau. Tai žinokite, jeigu mes jūs taip suviliojame atvykti į Panevėžį šią progą, tai žinokite, registracija į ekskursijas prasidės rugsėjo 17-osios vakarą. Vietų skaičius yra ribotas, todėl pasižymėkite datą ir nedelskite su registracija.
1: Taip, daugiau informacijos galite rasti internete atvirapramonė.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
2: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
3: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Girdi? Miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
7: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtraukti švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: 8 valandos ir 45 minutės, na ir įprastinis laikas, kuomet mes vartome 15 min portalo, čia kaip visuomet apstu įvairiausių žinių, žinelių, skambių antraščių ir visko, ko tik tai gali žmogui reikėti prieš 9, jau sėdint su kavos podeliu ir dar kažkaip nesinorint įsitraukti į darbus.
1: Jo, kadangi dabar nėra popierinių laikraščių, galima atidaryti portalą 15min.lt ir aš tai padariau ir radau iš karto. Va, pirmas straipsnis, ką bendro turi stipriausius pasaulio švietimo sistemos ir kokias tris pamokas gali Lietuva pasisemti.
0: Opa.
1: Kaip žinia, EBPO PISA tyrimai parodė, kad per pastarąjį dešimtmetį mūsų 15-mečio rezultatai matematikoje ir skaitime labai stipriai smuko ir reikia tikrai sunerimti, ypatingai tėveliams, bet čia iš karto yra trys, taip sakant, gairės, ką galima padaryti. Tai visų pirma, aukštai iškelt kartelę vaikui. Negailėti jo, reikia mylėti, bet negailėti. Jo iškelt kartelę, paskatinti labiau mokytis, reikia mokytis mažiau, bet giliau. Reiškia, taip sakant, paimam vieną dalyką, pavyzdžiui, matematiką arba skaitimą ir giliname savo žinias ir, aišku, dabar turėtų mokytojai suklust, nes geras dalyko išmanimas nereiškia, kad tu esi geras profesijoje. Reiškia, mokytojas irgi turi mokytis pedagogikos, kaip išdėstyti savo dalyką gerai.
0: Tai va, plačiau galit pasiskaityti, kaip visuomet 15 min. Na, o turbūt kaip ir vertėjo tikėtis, tai turbūt po tokios neramios nakties, tai tikrai 15 min irgi neatsilieka nuo, tiksliau, vieni iš pirmųjų turbūt buvo, kurie parašė ir pranešė apie tą droną, kurį ir numušė, kuris apskritai atskrido. Ir netgi spėjo jų pakalbinti gyventoją, kuris papasako apie neramią naktį ir buvo toks vienas, sako, didžiulis bum. Tai NATO naikintuvai antradienio naktį numušė į Lietuvą atskridusį droną ir preliminariais duomenimis jis numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Tai iš ties, na, akivaizdu, kad taikyta kažkur ten matyt tos kaip čia pasakyti, reikalingų pastatų ir reikalingų...
1: Žinok, domenų. Žinant priešą, tai jie ten kartais taikosi belia kur, belia kaip...
0: Kita vertus, jo.
1: Tai jo. Kita vertus. Gal nedaug žodžiaukime
0: taip,
1: apie
0: taip.
1: Tai. Viskas baigėsi gerai, ačiū, kad mus dangus yra apsaugot.
0: Taip, bet žodžiu, jeigu norite pasiskaityti 15 min yra portale visas straipsnis apie tai, kaip ten, kas, kur ir su kuo, kaip gyventojai tai reagavo ir kaip gyventojai tą girdėjo.
1: Na ir baigsime gražią natą. Paskelbtas 50 neatrastų Europos perlų sąrašas. Ir žinokite, mėlyjei, yra ir Lietuva paminėta 30 vietoje, yra Nida. Pasirodo, visas pasaulis, visa Europa kalba, kad reikia važiuoti į Nidą. Dar neatrastas kampelis, mažai turistų, geros kainos ir, aišku, gamta.
0: Jau netgi labai atrastas, galėčiau pasakyti.
1: Čia mūsų
0: galėtų būti neatrastas.
1: Čia mūsų lietuvaičiai. O užsieniečiams tai yra vis dėlto
0: neatrastas. Bet aš bijau, kad, žinok, jeigu jau ten pradėsite užsieniečiai, ypatingai tie, kur ir... Labai faina, kad turizmas klesti, bet jeigu atvažiuosite žmonės, kurie nesupranta tos gamtos vertės, tai aš bijau, kad Nida bus nebe aukso kampelis.
1: Na, tai čia jau vietiniai turėtų, taip sakant, stot už gamtą.
0: Tai samoningumas kažkaip tuo atvykstančiojų, žinai. Ir dar vienas dalykas, Holivude praūžė 78-ieji Emmy apdovanojimai, siaubo komedijos triumfas ir naujas rekordas. Kaip visuomet, apie tai galite pasiskaityti 15 min, pažiūrėti kaip, kas, kur ir su kuo. Ir mes turime jums neįtikėtiną pasiūlymą. Tokį galima atrasti tik tai kartą metų.

0: Tai yra išskirtinis 15 min portalo pasiūlymas.
1: Taip, o pasiūlymas skamba taip, metinė 15 min prenumerata šiandien kainuoja vos 1,50 €. Tikrai toks pasiūlymas tik kartą metuose, todėl nepraleiskite progos. Akcija galioja tik šiandien iki vidurnakčio.
0: Tikrai taip, 1,50 €. Jūs puikiai gerai išgirdot, iki vidurnakčio turite laiko ir prenumeruokite jau dabar. Kaip tą reikėtų padaryti? Apsilankykite 15min.lt, pasvirasis brūkšnelis, prenumerata. 15min.lt, pasvirasis brūkšnelis, prenumerata.

0: pietus.
1: Reklama.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
2: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
3: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Tarnybos Kaišiadorių rajone surado pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje NATO oro policijos naikintuvų numušto drono nuolaužas. Lietuvos kariuomenė praneša, kad įvykio vieta aptverta ir saugoma. Šiuo metu ten dirba karo ir Lietuvos policijos pajėgos. Kariuomenė perspėjo, kad tokių įvykių nemažės. Gynybos ekspertas Egidijus Papečkis sako, kad šį kartą sistema suveikė gerai, tačiau taip pat pabrėžia, kad dronų numušimas kelia ir daug rizikos.
1: Jį matom, kad šį kartą labai gražiai susidėliojo, identifikavo taikinį, vizualiai patvirtino, pasirinko vietą, kurioje tikėtina mažiausia žala ir labai sėkmingai numušė. Visiškai nėra brangu, mes pamirštame, kad mes esame Europos Sąjungos valstybė, kurios ekonomika yra stabili ir stipri. Ir taip tai kainuoja, kai tai kainuoja ir mūsų sąjungininkams, ne viskas jiems yra apmokama, jiems irgi labai brangiai kainuoja šitą misiją, bet jie vis tiek ateina ir nesako mums per brangu. Ir čia, žinot, pergalį, jinai turi daug tėvų. Dabar bus daug kas, sakys, aš priimę sprendimą, aš padariau tą, ar tai bus tiesa. Bet jeigu būtų kas nors atsitikė, tai dabar turėtume visiškai kitokį šiandien ryte įrašus ir vėl būtų kritika, kodėl numušinėjot, nes tiek laiko nenumušyt nereikėjo, dabar numušt. Nes visada yra rizika numušant bet ką ure, net jeigu tai yra meteorologinis zondas su cigaretėm, kad kažkas nukris ant žemės ir padarys žalos ir nedaug dievė, tai žala bus žmogui padaryti.
0: Sako gynybos ekspertas, droną į Lietuvą tikriausiai patekusi iš Baltarusijos ir skridusi vakarinės šalies dalies link, numušė aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti Italijos kariai su naikintuvais Eurofighter. Dėl incidento Vilniaus ir Kauno apskrityse gyventojams buvo įsiųsti perspėjimai apie tikėtiną oro pavojų, bepilotis numuštas ties Pratkūnų kaimu. Rytoj šaukiamas valstybės gynimo tarybos posėdis. Pasak prezidento patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra šaukiamas tik dėl pastarųjų dienų incidentų Lietuvos oro erdvėje. Anot jo, svarbiausi klausimai bus oro gynybos stiprinimo pažangos įvertinimas ir ką padarėme, ko trūksta ar pakankamai turime resursų. Tai jis komentuoja Žinių radijui. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus šiandien pristatys naujausias šalies ekonomikos prognozes. Paskutinį kartą Lietuvos bankas prognozes pristatė birželio viduryje. Tuomet Centrinis bankas prognozavo, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,7%, o infliacijos prognozė siekia 5,1%. 2027 metais atitinkamai 2,3%. Tačiau finansų ministerija praėjusią savaitę pablogino savo šių metų ekonomikos prognozę. Kalifornijos gubernatorius demokratas Gavinas Newsomas teigia, jog nekandidatuos į Jungtinių valstijų prezidentus, jeigu balotiruosis Kamala Harris. Tai jis komentavo CNN televizijai. Gavinas Newsomas jau ilgai linksniuojamas kaip tikėtinas demokratų kandidatas į prezidentus. Tuo metu buvusi viceprezidentė Kamala Harris, kuri užpernai pralaimėjo prezidento rinkimuose, anot žiniasklaidos gali bandyti sėkmę antrą kartą. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Na ką, kabinsim makaronus, legendas pasakosim.
2: Tikrai taip, mes esame kuo puikiausiai pasiruošę. Ir žinokit, mėlyje, jeigu šiandien pažiūrėsite į kalendorių, tai pamatysite, kad šiandien yra tarptautinė IT specialisto diena. Tai jeigu savo rate turite žmogų, kuris visą laiką jums padeda, perprogramuoja programėlę, sujungia laidus, arba tokį, kur turite kolegą, tai šiandien apkabinkite jį ir pasveikinkite būtinai.
1: Oi, būtinai, sveikinam visus, kurie kažkiek susijęs tais kompiuteriais, beje, kurio ausi man zvimbė, aš nesupratau, čia kažkas stabdė, čia kas.
2: Man atrodo, čia mano kėdė, žinok.
1: Čia tavo kėdė?
2: Taip, nepergyvenk. Čia ne signalas iš telefono. Bet jūs galite mums paskambinti telefonu 1823, mes laukiame jūsų skambučių ir išgirsite tris teiginius. Vienas iš jų bus tiesa, o kiti bus makaronai.
1: Taip, tai jums reikės, mes turime tris teiginius, kaip ir sakė Oskaras, ir jums reikės išsirinkti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Kristina.
2: Labai malonu. Kristina, kaip jūs su technologijom? Draugaujat, nedraugaujat?
3: Nedraugauju.
2: Nedraugaujat.
1: Tikra moteris, nu ką tu čia dabar klausi, čia viskas aišku. Kristina, bet telefoną įsijungt mokat?
3: Tai.
1: O kompiuterį?
3: Irgi
1: moko. Nu tai va.
2: Bet su tokiu atodusiu. Irgi moko. Tai, Kristina, ar jūs esate pasiruošusi išgirsti tris teiginius?
3: Bandom.
1: Taip.
2: Bandom.
1: Trys teiginiai skamba štai taip, jeigu pasirinksi teisingai, jums atiteks lietaus kojinės.
2: Pirmasis teiginys – terminas vabalas yra programinės įrangos klaida. Antrasis teiginys – kompiuterio klaviatūra laikoma viena švariausių vietų namuose. Trečias teiginys – apie 50% visų interneto vartotojų yra iš Europos.
1: Jums reikia pasakyti, kuris yra teisingas.
3: Antras. Oi, ne. Pirmas.
1: Tai jau dabar pasirinkit, kuris, taip jau, nes sakėt, pirmas sakot yra teisingas ir jūs esate teisi.
2: Tai, terminas vabalas, angliškai bug, reiškia programinės įrangos klaida ir tai atsitiko 1947 metais, kai sutriko pirmojo kompiuterio veikla, išardė jį ir pamatė, kad yra mažas vabalėlis, kuris graužė laidelį, kuris ir sustabdė visą didelę mašiną.
1: Nu va, prašau, kokią gražią istoriją, Kristina, o jūs sakot nieko nežinodama, visko puikiai sutvarkėt ir gaunate dovanų lietaus kojinę. Sveikinam.
0: Legendas ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800-00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Lietuvos vyrų

0: Apie orus.
1: Jau, kad mes nepaliksime jūsų nežinioje, tai yra faktas kaip blynas. Vilija ir Oskaras visuomet pristatys, kokiegi orai laukia mūsų šiandien rugsėjo 15.
2: Taigi, dėmesio, saulelė šviečia, bet žinok, Vilija, kad antradienį vietomis laukia mūsų trumpas lietus. Vėjas, aišku, silpnas, dieną besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, o visą dieną mūsų laukia 17-21 laipsnių šiluma. Bet meteorologai įspėja, kad šią savaitę, naktį ir rytą, yra labai tirštas rūkas. O. Todėl važiuojant namo iš darbo arba ryte iš darbo, būkite atsargus, mėlyjei. Žiūrėkite, kai važiuojate, saugiai laikykitės atstumų, kad neatsitiktų nelaimę kelyje.
1: Taip, beje, šiandien, žinok, važiuodama į darbą, tam pagrindiniam geležiniam vilke, žinai, toj gatvėj Vilniaus pagrindinį laputę savo išviniojo pasivaikščioti ant kelio praėjo, bet aš kažkaip pristabdžiau, jinai pusę nuėjo ir tada grįžo atgal į miškelį. Nu, sako.
2: Tokia miestietė.
1: Miestietė.
2: Miestietė, jau žino, ai, važiuoja, tai aš apsisuksiu.
1: Ai, gal grįšiu tada, jo.
2: Taip. Man vieną kartą Klaipėdoje teko matyti, kaip šuo laukia, kada žalia šviesa užsidegs, kad perit gatvę.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Klausyk, ar galėčiau tave pamatyti visiškai kitam amplua? Žinai, kokį įsivaizduočiau dabar?
2: Aš žinai, esu aktorius, aš galiu bet kokį amplua priimti, tik duok man
1: laiką. Jo, tu aktorius, tiesa. Bet nu šiaip, realiam gyvenime, ar galėčiau tave pamatyti, kaip dzūkai sako, su kašiku? Žinai, kas yra kašikas?
2: Tikrai taip, žinau.
1: Su kokia nors kepurytė, su treningiukai, su irgi su liaudiškai tariant čebatais, miške kur nors su...
2: Aš žinok, pasakysiu, Vilija, aš tave nustebinsiu. Aš turiu specialią skrybelę, su kuria vaikštau po mišką. Taip, aš turiu tokį
1: daiką. Bet vaikščiot po mišką yra viena, bet grybauti yra kita.
2: Nu, grybavimas yra tyli medžioklė ir aš jau užsiimu. Aš turiu savo peiliuką, kašiko neturiu, dažniausiai tai būna prekybos centro koks nors maišelis, arba plačios kišenės, arba skrybelė, taip.
1: Bet turi savo vietas, kur ten, pavyzdžiui, kur nuvažiuoji ir sakai, va čia šitam dabar tikrai bus grybų.
2: Va čia aš esu improvizatorius. Važiuoju, jeigu pamatau bent vieną voverušką, man čia yra ženklas, kad reikia mesti viską ir eiti gilin.
1: O, geras, matai, taip. Aš, pavyzdžiui, aš esu

0: žvynabudėm dabar turiu reikalų, atradau, kad labai skanu, bet nežinau, ne visą laiką tikiu, kad čia būtent tas grybas ir kur jų ieškoti, žinai.
1: Bet matai, tu jau daugiau grybų išvardinai negu aš, nes aš tik žinau tą oranžinės spalvos miško.

0: rūkos ir pilnos bagažinės.
1: Ir vidė, ir ten lygina su delno dydžiu, ten su rankom
0: taip,
1: ir taip toliau.
0: Tai yra nuostabu tiesiog, tai žodžiu, būkit tie žmonės, kurie tikrai nepraleis tos galimybės pasigirti ir parodyti.
1: Taip, bet aš girdžiu tokį klausimą, tai kaip čia dalyvauti tose kovose, tai žinokite, taisyklės yra labai paprastos. Registruokite savo laimikį lietus.lt, papasakokite.
0: Lietus.fm, patikslinu, taip, lietus.fm.
1: Paskaičiuokite, kiek grybų pagavote, suradote, parašykite kokią istoriją, su kuo buvote vienas, su draugais, su šeimos nariais ir mes prašome jūsų konkrečių koordinačių. Taip, gal nereikia tos pušelės pažymėti, nereikia to krūmų. Bet ant specialaus žemėlapio pažymėkite daug maž tą vietovę, kur jūs suradate.
0: Tikrai, tikrai taip, taip. Ir įspūdingiausių, žinoma, laimikių radėjus kalbinsime eterį ar dovanosime puikiomis piesklėdint dovanomis. Tai dar kartą pasikartojam. Registruokite savo laimikį lietus.fm, papasakokite, kiek grybų suskaičiavot, išduokit paslaptį, bent jau kuriame rajone juos radote. Ir viskas, o specialiame žemėlapyje aiškiai matysime, kuris Lietuvos regionas šį rudenį taps grybingiausiu. Tai būkit už savo pusę, būkit. Galbūt už Aukštaitiją, galbūt už Žemaitiją, galbūt už dar kažką.
1: Mažąją Lietuvą.
0: Taip, mažąją Lietuvą.
1: Kas ten žino, gal ten yra naujoji grybų sostinė.
0: Tikrai taip. Bet no. Kaip žinia, tam, kad vaikščiotumėm ir ieškotumėm grybų, reikia turėti ir tvirtus sąnarius ir kad neskaudėtų kojelių.
1: Taip, ir čia žengia mūsų draugas, nereceptinis vaistas, piesklėdin. Jisai skatina vat, būtent judėti, vaikščioti ir viską daryti pagal, aišku, savo galimybes.
0: Mm-hmm.
1: Geresniam aktyvumo rezultatams visada pasieksite vartodami piesklėdin.
0: Taip, jis mažina sąnarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo, bei leidžia patirti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą. Aktyviai gyventi tai reiškia ir, pavyzdžiui, aktyviai grybauti. Piesklėdin suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Piesklėdin kietasias 300 mg kapsulės vartoti per burną. Tik prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Taigi keliaukime į miškus, ieškokime grybų ir aišku, su piesklėdin tavo aktyvus ruduo tęsiasi. Grybaukite su šypsena.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
2: Stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes logai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui?

0: radijo stotis Lietus.
1: Štai taip, pabudome su saule, jau yra 9 valandos 46 minutės ir atėjo metas man, Oskarui ir Viliai pasakyti vienas kitam ačiū.
2: Taip. Taip. Ačiū tau, Oskarai, už dar vieną tokį ypatingą rytą, tokį naują rytą dar mums abiems ir manau, kad ir klausytojams, tai vieni su kitais dar pažindinamės, vieni kitus pratinamės ir tai yra labai normalu, bet vis

0: klausytojams, kurie taip aktyviai skambina, turi savo nuomonę, papasakoja, gero oro palinkė, geros dienos palinkė. Tai ačiū jums labai, kad jūs tikrai tokie aktyvus esate. Aš jau būdamas toks naujokas, nesijaučiu vienišas, man taip gera. Aišku, suvylė, kai tu gali jaustis vienišas. Bet su tokiais klausytojais tai tikrai labai, labai malonu dirbti jums nuo pat ankstyvo ryto.
1: Tikrai taip. Tai jeigu turit dar galimybę ir norą, paskambinkit 1823, paskutinį tą tokį, kaip čia pasakyti, tašką vyšnę ant tortų uždėkit. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Lilė.
1: Miela Lilė, iš kur skambinat?
2: Skambinu iš Airijos su labai tokia šilta įdomia misija. Praėjusį šeštadienį lituanistinė mokyklėlė Monagano vaikai, Lietuvos vaikai Monagane pradėjo naujus mokslo metus. Taip. Ir džiaugiuosi, kad mūsų yra didelis mokytojų kolektyvas, kurios dirba iš širdies, skelbia lietuvišką žodį ir dar noriu pasidžiaugti, kad šiais mokslo metais mums yra jau 20 metų.
1: O, sveikinam nuo širdžiausiai.
0: Aplodismentai, fanfaros ir...
1: O kiek vaikučių turi toj mokyklėlėj?
2: Dabar tik skaičiaus nėra, nes prasideda tas rinkimas maždaug iki spalio pabaigos, tas atostukose, kas vėl susidėlioja burelius ir visą kitą.
1: Taip.
2: Nu, bet 100 siekim.
1: Oi, klausykit, tai ten nemažai jau čia tų vaikučių gyvenančių Airijoje.
2: Nemažai, įdirbis didelis 20 metų jau kalba apie mus, apie mūsų darbus ir džiaugiamės, nes į Lietuvą grįžta vaikai ir ačiū, dėkoja ir iki šiol gaunam žinutes už puikius rezultatus Lietuvoje, kadangi jie netgi pralenkia Lietuvoje besimokančius vaikus lietuvių kalba.
0: Va,

0: Te radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje sparkapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Raudonosios besėklės vynogės euras 89, pieninis šokoladas Milka euras 29, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis praneša, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebedirba tarnybos, ieškoma ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą. Vado teigimu taip pat šiuo metu atliekamas tyrimas siekiant išsiaiškinti drono kilmę. Tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sunaikintas ore ir dabar renkamos tik jos skeveldros. Matučio teigimu taip pat kol kas nėra jokių duomenų, kad galėjo būti bandyta taikytis į Kruonio hidroelektrinę.
1: Buvo identifikuota radiolokacinė žyma, artėjant iš Baltarusijos teritorijos link Lietuvos, tačiau vizualiai patvirtinti sienos kirtimo fakto nuo žemės objekto nebuvo įmanoma. Todėl pasitelta oro gynybos misijos orlaiviai, atliko nepilotuojamo orlaivio perėmimą ir pagal procedūrą orlaivis buvo sunaikintas. Nuolaužas yra renkamas, ore naktį tikrai jokių ženklų ant jų nėra. Kol kas dirba karo policijos ir aro pareigūnai, planas skydas įvestas. Tokių duomenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti šiam momentui, tokių duomenų nėra.
0: Sako karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Numušti droną buvo panaudota raketinė ginkluotė. Drono nuolaužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke. Bepiločių skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiusti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Lietuvos prezidentas ir ministras pirmininkas dėkoja Italijos kariams už numuštą droną. Šiuo metu būtent Italijos oro pajėgos dislokuotos Šiaulių aviacijos bazėje. Italų naikintuvai ir kilo numušti drono. Rytoj šaukiamas valstybės gynimo tarybos posėdis. Pasak prezidento patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra šaukiamas tik dėl pastarųjų dienų incidentų Lietuvos oro erdvėje. Anot jo, svarbiausi klausimai bus oro gynybos stiprinimo pažangos įvertinimas ir ką padarėme, ko trūksta ar pakankamai turime resursų. Tai jis komentuoja Žinių radijui. Jungtinės Amerikos valstijos pirmą kartą patvirtino, jog kosmose dislokavo ginklus. Ginklai yra Žemės orbitoje, skirti apsaugoti Jungtinės valstijas nuo priešų. Tuo pačiu nedetalizuojama, kokie tai ginklai ir kokius turi pajėgumus. Amerikiečių kariuomenės pareigūnai anksčiau minėjo, jog ruošia vystyti pajėgumus, paminėdami, jog Rusija ir Kinija vysto savo galimybes pulti amerikiečių satelitus kosmose. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, čia laida Viskas bus gerai, su jumis aš Laisva ir mano nuostabusis, pavaduojantis mano mariuką kolega Aurimas.
1: Galvojau, sakysi, mano nuostabusis pavaduotojas. Iš dalies taip ir yra. Principe... Labas rytas, Lietuva, labas rytas, Laisva.
0: Kaip magojai.
1: Neblogai, žinok. Neblogai. Išskyrus tą vietą, kai ten prieš patį miegą atkeliavo tos baisus pranešimus apie oro pavojų.
0: Ar slėpėsi, lėkėjai kokį bunkerį?
1: Ne, lėkiau, bet žinok, greitai įsijungiu LRT radiją.
0: Pasižiūrėti, kas vyksta?
1: Na jo, pažiūrėti, kas vyksta.
0: Aš tai žinau, kažkaip guliu taip lovai minkštai savo sitaisius, galvoju, nu kur aš čia jau bėgsiu? Kris, galvoju, tai, nu kris, nu kas, ką dabar padarysiu?
1: Nu kasgi tokias gražuolės goli gali taikytis?
0: Gali, žinok, gali. Gerai.
1: Tikrai ne dronas.
0: Nu gal ir ne dronas. Sakykime, vadinkim jį dronu.
1: Vadinkime jį dronu, taip.
0: Gerai, o dabar mes iš tikrųjų norime pasidžiaugti, kad turime nuostabų antradienio rytą. Man tai jisai kažkoks šiandien visai toks šviesus atrodo, nuotaika gera, gal dėl to, kad irgi gerai pamiegojau. Tai mes norime iš tikrųjų šiandieną pakalbėti apie kolegas, mėly mūsų. Mes tikrai labai daug laiko praleidžiame savo darbuose tarp savo kolegų ir jų, aišku, kaip sako, kaip ir kaimynų, nepasirinksi. Jau ką gauni, tą gauni ir su tam tikra prasme su laiku tu arba prisitaikai, arba neprisitaikai, galbūt kenti. Bet mes norime šiandieną jūsų paklausti ne šiaip sau netgi apie kolegas, nes mes ir savo Lietuje turime nuostabius apdovanojimus, kolegų apdovanojimus, kur tikrai raginame jūs registruotis į tam tikras nominacijas, į ten metų kavinukas, žodžiu.
1: Taip, užsukite beje į mūsų svetainę lietuvis.fm ir suraskite nuorodą kolegų apdovanojimai, būtinai užregistruokite galbūt savo mylimiausią kolegą, gal pavyzdžiui, gal kokį neklaužadą, nežinau.
0: Taip, jūs, ta prasme, ten tų nominacijų yra tiek, kad jūs tikrai rasit, aš manau, į ne vieną nominaciją tikrai ne vieną savo kolegą. O iš to mums irgi išplaukė tema, kad mes norime jūsų paklausti, kokių jūs turite tradicijų su savo kolegomis. Žodžiu, aš tikrai, pavyzdžiui, žinau vieną ofisą, ten dirba mano viena pažįstama, kurie, pavyzdžiui, suizduok, ten tiksliau kolegės

0: moteris. Pas jas tam tikrą dieną, mėnesio, atvažiuoja nagų meistrė.
1: Aha.
0: Kuri jom ten ofise tvarko nagučius. Vat yra tiesiog paskirta tokia vat popietė,
1: geras.
0: Kur moteriškai jos ten susėda, jom ten patvarko nagučius, jos ten pasišneka, pasišnekučia. Nu toks...
1: O tu gal darybų nėra sponsoriuoja, ne?
0: Aš žinok, va šito neklausiau, bet man tiesiog buvo fainai, aš galvojau, o geras, kaip vat sugalvojau, tiesiog, kad, na, sakykim taip, kad kolektyvas kalbėtų ne tik apie darbus, bet
1: taip,
0: galbūt galėtų vat kažkaip tai, žinai, paįvairinti savo tą darbo kasdienybę. Aš žinau, kad kiti ofisai turi ir savo kažkokias laisvalaikio zonas, kur eina, nežinau, vat štai...
1: Puškų tų foteliukų.
0: Arba pažaisti, nežinau, biliardą, tenisą tą patį. Pačių įvairiausių dalykų, tai mes šiandieną norime paklausti, kokių jūsgi turite tradicijų. Galbūt ryte jūs susirenkat ir, nežinau, sustoja penkiese.
1: Penki minutė. Taip, kavytė, spiragiuką gal kokį, gal saldainiuką.
0: Tai mūsų studijos numeris 1823, paskambinkit ir papasakokit. Gal jūs jau nebedirbat, gal galit prisiminti, kai būdavo pas jūs darbe. Gal jūs, sakau, irgi tam turėjot kažkokių tai tradicijų, kur, vat, nežinau, vat, ateinat į darbą, kolega susirgo ir jau nebeta, žinai, nes jau tradicija nebesitėsi.
1: Gal netgi, pavyzdžiui, ta 5 minutė rytinė gal būna ne tokia maloni, kad ten kavytės pasirpčiot, bet gal tiesiog ateina jūsų vadas ir duoda visą dienos užduotį.
0: Taip.
1: Kas ką turi daryti.
0: Aurimai, turime skambučių, tai pasilabinkim. Taip, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Aušra.
1: Aušra, labai malonu. Tai sakykite, kaip atrodo tas jūsų tradicinis rytas darbe?
2: Rytas tai toks gal ne, kadangi dirbu ugdymo įstaigoj.
0: Taip.
2: Tai yra po turbūt trečios pamokos, kada yra ilgoji pertrauka. Mm. Turim labai, labai modernę gimnaziją, labai gražiai įrengtą mokytojų kambarį, kuriame yra... Viskas, ko reikia maloniam laiko praleidimui, turim masažinį krėslą, džiulis, taip, ir kas kaip leidžia tą laiką, ir turim labai, labai gražias erdves ir galim maloniai bendrauti.
0: Tai pasigirkit, apie kokią mes čia gimnaziją kalbam?
2: Šeduvos gimnazija, Radviliškio rajonas.
0: O, linkėjimai Šeduvai.
1: Taip,
0: nu tai džiaugiamės ir linkim. Taip, linkim sėkmės pedagogam. Aha, ačiū labai. Nu, vat, klausykit, labai puiki pradžia mūsų šios dienos temai. Tai žodžiu, pagalvokit visi, kokias tradicijas jūs turite savo darbę su savo kolegomis ir po keletos kūrinių mes šitą temą būtinai pratęsim.
1: Taip.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: Radio stotis Lietus.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 000 eurų, vos per 6 minutės.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Kai muzika tam patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
9: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Desperal Direct. O dabar mano orų berniukas Aurimukas.
2: Oi, kaip gerai. Šiandien vietomis gali trumpai palyti, temperatūra 17-21, Vilniuje apie 19, Kaune ir Klaipėdoje bei Panevėžyje 18, Šiauliuose 17 šilumos. Visai neblogai.
1: Taip, kodėl žmogui būtinas magnis? Magnio vartojimas padeda įveikti nerimą ir stresą, galvos skausmą, palaiko stabilų kraujospūdį nėštumo metu, apsaugo širdį. Tad jei jaučiate mėšlungį, taip pat gali būti magnio trūkumo simptomas. Na, vaistinė teraukitės Magnesium Desperal Direct 400 mg granulės paketelyje.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama. Taip, o dabar mes grįžtame klausyką pavalgę magnezijum.
2: Pavalgę. Aš perpiko jokos, kai aš vakarėje jį vartoju. Būtent šį jo.
1: Šiaip, žinok, man irgi reiktų.
2: Ten yra su melatoninu, žinok, labai gerai miegeliui.
1: Ai, žinok, man jau, jeigu neįma mėgs, tai neįma.
2: Tu ar tu bandėjai? Nebandėjai net.
1: Nu, gal nebandžiau.
2: Žinok, turime vieną laišką, Diena rašo, sako, mes nepatkėsti turime tokią rytinę mankštą arba tempimo pratimus su kolegomis.
1: Rimtai?
2: O, bet žinok, aš atsiminu, aš kadangi dar
1: žino, keli ir darybiniais
2: laikais mokiausi.
1: Aš atsiprašau, pertraukiu tave, bet žinok, ko norėčiau su tavim prasitampyti ryte.
2: Ui.
1: Mankštikė padarytumėm. Eisim padaryti ant silenkimo, Aurimėlį.
2: Mankštikė. Gerai, gerai.
1: Raminkis.
2: Žodžiu, tie tarybiniai laikai, žinok, būdavo, man atrodo, gal kokioj pirmoj, antroj klasėj būdavo prieš pamokas paleidžia per radiolą ten tokią muziką.
1: Ir darydavo
2: pratimus. Ir jo, būdavo pratimų, tai vienas, du.
1: Bet tai čia turbūt taip daro, va, ir du ofisuose, ne?
2: Jo.
1: Geras.
2: O, visai fai.
1: Tai priminsiu, mūsų studijos numeris yra 1823. Paskambinkit, mes šiandieną klausime jūsų, kokias tradicijas, arba nežinau, galbūt kažkokius tai va, dalykėlius turite, kuriuos darot nuolatos. Susirenkat galbūt ryte į darbą ir būtinai turite pagerti kavos, aptarti, kas nutiko, kas įvyko. Galbūt jūs turite pavyzdžių. Žinau, aš tau pasakysiu, kaip man yra. Žodžiu, aš žinau, kad kai kurie turi savo netgi tokius asmeninius čiatus darbuose.
2: Taip.
1: Ir jie tenai pletkavoja apie, ten, pavyzdžiui, viršininkus. Irgi taip esu girdėjus, kad daro darbuotojai.
2: Žinok, dar Linutė vat parašė, sako, turime kiekvieną rytą savaitgalio arba vakaro debriefingą. Debriefingas.
1: Kas yra debriefingas?
2: Nu, tai vat žiūrėjau, dabar aš taip, tai yra, sako, pokalbėje apie taip, kaip praėjo vakaras arba savaitgalis, tai padeda, sako, persijungti iš asmeninio režimo į darbinį ir geriau pažinti vieni kitus.
1: Bet šiaip fainai.
2: Debriefingas. Nu, tai, žodžiu, pasidalinimas turbūt įspūdžiais.
1: Įspūdžiais, tikriausiai. Taip. Žodžiu, pačių įvairiausių niuansų būna, bet aš noriu dar sugrįžti prie to, kad aš, pavyzdžiui, žinau irgi vat mano pažįstama pasakojo, pas jos, pavyzdžiui, laiką tradicija yra mėnesio gale susirinkti su kolegomis, vat tiesiog tokį pasibuvimą padaryti. Aš kažkada netgi klausiau, sakau, ar ne per dažnai kas mėnesį, bet jie va taip kažkaip praktikuoja ir sakė, kad ne. Ir kad, pavyzdžiui, dažnai būna, kad vienas ar kitas negali, tarkim, tą vakarą ateiti, tai tada, sako, kitą mėnesį atsigrėbė ir tikrai prisijungė. Tai...
2: Geras, aš dar vieną mėlą gavau, Kestutis rašo, sako, mes vieną kartą per savaitę darom kavos žygį. Jeigu biure, sako, nėra kavos, arba netgi specialiai, sako, net jeigu yra darbe kavos, tai, sako, mes ryte 20 minučių išeinam į kokį nors, nu, neskaisiu čia įmonės, į kavinukę atsigert.
1: Ai, geras.
2: Geras.
1: Nu, bet šiaip, aš galvoju, su kava, tai man atrodo, visur yra kažkas tokio, ne?
2: Nu, tai aišku, ryte, o tai kada, jeigu nerite tą kavytę pagerti?
1: Nu, bet, pavyzdžiui, aš čia radio namuose nelabai geriu.
2: Tu negeri kavytės?
1: Nu, čia ne. Kažkaip aš visą laiką važiuodama
2: į darbą. Štai nėra pas mūsų vaibuko?
1: Nėra šiaip tai. Turiu kiekvieną kartą, žinok, vat, persiorientuoti.
2: Gerai, bičiuliai, tai žodžiu, registruokite savo kolegas, mūsų laukia projektos, kolegų apdovanojimui, o čia dar vienas, oi, ką tik tai jau norėjau pakelti.
1: Kavuko, Aurimėlį nubėgu, kavuko. Tai
2: kavuko,
1: nieko tokio.
2: Jo, ir mes vėliau skambinsim vienam iš kolegiukų.
1: Taip, skambinsim ir dar kartelį pakalbėsim apie kolegų apdovanojimus, nuostabius apdovanojimus, kuriuos rengia būtent mūsų radijos stotis.
2: Taip
1: kad sugrįšim prie šios nuostabios mūsų temos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
4: Rugsėjo 19.

0: įteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
3: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
2: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę, išmeta ją ten, kur reikia. Projektų partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe, ir dėl gamtos ateities.
1: O taip. Na, o dabar pasikalbėkime su tuo žmogumi, kuris jau spėjo sudalyvauti, tik tai užregistruoti savo kolegą. Ir tai yra. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Čia Rūta.
2: Tikrai taip.
1: Rūta, jūs jau užregistravot savo kolegę, taip? Papasakokit trumpai apie ją. Dabar kuo

0: su pasipjaustymais lašinukų ar visokiais
1: kopsiliukais. Oi, geras. Aš jau jums pavydžiu tokios kolegės.
2: Tai, žodžiu,
1: kolegės.
2: Draugė vardu yra Irma.
1: Taip, tai mes linkime sėkmės dalyvaujančius apdovanojimuose. Tikėkime, kad jūsų kolegė ir gaus tą apdovanojimą, kuriame jinai yra nominuota, ar ne? Tai ačiū dar kartelį, kad klausot radijos stoties Lietuvos ir esat kartu. Taip,
2: ačiū labai, ačiū Rūta. Iki, geros dienos.
1: Taip, o mes norime priminti, kad biuro herojus nebūtinai turi supergalių ir gelbsti pasaulį nuo sugedusių kavos aparato. Kartais jis tiesiog pastebi paliktą pakuotę ir nuneša ją ten, kur jie tiesiog priklauso. Ištuština, sulankšti, išrušiuoja tyliai be didelių kalbų. Ar papildomų priminimų, Aurimai, kaip būna
2: vienas,
1: tau?
2: Vienas, o aha, tikrai, tai reikia, nu ką, reikėjo čia papasakot?
1: Pirštu parodyti.
2: Ar reikėjo dabar čia papasakot?
1: Nu ką, taip yra.
2: Vienas toks veiksmas įkvėpė kitą kolegą, o tas dar vieną taip, kas dieniai įpročiai pamažu pakeičia visos komandos elgesį. Būkime rūšiavimo herojais, nes gamtos ateitis kuriama čia ir dabar. Be to, dauguma biuro atliekų gali būti perdirbtos, jei tik jos tinkamai yra išrūšiuojamos.
1: Tai paprastas, bet labai svarbus žingsnis link tvaresnio gyvenimo. Rūšiavimo patarimus verslui ir kasdien rasite gamtosateitis.lt.
2: O jūs, bičiuliai, registruokite savo kolegas.
1: Jo, registruokite savo kolegas, o mes, aš galvoju, kad šiandieną mūsų tema apie tradicijas darbuose, ofisuose, aš manau, kad baigim.
2: Baigiam. Visiems
1: manau,
2: geros dienelės.
1: Visos geros dienelės, skanios kavelės, likit su radijos stotimi Lietus, nes mes, žinokit, tiksliau, Aurimas to dar nežino. Bet aš jam čia, žinokit, esu paruošęs šiandien ohoho, kokių iššūkių.
2: Pirti.
1: Taip, kad, žinokit, jums bus be galo malonu išgirsti, kas čia jo laukia.
3: Reklama.

0: didelio.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
4: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
3: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
4: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
5: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
6: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
1: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
0: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Piesklėdin. Piesklėdin – papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin – aktyvus ruduo tęsiasi. Reklama.

būti ne atsitiktinai nuklydęs, o naudojamas tyčia šalies oro gynybos sistemoms išbandyti. Lietuvos bankas nekeičia savo prognozės dėl Lietuvos ekonomikos. Anot vertinimo šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7 procento. Tuo metu 2027 bendrojo vidaus produkto prognozė pagerinta 0,4 procentinio punkto iki 2,4 procentų, o 2028 metų sumažinta 0,2

0: laukiasi.
1: Vilnius laukiasi?
2: Ką? Vilnius laukiasi?
3: Vilnius laukiasi.
4: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagė.
1: Nauja vieta gyventi?
4: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
1: Mokykla vaikams bus?
4: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
0: O žalia ten?
4: Ir parkai, ir takai šalia namų.
0: Ir bus kur apsipirkti?
4: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
0: Kur sužinoti daugiau?
4: Launagė.lt. Launagė, kuriami darnų grupų.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigo plius nariams, atrinkti baldų ir interjero pas

0: 26-tieji.
1: Tai reiškia, kad daugiau nei 15 įmonių atvers savo gamybos užkulisius ir pakvies lankytojus į daugiau nei 100 nemokamų ekskursijų. 3 dienas lankytojams atsivers įmonių durys ir erdvės, į kurias paprastai taip lengvai nepateksi. Jūsų lauks įvairios pramoginės veiklos ir gastronominės patirtys.
0: Bet tos gastronominės patirtys mane, aš irgi žinok, norėčiau. Registracija ekskursijas prasidės nuo rugsėjo 17-osios vakaro. Svarbu paminėti, kad vietų skaičius išties yra ribotas, todėl pasižymėkit šią datą ir nedelskite užsiregistruoti. Daugiau informacijos apie visą tai atvirapramonė.lt.
1: Taip, kad nesakykit, kad nepranešim.
0: Lėksim.
1: Po to nebūtų gaila.
0: Lėksim, Aurimėlė.
1: Pabučiuosiu tave. Dainuoju.
0: Mane?
1: Esu.
0: O, aš čia galvoju, man sakė.
2: Radio stotis Lietus.

0: stotis Lietus. Reklama. Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite.

0: Familia Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 € per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: radijo stotis Lietus. Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuva klausime kiekvieną, turiu sakyti, kožną dieną. Kiekvieną dieną klausime,
2: kožna,
1: kas gero.
2: Kožna, mėla.
1: Dieną.
2: Kiekvieną.
1: Klausime jūsų, įprašome, ką mum paskambytumite, įpasakytumėte, kodėl jūs laimingi.
2: Nu, nes mes ir džiaugsme, ir varge norim žinoti viską.
1: Nu, aš tai gal ne.
2: Bet šiuo atveju tai mes norime apie džiaugsmelį.
1: Taip, mes norim paklausti, kodėl jūs esat laimingi, pasidalinkit savo laimę numeriu 1823.
2: Gal šiandien, pavyzdžiui, jūs tapot močiute arba seneliu?
1: Gal jūs, pavyzdžiui, radot šiandien savo antrą pusę?
2: Gal, pavyzdžiui, kasėt morkas ir atkasėt lobį.
1: A tai, aš žinok, mes gyvenom kažkada vaikystėje, aš tokiam vienkiemį gyvenom,

0: Viena.
1: Aurimėlė, atsiliepk.
0: Aš kaip ir buvau.
1: Ten pabėgo. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Jūratė.
0: Jūratė. Ką turim ploti, kas atsitiko šiandien?
2: Taip, aš šiandien labai laiminga, žinokit, tokia keista laimė.
1: Na, pasidalinkit.
2: Gavau anūkui tokia įdomią knygą Pereik tiltą kvaily.
1: Aha.
2: Įsivaizduojat, mokytoja duoda skaityti knygą, kurios neįmanoma niekur gauti.
0: O jei, kaip
1: palaukit, o kodėl taip?
2: O kas čia žino, kodėl taip?
1: O tai, palaukit, kelinto, kas yra?
0: Anūkas.
2: Visai šeštokas.
1: Palaukit, ir mano sūnų šeštokas. Palaukit, dabar išsiaiškink, kaip tai gavo dabar.
0: Yra šeštokas, jeigu.
1: Aurimas šeštokas. Įklausykit, tai gavo knygą perskaityt, kurios, nu, nėra kažkaip.
2: Kurios neįmanoma niekur gauti.
1: O kur jūs gavot ją?
2: Vat gavau netyčia bibliotekoje vienoje.
0: Bet įsivaizduojat, net ir šiais laikais reikia blatų turėti. Kažkaip galvojau, kad...
1: O kaip jūs išsiaiškinot, kad ten toje bibliotekoje yra, tai pasiskambinot?
2: Skambinau, taip, nuo pačio ryto.
1: Šakės.
2: Ir atvažiavau, lėkiau, taip, ir aš labai laiminga ir labai džiaugiuosi.
1: Kad išgelbėjo tą nuką.
0: Aš pergalvoju, anais laikais tai būdavo, jeigu kažką gauni, tai reikia atšviesti, tai gal reikia padauginti knygą, jo, atšviesti.
1: Klausykit, jeigu neduok Dieve grįž mano sūnus ir sakys, kad reikia mama šitos knygos, tai aš skambinsiu jums, tada prašysiu.
0: Gerai, ačiū labai.
1: Gerai, ačiū už skambutį. Na, suprantama, žinok, laimė mūsų klausytojos, nes aš žinok, kai man reikia kažką sūnų irgi suorganizuoti mokyklai, kai jau padarau, tai žinok,
0: tai tikrai blatų turi visur, kur tik tai nori. Landukė.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Veronika.
1: Veronika, o jūs ko tokia laiminga? Prisipažinkit.
3: Todėl, kad šiandien lėksiu gimtadienį anukėliui metukai.
1: O, sveikinam.
0: Metukai, kuo vardu jubiliatė?
3: Giedriukas,
0: anukėlis.
1: Klausykit, tai kokie tie metai buvo su tuo anukėliu? Papasakokit.
3: Gerai, atvažiuoja į svečius, džiaugiuosi.
1: Ar tai yra pirmas jūsų anūkas, ar kelintas jau?
3: Ne, trečias.
1: Trečias.
0: Gerai, o tai močiutė ką anūkėlį nupirko dovanų, jeigu nepaslaptis?
3: Niekada nedovanauju anūkėliam dovanėlių, nes jie visko turi.
1: Taip.
3: Duodu pinigėlių, ką nori, tą nusipirko.
0: Nu, tai pinigėlis irgi dovanėlė, tai viskas, tai jau pinigėlį močiutė duos.
1: Labai gerai, gera močiutė.
0: Dar vienas.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
4: Labą dieną.
0: Labas, ko vardu?
4: Violeta.
0: Violeta, o kaip jūsų laimė skamba, sakykite?
1: Aha.
4: Galbūt nuskambės labai keistai, bet esu laiminga, kad baigęs šiandien paskutinė diena mūsų didžiųjų atlaidų.
1: Apie ko? Ai,
4: pavargom, niekada tiek žmonių nebuvo matę.
0: O kur čia taip?
1: Šiluvoj čia?
4: Žmonių antplūdžio ir nuo podų bliūdų, nuo giminių srautą.
1: Wow.
0: O žiūrėk, kaip ir kolegai klausė, čia Šiluvoje, kur tie atlaidai?
4: Šiluvoje, Šiluvoje.
1: Klausykit, kiek žmonių buvo, sakot, labai daug žmonių. Kaip niekad?
4: 13 dieną, 14 tūkstančių, nu vienas
1: žodžių. Wow. Gerai, džiaugiamės ir mes kartu su jumis. Ačiū už skambutį. Štai tiek laimingų žmonių šiandieną mums paskambino. Būkit laimingi ir jūs.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
7: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
9: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą – Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
10: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
11: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo. Rugsėjo 27-ą dvikova su Azerbaidžanu. Rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
12: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus oro uoste nuo maždaug 11 valandos pusvalandžiui buvo sustabdyti skrydžiai dėl radaruose užfiksuoto neatpažinto objekto. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Dabar skrydžiai atnaujinti, tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Kol kas nežinoma, ką tokį fiksavo radarai. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atlieka kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Apie tai šiandien pirmasis pranešė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, netrukus patvirtino pati tarnyba. Jos teigimu tarnybos ir Europos prokuratūros tyrimo veiksmai agentūroje susiję su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Daugiau informacijos žadama pateikti, kai tai nepakenks tyrimo sėkmei. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Ji, be kita ko, skirsto žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skiriamą paramą. Lietuvos bankas nepakeitė šių metų birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Tuo metu 2027-aisiais prognozuojamas 0,4% spartesnis nei anksčiau manyta ekonomikos augimas. Centrinio banko teigimu naujausias prognozes daugiausia lėmė nuosaikesnis nei anksčiau tikėtasi antrosios pensijų kaupimo pakopos reformos poveikis. Gyventojai esą neskuba išleisti atsiimtų lėšų. Iš pusketvirto milijardo eurų iki birželio pabaigos vartojimui buvo išleista tik apie 600 milijonų. Analitikai mano, kad prie ekonomikos augimo šiemet ir kitame daugiau prisidės eksportas, kurį palaikys padidėjusi Lietuvos prekybos partnerių paklausa. Investicijų raida taip pat tebėra esą palanki. Jie skatina ES finansuojami projektai ir didėjančios išlaidos gynybai. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus visgi sako, kad nedžiugina augančios kainos. Bene didžiausia infliacija Lietuvoje lėmė mokestinė reforma.
1: Tai, ką mes matome mūsų šalyje, tai tikrai nedžiugina. Dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangusi energija persidavė vartotojų kainoms. Energija yra tapusi pagrindiniu infliacijos šaltiniu per metus. Energija išbrango Lietuvoje maždaug penktadaliu. Na ir kita svarbi infliacijos Lietuvos dedamoji yra paslaugų kaina. Labiausiai brango degalai ir šildymas. Na, jeigu kalbam apie šildymą, tai jo kaina padidino tiek augęs kūras, bet tiek ir jau panaikinta PVM lengvata. Lietuvoje infliacija yra viena didžiausia Europos Sąjungos. Didžiąją dalį to lėmė mokestiniai pakeitimai. Jeigu atmestume mokestinių pakeitimų poveikį, infliacija Lietuvoje daugmaž priartėtų prie Europos Sąjungos vidurkio. Kitaip tariant, mes turime iš vienos pusės poreikį sustiprinti viešosius finansus, tai ilgalaikiai sprendimai, orientuoti į tikrai svarbius egzistencinius uždavinius, stiprinti gynybą, tačiau trumpuoju laikotarpiu to kaina yra didesnė infliacija.
0: Sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Centrinio banko prognozė rodo, kad šiemet vidutinė metinė infliacija sieks daugiau nei 5%, kitame turėtų lėtėti iki 3%. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose šils iki 18, Kaune 20, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dienos metu šalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: kad tu pradėsi dabar sakyti, kad aš čia labai lengvi klausimai, žinau, bet man netišigaus, netokie ir lengvi.
1: Nu, iš kur dabar nugazdinai, bet aš manau, kad mūsų klausytojos yra tikrai, tikrai labai protingos ir jos įveiks tavo 5 klausimus. Šiaip užtenka bent 3. Į 3 atsakykite teisingai ir mes jums padovanosime pirminės, gražias, baltas lietaus kojinės.
0: Rudeniniai šiltos, kad, žinai, kaip ten... Atsimeni, kaip sakytų...
1: Jos yra demisezoninės.
0: Atlisė maestro Kernagis. Kojas reikia laikyti šiltai.
1: Va. Nu, tai va. Pažiūrėsim, ar pavyks mūsų klausytojams jas laimėti.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Asta.
0: Asta, labai malonu. Iš kur paskambina?
2: Plungis.
1: Iš Plungis. Plungis. Plungi. Linkėjimai Plungi, tai linkim jums sėkmės. Aurimas pradeda su savo 5 klausimais.
0: Aš nepamiršiu, Asta.
1: Taip.
0: Gerai, Asta, linkime sėkmės ir pradedame. Kuri Europos sostinė pastatyta ant 14 salų?
2: Salus gal Stokholmas.
0: Mhm, gerai. Turkijos sostinė, kaip vadinasi?
2: Ankara.
0: Mhm. Kokia upė teka per Londoną?
2: Temzė.
0: Koks elementas sudaro didžiąją Žemės atmosferos dalį?
2: Atmosferos. Azotas gal.
0: Didžiąją dalį. Gerai. Ir paskutinis klausimas. Kokioje sporto šakoje naudojami ginklai, špaga, rapyra ir kardas?
2: Fektavimo gal špaga.
0: Fektavimo, sako gal špaga.
1: Gerai, viskas. Tai 5 klausimėliai nuskambėjo. Tu čia sakė, kad labai sudėtingi klausimai, Jurmili.
0: O čia buvo labai lengvi?
1: Na, tu ją, tu juokus mėgsti.
0: Bravo, žinokite, Asta, 5 iš 5.
1: Šaunuolė jūs, aš taip ir žinojau, kad jūs ko puikiausiai susitvarkysit su Aurimo paruoštais klausimais. Tai tos mūsų gražios firminės lietaus kojinės keliauja jums, kaip jas atsiimti, mes informuosime trumpąją SMS žinutę.
0: Ačiū labai, Astai, o ką čia reikia? Nu, gerai, aš ketvirtadienį mano klausimą.
1: Nu.
0: Tai padarysiu taip, kad
1: jau... Jau paruošite kaip šeštokam tos savo klausimus.
0: Gerai.
1: Gerai, tęsiu.
0: Supratau, gerai, viskas, geros dienos.
1: Geros,
0: ir tau. Ir tau tame tarpe.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijos stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybau

0: prizų ir aukso puodas. Teleloto.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida.

0: paplėpėt gyvenime. Tai sakau, gal jau nustokim tuos komplimentus vienas kitam siuntinėt, sėdam vėl į studiją ir kažką padarom gražaus.
1: Tai
0: ir susitikom.
1: Apie naują kūrinį trumpai, kaip jis vadinasi ir apie ką jis? Mes to išgirsim.
0: Sukūrėm, išdūrėm.
2: Išdūrėt ką?

0: mano, Linai, Giedrė, aš labai labai dėkoju jums, kad jūs visada atskubot pas mus į studiją, kad tą premjerą visada galime išgirsti, būtent mes tai sveikinam ir dabar pasiklausysim.
1: Kaip karštų pyragų.
0: Taip, kažkaip visada, taip. Tai, o dabar mes galėsime visi kartu išgirsti pilną šią dainos versiją, ar ne?
1: Taip, Linas ir Giedrė su kūrimi išdurim. Ačiū jums labai.
2: Ačiū.
0: Gerą klausimą.
1: Lauksim dar. Iki.

0: dientų pagaminti batonėliai Naked, tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maxima tai, ko reikia.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
2: Reklama.

0: Tai kad koks tu Elas, tu Emas?
1: Emas, o gerai, ačiū tau.
0: Gerai, aš noriu pasakyti, kad jums ką reikia padaryti. Parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai būtinai su jumis susisieks. Norite prisijungti, rašot Colonvel Facebook arba Instagram paskyrose. Na, o šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Vilniuje.
1: O mes šiandien kalbiname žmogų, kuris jau išbandė produktą ir tai yra Tomas. Sveiki, Tomai.
2: Sveiki.
1: O kodėl, pirmas klausimas, kodėl apskritai jums kilo mintis išbandyti produktą? Ar kokių problemų buvo?
2: Turėjau problemų, iš tikrųjų, svorio šiek tiek esu daugiau priaugęs negu reikia.
1: Ta.
2: Paskui ir su virškinimu būdavo problemų.
0: Aha.
2: Tai Facebook'e kažkur pamačiau, ten išmetė man galbūt

0: pykom.
1: Ne.
0: Mes iš tikrųjų su tavim niekada nesipykstam. Ne. Irgi. Bet aš galvoju, kad čia yra, žinok, mano gero būdo bruožas.
1: Bet aš irgi neblogas.
0: Šiaip iš tikrųjų, jo, tu tikrai neblogas. Geras tu netgi, koks neblogas. Geras tu žmogelis.
1: Ačiū tau laiku pasitysi.
0: Man patinka.
1: Žmogelis, žinai. Nu.
0: Ja, to, kas jau, mes čia visi žmogiukai. Šiau žemės.
1: Žmogus.
0: Vargoliukai. Yeah. Tai, mėly klausytojai, ačiū, kad buvo su mūsų laida, o dabar linkiu neperjungti jokios kitos radijos stoties, todėl, kad Aurimėlis susimono tešė savo programą.
1: Aš tau linkiu geros dienos, gero pirkinio, jeigu tai padarysi.
0: Pažiūrėsim,
1: rytoj, taip. Jeigu galima, aš 10 valandą ateisiu.
0: Ateik.
1: Ane?
0: Aš tavęs lauksiu.
1: Kas tu čia viena veiksi?
0: Aš tavęs lauksiu.
1: Iki. Apsikabinkime.

0: Antrąjį palaikomų vištų kiaušiniai Walden, euras 99, maksima tai, ko reikia.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
4: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
3: entuziastams,
4: benzingalviams,
3: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Reklama.

to objekto nebuvo įmanoma. Todėl pasitelta oro gynybos misijos orlaiviai, atliko nepilotuojamo orlaivio perėmimą ir pagal procedūrą orlaivis buvo sunaikintas. Nuolaužas yra renkamas, ore naktį tikrai jokių ženklų ant jų nėra. Kol kas

0: Labas, kuo vardu? O kuo vardu jūs?
1: Birutė.
0: Birutė, labai malonu. Sakot Rondo?
1: Tik tai.
0: Grojim Rondo. Ačiū ir iki. Su daina.

0: Joje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
3: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
4: Reklama.

0: praktiškai ir visiems gerai.
1: Žinai, kas man atrodo yra viena mažytė detalė su grybautojais ir grybavimu.
0: Kokia?
1: Kad, nu, labai didelį džiaugsmą, aišku, teikia tai, kad tu randi grybų.
0: Dai.
1: Bet dar didesnį džiaugsmą tau teikia visi, visi patiktukai, laikai ir komentarai, kai įsidedi nuotrauką į Facebooką ar kažkam išsiunti. Žinai, tas nu, toks truputėlį, kaip žvejai mėgsta savo laimikiu pasigirti, tai man atrodo ir grybautojai.
0: Šį rudenį radijo stotys Lietuvos kviečia į projektą Grybų kovos.

0: Netrumpindavo šiaip ar taip šito vardo? Ar Laimučių ir vadindavo visi?
1: Jo, tai laimutį mane labai nervuodavo, kaip mažutį, jeigu ten su tikslu pakenkti, tai man nusprendžiau, kad konkretus vyriškas vardas yra Laimis.
0: Va šitaip, gerai, ačiū jums.
2: Ačiū, aš irgi, pavyzdžiui, tik kai savo

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
1: Veikia.
2: O televizija rodo?
1: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
1: Na, taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
3: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
6: Namams, kuriuose gera. Ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Kas beeldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.

0: tas žmogus galėtų būti vadinamas. Taip. Visiems viskas aišku ir visi nieko prieš dėl to. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Labadiena.
1: Labadiena, kuo vardu?
2: Virginija.
1: Virginija, o ką dar be Virginijos turėjot, sakykit?
2: Be Virginijos turėjau Virgas Pirga, tai čia jau visiems įprasta.
1: Žanro klasika, taip, taip.
2: Mhm. Jo, o tėvelis amžinatilsi, nežinau, kažkodėl vadindavo mane Piceriuku.
1: Piceriuku?
2: Jo, kas piceriukas. Tas Piceriukas, tai žinokit, po šį dieną aš neseniai teaiškinau ir nežinau.
1: Gerai, ačiū. Gerai. Labai fainiai, taip jaukiai, malonybiškai skamba. Piceriukas.
0: Gerai. Piceriukas. Žodžiu, bet kartais ir net neaišku, ar ne, ką tai reiškia. Sveiki. Alo.
3: Alo, laba diena.
0: Labas, kuo vardu?
3: Nijolė.
0: Nijolė, iš kur jūs paskambinot mum?
3: Iš Vilniaus.
1: Malonu, Nijolė. Jai,
0: Nijolė, o jūs kažkaip pravardžiuodavo? Ar turėjot pravardę tiesiog, kad vardu nevadindavo?
3: Vadindavo, kadangi žemo ūgio, Milka, Pilka, Špilka.
1: Pilka.
0: Špilka.
1: Bet pykdavot Nijolė, ar ne, dėl to?
3: Pykdavau.
1: Pykdavot.
0: Ai, nu tai čia ne ta

0: Alo.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
2: Lina.
0: Lina, malonu. Sakykit, kokią pravardę turite ar turėjot?
2: Kai mokinausi, buvau Lina Cipelina. Mokykloje visą laiką šitai vadindavo. O dabar dar, kadangi išvažiavau iš Lietuvos į Švediją, tai mane vadina Ciolė.

0: Labas, kuo vardu?
1: Saulius.
0: Sauliau, o jūs kažkaip pravardžiuodavot?
2: Gal jūs vadindavo Buzų Sauliuku? Buzų Sauliukas, pavyzdžiui.
1: Ne. Mano pavardė yra Bubliauskis.
2: Taip.
1: Ir mane vadindavo draugai, mes jau buvom po kariuomenės grįžę ir taip. Draugai susilaukė mažo leliuko. Ir tas leliukas neištardavo mano pavardės Bubliauskis, taip mane sakė Bubi. Bubis praminė. Ir dabar jau yra praėję beveik 40 metų, tam vaikikui yra jau. Ir mane pušiai dienai sako, nu kur tėvai važiuoji? Ai, važiuojam pas Bubis, sako.
0: Ai, nu va, ir visi supranta, apie ką kalba. Gerai, ačiū jums labai.
2: Ačiū visiems ir Nilkom Špilkoms, ir Bubiams, ir kas ten dar palauk buvo, dantų pastoms. Taigi, pažiūrėkime į šį gyvenimą kažkiek per tokią humoro prizmę, ne?
0: Nu. Bet žodžiu, patyčių
2: negalima. Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Radio stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
2: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Mystery kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
2: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
5: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Politikai vertina kariuomenės reakciją į šios nakties incidentą, kai pirmą kartą virš Lietuvos teritorijos buvo numuštas galimai iš Baltarusijos teritorijos įskridęs karinis dronas. Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo duomenimis praėjusią naktį numuštas dronas greičiausiai nesitaikė į Kruonio hidroelektrinę. Jis taip pat pabrėžia, kad drono numušimas šį kartą yra sėkmės istorija, tačiau nuo jo situacija būtų sudėtinga, jei į Lietuvą skristų ne vienas bepilotis orlaivis.
1: Tai trajektorija buvo tokia, kad jeigu jau Kruonis būtų taikinys, jis turėjo sukti į link Kruonį. Aišku, tyrimas parodys viską. Visi turbūt turime aiškiai suprast, kad naikintuvai tai yra tik pavienių dronų atvejams skirti. Ir ne tik dėl to, kad raketa yra brangesnė už patį droną, bet ir dėl pačios specifikos.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad jei būtų įskridę ir daugiau dronų, juos būtų pavykę numušti.
2: Mano žinio, mes turim tūkstančiai galimybių numušti. Tai ar čia šiandien vienas sakysim, kad 10 nenumušim, kitas sakysim, kad numušim, čia bus tuščias ginčas. Na, aš manau, kad šios nakties įvykiai parodė, kad turime visą spektrą priemonių, kuriomis galime sunaikinti oro erdvės pažeidėjus.
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen atkreipė dėmesį, kad krašto apsaugos ministerijoje ir gynybos resursų agentūroje trūksta specialistų dirbančių su ginkluotės įsigijimais. Ta, anot jos, pripažįsta ir pats krašto apsaugos ministras.
3: Ir pripažino pats, kad tiek jo komandoje trūksta žmonių, kurie su įsigijimais dirbtų. Jam tenka kuruoti pačiam visas sritis iš esmės pridenginėti. Ir aišku, pasirengimas tom grėsmėm stringa ne dėl didelių lėšų, kurios yra, bet dėl vadybinių kompetencijų.
0: Dalis politikų neatmeta, kad į Lietuvos oro erdvę įskridęs dronas galėjo būti ne atsitiktinai nuklydęs, o naudojamas šalies oro gynybos sistemoms ir bandyti. Tuo metu Danija šiandien taip pat tyrė su Rusijos kariniais veiksmais susijusį incidentą. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pasmerkė incidentą, kai iš Rusijos fregatos buvo paleistos dvi signalinės raketos į Danų sraigtasparnį. Anot jos, tai jog Rusijos fregata Baltijos jūroje paleido signalinės raketas į Danijos karinį sraigtasparnį, buvo neapgalvotas Rusijos elgesys, kuriuos siekiama įbauginti ir suskaldyti. Anot Danų vyriausybės, Rusijos fregata prieš paleisdama signalinės raketas į sraigtasparnį neišsiuntė jokio įspėjimo ir nebandė užmegzti radio ryšio. Policijai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės, kai baikeriai demonstravo kiaulės galvą, vicemeras Andrius Palionis sako, kad diegiamos papildomos vaizdo stebėjimo kameros pareigūnams padės geriau užtikrinti viešąją tvarką iš visų pusių. Apie tai pareiškė Kauno miesto savivaldybės posėdyje. Kauno miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyrius komentare agentūrai BNS nurodo, kad siekiant užtikrinti geresnį teritorijos stebėjimą, rugpjūčio 6-ąją buvo pateiktas užsakymas 12 papildomų vaizdo stebėjimo kamerų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas anksčiau teigė, kad įvykiai prie Kauno mečetės rodo augančią įtampą. Todėl situaciją turėtų įvertinti ir valstybės saugumo departamentas. Seime surinkti reikalingi parašai pradėti nepasitikėjimo procedūrą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Nepasitikėjimo pareiškimą pasirašė 33 Seimo nariai iš opozicinių Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, liberalų sąjūdžio bei valdančiosios demokratų frakcijų. Pagal Seimo statutą atleisti Seimo skiriamą pareigūną gali mažiausiai penktadalis parlamentarų, tai yra ne mažiau nei 29. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Turbūt nedažnai galime pasakyti, kad turime ne prizą, o prizus, net
3: taip,
2: keturis.
3: Taip, net keturi kvietimai į parodą jums atiteks, jeigu mums pasakysite, kokį žodį čia prisigalvojom iš dainos teksto. O jau rugsėjo 18-20 dienomis, tai yra šį savaitgalį Litexpo vyksianti AutoExpo Vilnius trims dienoms suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus. Lankytojai lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai, tikrai negalvokite, kad čia kažkoks vyrukų yra reikalas.
2: O tai tikrai ne, nejaukaukit.
3: Visi kartu, su visa šeima, su draugais, su kaimynais keliaukite, bus labai labai didelis smagus renginys ir daug įspūdžių. Daugiau apie parodą autoexpo.lt.
2: Čia žokiai ir vaikiukų, ir senelių, ir močiučių, tokį visiems patinka automobiliai.
3: Taip, ir to labiau, kad ten bus ir šiaip visokių smagumo.
2: Taip, tikrai. Netgi, žinau, kad ten vyks lenktynės. Kažką girdėjau vieną ausimį. Gerai, laba diena. Alo, labas.
3: Sveiki, kuo vardu?
4: Rimantas.
2: O, Rimantai, labai prastai girdim, kažkas negrai su ryšiu. Bandom čia, alo. Laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo vardu?
4: Lida.
2: Lida, mėgstat automobilius?
4: Ne.
2: Ne? O tai kaip čia bus? Tai gausite kvietimus į parodą?
3: Gal padovanos kažkam?
4: Ar kažkam padovanosim?
2: Nu, labai gerai.
3: Gerai, linkime sėkmės ir štai kokia jums eilutė. Sugrįžk pas mane, kur tu bebūtum. Mūsų meiliai karštai neleisk pražūti.
4: Modė.
3: Sugrįžk pas mane, kur tu bebūtum. Mūsų meiliai karštai neleisk pražūti.
2: Lida, nepasakysit?
4: Ne, nežinau.
2: Gerai, ačiū.
3: Nieko tokio. Gal kitą kartą pataikysim labiau.
2: Alo, sveiki.
5: Labadiena.
2: Labadiena, kuo vardu?
5: Remigijus.
2: Remigijau, labai malonu. Ar atvyktumėte į parodą, jeigu laimėtumėte kvietimus?
5: Pasistengtumėm.
2: Gerai.
3: Gal žinot, koks ten žodis netinka?
5: Gal gali pakartoti dar.
3: Sugrįžk pas mane, kur tu bebūtum. Mūsų meiliai karštai neleis pražūti.
5: Ne, nepasakysiu,
2: kad... Gerai, ačiū, Remigiui. Žiūrim čia.
3: Prisimeni, buvo to ir gaila, man gaila.
2: Buvo.
3: Sveiki, Lietus.
6: Sveiki.
3: Kas mums paskambino? Kuo vardu?
2: Gediminas.
6: Taip.
3: Gediminai, koks ten žodis netinka?
6: Per tokį dar.
3: Gerai. Sugrįžk pas mane, kur tu bebūtum, mūsų meiliai karštai neleisk pražūti.
6: Kur būtum mūsų meilė kažta, šaltai mūsų meilė.
2: Ne, žinokit, ne taip žiauriai.
3: Ne, nu gerai, viskas. Dabar jau žiūrėkit, aš jums padedu.
2: Padėkit.
3: Taip, radom, kuris žodis netinka.
6: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
6: Žygimantas.
2: Žygimantai, ar norit į parodą?
6: Oi, ne ta žodis.
3: Kaip faina, gerai, sakykit, kuris žodis netinka.
6: Pirmai bus. Meilė.
3: Pirmai meilė. Taip. Žinokit,
2: o dabar, Žygmantai, ir jūsų ir pirmai meilė, ir antrai, ir trečiai, ir ketvirtai, žodžiu, keturi kvietimai į parodą, laukti pranešimo ir sveikinam.
3: Gerų įspūdžių.
6: Ačiū.
2: Ačiū.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349. Eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 ryto.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Svona, žinau, kad ir aš, ir tu mes abu esam gamto žmonės.
2: Taip, aišku.
1: Tik gal skiriamės truputėlį tuo, kad o tu eini grybą, tu grybauji šiaip?
2: Ne.
1: Nepažįsti grybų, ar tu bijai erkių, ar kodėl?
2: Taip.
1: Kodėl taip yra? Tai į kurį čia klausimas?
2: Aš nepažįstu erkių ir bijau grybų.
1: Tu nepažįsti erkių ir žiauri bijai grybų. Gerai, gerai. Tvarkuojam. Klausyk, o tu esi kada nors, pavyzdžiui, miške pasiklausius, kaip baubė elniai, tai būna rudenį, naktį geriausiai girdysi?
2: Šiaip specialiai ne, bet skamba šiaip visai kaip neblogas planas praleisti gamtoj laiką.
1: Taip, ir ne vienas valstybinių miškų urėdijos miškininkai rugsėjo 9-25 dienomis, tai kas čia gaunasi, tai čia beveik 2 savaitės, kviečia į daugiau nei 30 visiškai nemokamų miškininko dienos renginių visoje Lietuvoje.
2: Oi, bus ir žygių, ir elnių baubimo klausimų, ekskursijų po medelynus, pažintis su gyvūnais, augalais ir pačių miškininkų darbų.
1: Šiuo metu kvietimas yra nepraeik pro šalį.
2: Taip, daugiau informacijos ir registracija į renginius vmu.lt.

0: Jaučiam pulsą.
1: Deividas Basys, ką tik tai Lietuvoje, meilė būna viena, kaip ir pulsas būna tik vienas, ar ne? Pa žmogui. Nu, pas vieną, kiekvienam žmogui pa pulsą.
2: Nebent širdis plaka vienu ritmu.
1: O, bet jeigu vienu ritmu, tai irgi vienas pulsas.
2: Tada, du plus vienas plus vienas lygu vienas.
1: Gali būti.
2: Gerai, žiūrėjau, mes čia nebeišvedžiojam, nes labai labai smalsu, ar visoje Lietuvoje šiandien visai nieko dienelė tokia.
1: Bet šiaip bent jau Vilniuje tai tikrai visai nieko dienelė.
2: Žinokit,
1: netgi labai geras skaičius.
2: Šiandien
1: 14.
2: Pusę dienos buvo baisus rūkas ir dabar tas rūkas pagaliau gal prasisklaidė ir žinokit, saulutė išlindo.
1: Kada tu atsikėlėjai, jeigu tau pusę dienos buvo rūkas?
2: Nu, pusę dienos tikrai buvo.
1: Nu, ką žiūrėjau, nu, aš prabūdau, tarkim, pusę devynių, tai dar buvo. O jau po 9.15 nebebuvo?
2: Buvo.
1: Nebuvo.
2: Tikrai.
1: Ten, kur aš buvau,
2: tai gal
1: ten
2: kažkas išmaišė tau
1: išmaišė.
2: Gerai, mes klausime jūsų, kaip gyvenat, 1823 ir...
1: Ar laimingi, ar patenkinti, taip, ir kokie vai. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Nerijus.
1: Nerijus. Iš kur?
2: Iš Kalvarijos.
1: Iš Kalvarijos. Kaip mūsų Kalvarija?
3: Labai puikiai, labai graži diena, iš ryto buvo iškepiniaukė, dabar saulytė šviečia, plus 18, labai puikus oras vasariškas, atrodo jutiminė temperatūra, kad būtų kokie plus 25.
2: Super.
1: Jutiminė gera. Gerai, Kalvarija gyvena puikiai.
2: Gerai.
1: Kaip yra kitur, 1823.
2: Sveiki.
1: Labą dieną. Hello.
2: Hello.
1: Nieko?
2: Ne, nepataikau.
1: Banom čia. Alio, labą dieną.
2: Sveiki.
1: Gerai, pažiūrėkime apie rytojų.
0: Apie orus.
2: Tiesiog puiku, žinok. Rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, bet temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė iki 14, dienos metu nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 10, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, o dieną Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
1: Ačiū to labai, Simona, mes netrukus keliausime į gimimo dieną.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Gerai, keliaukime į gimtadienį, jau nemažai darbų mes padarėm, bet tokie pagrindiniai širdžiai malonus vis dar nepadaryti ir aš kalbu be abejo apie gimtadienio skambutį. Skambinsime mylimai mamytį Larisai, ačiū. O, čia du vaikiukai ir Danielį ir Žavinta parašė apie tai, ne?
2: Aš, žinokit, dabar jau būsiu ta piktoji ragana.
1: Nieko naujo, gerai, ką?
2: Taip, tai žodžiu, aš tik noriu priminti, kad kai registruojate sveikinimus mūsų registracijos formoje, nepamirškite parašyti telefono.
1: Čia kurie registracija bari?
2: Nu tai va, ir Žydrūna, pavyzdžiui, Vilma norėjo pasveikinti 60-as, gražus jubiliejinis gimtadienis. Visi sveikina, telefono nėra. Kornelijų Kotryną norėjo pasveikinti, nėra telefono. Tatjanos vyras Tatjana norėjo pasveikinti, nėra telefono. Deimantė norėjo pasveikinti, Vilma irgi nėra, nu tai va. Visus išbariau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Larisa?
3: Taip.
1: Larisa, gal žinot, su kuo kalbat?

0: miela mama, mamytė, senelė, bobulė. Mes su anūkė sveikiname tave gimtadienio proga. Lai ši diena būna laimės ir džiaugsmo pilna. Linkime tau sveikatos, laimės ir daug, daug saulėtų dienų. Siunčiame šiltus linkėjimus iš toli, apkabiname ir mylime.
1: Tai turbūt nesuklydo Danielį ir Žavintą.
0: Tai iš kur čia tie linkėjimai iš toli?
2: Iš Anglijos.
0: Iš Anglijos, viskas aišku. Tai žodžiu, Larisa, įsivaizduokite, kad jums skrieja tarptautiniai linkėjimai ir sveikinimai, o nuo mūsų dar ir daina dovanų.
2: Ačiū.
1: Ačiū labai. Iki. Geros dienelės.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pasienyje su Baltarusija šiais metais nustatyta 12 atvejų, kai migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekimų į Lietuvą. Tai kalbėdamas Seime patvirtino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis teigė, jog šios tendencijos neramina, nes didėja neteisėtos migracijos grėsmė. Ministras taip pat teigė, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Pasak ministro, šio klausimu bendradarbiavimas su Europos Sąjungos sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis taip pat vyksta georadarų bandymai vykdomas specialius požeminių ertmių paieškos įrangos pirkimas. Seimas po pateikimo pritarė siūlymui griežtinti baudžiamąją atsakomybę tėvams, fiktyviškai vengiantiems pareigos išlaikyti savo vaiką. Pataisomis siūloma už tokį nusikaltimą palikti vienintelę bausmę, tik laisvės atėmimą iki 2 metų. Iki šiol už alimentų nemokėjimą asmuo galėjo būti baudžiamas viešaisiais darbais, laisvės apribojimu ar areštu. Parlamentarai ketina svarstyti ir daugiau bausmių pagal administracinių nusižengimų kodeksą. Asmuo vengiantis vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo galėtų netekti teisės vairuoti transporto priemonės, teisės medžioti, taip pat teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonės, įgyti mėgėjų žvejybos leidimą, teisės įgyti ir laikyti ginklus medžioklį. Su finansiniais sunkumais susiduriančiai Latvijos oro linijų bendrovė ir Baltic jungtinėse valstijose pradėjus restruktūrizaciją, pranešama, kad šios bendrovės skrydžiai ir toliau bus vykdomi. Tuo metu Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas Gediminas Kisielis sako, kad visgi keleiviai turėtų atidžiau vertinti poreikį įsigyti bilietus iš šios bendrovės ir sekti skrydžius, ar jie nėra atšaukiami.
1: Šiai dienai kol kas informacijos jokios nėra, kad Air Baltic'as atšaukinėtų savo skrydžius. Mūsų žemės jie tiesiog peržiūri savo esamus maršrutus, kai kurių nepelningų maršrutų atsisako. Taip, skrydžių sekti reikėtų, žiūrėti, ar jie nėra atšaukiami, kad nuo karto pasitikrinti savo turimas rezervacijas. O iš esmės, jeigu atsitiktų taip, kad skrydis būtų atšaukiamas, keleiviai turi kelias opcijas, tai viena iš jų yra atšaukus skrydį, keleivis gali tikėtina gauti sumokėtus pinigus arba vykti kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą. Panašiomis kelionės sąlygomis, tai tą turėtų pasiūlyti vežėjas. Ta alternatyva, jeigu vežėjas nieko nepasiūlo, keleivis pats kreipiasi į Air Baltic'ą, šiuo atveju reikėtų jam kreiptis, prašyti panašiomis kelionės sąlygomis nuvykti kitu keliu, keleivių patogiu laiku, tačiau čia jau yra atsiranda sąlyga, jeigu ten yra tų vietų ir oro vežėjas jas gali pasiūlyti. Trečia alternatyva, tai yra tiesiog keleiviams patiems įsigyti naujus bilietus ir prašyti pinigų grąžinimo skirtumo padengimo už esamus ir naujus bilietus.
0: Sako Lietuvos transporto saugos administracijos specialistas. Bendrovė tikino, kad finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo procesą pradėjo, kad pertvarkytų savo finansinius įsipareigojimus ir pasiektų tvaresnę kapitalo struktūrą. Europos centrinis bankas kviečia žmonės visoje Europoje balsuoti už būsimų euro banknotų dizainą. Priminama, kad tai galima padaryti iki rugsėjo 21 dienos, kol baigsis viešoji apklausa. Tarp siūlomų dizaino variantų yra paukščių upės ir Europos žymus žmonės. Pranešama, kad jau balsavo daugiau nei 9 milijonai žmonių. Anot analitikų, vis labiau grinųjų pinigų atsisakančiame pasaulyje Europos centrinis bankas siunčia žinę europiečiams, kad grinieji pinigai išliks ir jie gali padėti nuspręsti, kaip šie atrodys. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o dienos metu bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Neįtema.
1: Aš jau negaliu, kaip smagiai man Roksetų tas Joyride nuskambėjo, ne? Kažkaip primirštavo. Gerai, o dabar pasilinksmo metas padirbėti, pasukti galvelę, sukopti ir laimėti firminės Lietuvos kojinės.
2: Aš jau galvau, kad tas šukinukas čia gražus tau toks, bet pasirūkė.
1: Ir šukinukas gražuolis labai, bet, nu, žodžiu.
2: Gerai,
1: ar tu kažką pas mus blogo girdėjai?
2: Ne, visiškai, viskas yra tiesiog nuostabu. Gerai, mes pasiruošę padovanoti kažkam nuostabią dovaną, tai yra Lietaus kojinės.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Virginija.
1: Virginija, labai malonu.
2: Gerai, Virginija, iš kur jūs mums paskambinote?
3: Iš Tytuvėnų.
2: Gerai, Virginija. Mano komandoje, Virginija, taip?
1: Taip.
2: Gerai, Virginija, aš jums pabandžiau surasti vardus, kurie pirmąjį 2026 metų pusmetį užėmė kažkokią garbingą vietą dešimtuke.
1: Bet čia Lietuvoje? Lietuviški?
2: Lietuviški. Lietuvoje.

0: Vardai nebūtinai lietuviški, bet žodžiu, jeigu galvojate, kad dešimtuke yra šis vardas, sakykite į temą. Jeigu galvojate, kad nu ne jau netoks populiarus, tai sakykite ne į temą, gerai?
1: Gerai.
2: 3, 2, 1 ir važiuojam.
0: Sofija.
1: Taip.
0: Olivija.
1: Ne, man būtų.
0: Markas.
1: Nu gal taip.
0: Jonas.
1: Jonas, taip. Man.
0: Ką jūs?
1: Nu, taip, nemanau.
0: Gerai, tai žodžiu, aš jums dabar pasakysiu, kaip viskas yra. Sofija, žinokit, aš nežinau, bet tai yra turbūt jau, nežinau, kiek metų jau.
2: Ilgai, labai seniai.
0: Ir tikrai yra dešimtuke ir pirmąjį 2026 metų pusmetį. Olivija taip pat yra dešimtuke, čia taško neturime. Markas taip pat dešimtuke, antrasis taškas, trečiasis už Joną. Aš labai kažkaip pasidžiaugiau, kad Jonas yra vienas iš populiaresnių vardų. Ką jūs nebėra dešimtuke? Ir jūs, Virginija, surinkote 3 taškus.
2: Ačiū labai, ačiū, Virginija, žiūrėsim, kaip seksis jūsų oponentui. Bet aš esu apakęs dėl Marko, rimtai yra dešimtuke.
0: Populiariausias berniuko vardas Lietuvoje.
2: O, Markas. Geras. Tai čia toks senas, ar čia, ar kaip čia yra? O gal tiesiog reikėtų vaiką turėti, žinai, ir viską.
0: Nu, tai aišku, kažkaip.
2: Alio, laba diena.
0: Taip.
3: Laba diena.
2: Kuo vardu?
3: Stasys.
2: Stasy, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš autobusų.
0: Gerai.
2: Iš kur?
0: O kur autobusas?
2: Iš autobuso.
3: Autobusas garaže.
2: O garažas čia kokio žemė?
3: Vilniuj, tik ką grįžau iš Estų.
2: Gerai, Stasy, štai jums kokia šiandien atitenka užduotis. Vardinsiu vardus vyrų, moterų. Jeigu tai yra grinai lietuviškas vardas, arba baltiškas, ar ne, sakykite į temą. Jeigu jis, na, tarptautinis, arba negrinai lietuviškas, sakykite į temą. Ar supratot?
3: Taip.
2: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Adomas.
3: Taip.
2: Milda.
3: Taip.
2: Adelė.
3: Irgi taip.
2: Aras.
3: Ne.
2: Jonas.
3: Taip.
2: Laibanas.
3: Taip.
2: Rasa.
3: Taip.
2: Gerai, pažiūrėkime. Rasa, iš tikrųjų, grinai lietuviškas vardas, pirmas taškas. Laimonas, žinoma, kad taip, nuo laimės, lietuviškas, 2 taškai. Jonas, hebraiškas vardas, žinok, tai yra John, yra ir kitose kalbose, tai čia taško neturime. Ar, žinok, tai yra, Stasy, lietuviškas vardas, nuo erelio, tai čia taip pat nėra taško. Aha. Adelė yra senovės germanų vardas, tai čia taško taip pat neturime. Milda yra lietuviškas vardas, 3 taškai, ir Adomas yra hebraiškas, taško neturime, tai žinokit, lygiosios.
0: Burtai, jūs
2: burtai, jam ačiū, buvo dabar žiūrėsim, burtai, dabar,
0: gerai,
2: viskas bus.
0: Ar Stasys, ar Virginija šiandien bus...
2: Ar geriau, žinok, ar ne?
0: Šiandien tokie kažkaip mes apie pravardes kalbėjom, žinai, apie vardus ir dabar apie vardus ir žaidimas.
2: Stop.
0: Nu, gerai.
2: Dėk, čia lapelį ir čia laimėtojas. Ir čia yra.
0: Čia yra kas?
2: Čia yra.
0: Yra Virginija.
2: Virginija. Aplodismentai šiandien jums atitenka mūsų dovanam.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Raudonosios besėklės vynogės euras 89. Pieninis šokoladas Milka euras 29. O tualetinis popieris Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Grupė.

0: Taškas Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Na, Simonėlė, rieška apie orus. Kažką gero tokių širdžių malonaus, kad gaivėlis noris vėjuko kokio lengvo.
2: Rytoj vietovėlėmis palis vakarų Lietuvėlėje. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dienos metu 18-23 šilumos. Naktį Vilniuje 10, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, o dieną Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 šilumos.
1: Labai gerai. Ačiū tau.
2: Prašau.

0: Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Šį rudenį radijos stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
6: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
5: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, dar vienas sveikinimo skambutis, o jums norime priminti, kad jeigu rytoj, po ryt, gal kad ir po pusės metų reikės sveikinimų, ko Lietuvoje labai paprasta, einat į lietus.fm ir užregistruojat.
2: Gerai, žinok, Laimutį mes skambinam, taip, nes Laimutėgi yra puikus žmogus, kuris šiandien švenčia labai gražų jubilienį gimtadienį, tai pabandom Laimutį prisiskambinti. Buhalterė ji yra. Ir Gintautas.

0: nieko, nieko.
1: Gerai, tai... Alo? Ne?
2: Na, matybala.
1: Matyt.
2: Matybala, tai visiems, kurie švenčia gero gimtadienio, o mes keliaujame į muziką.
1: Keliaujam.
2: Gal Marijono Mikutavičių?
1: Žinoma.
2: Pakeliui namo, kas vat baigė darbą, tai sveikinam.
3: Apsikabinkime rudenį.
4: Apsikabinkime rudenį.
3: Radio stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
2: Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
3: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
2: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
3: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
4: Testų ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad į Lietuvą įskridęs dronas į mūsų šalies teritoriją pateko iš Baltarusijos. Apie tai žurnalistams pareiškė šią popietę. Anot krašto apsaugos ministro, tik atlikus tyrimą paaiškės, ar tai rusiškas dronas, ar nuo kurso nukrypęs ukrainietiškas. Ministro teigimu šiuo metu turimais duomenimis į Lietuvą įskridęs dronas buvo be sprogmenų.
1: Preliminariai lyg ir dronas buvo be sprogmenų, tačiau čia yra labai labai preliminari informacija, dabar jinai yra tikslinama. Palaukime, kol ta informacija bus tiksli, apieškoma platesnė teritorija, atliksim visus reikalingus tyrimus ir jau kalbėjau su Lenkijos gynybos ministru naktį, kadangi Lenkija lygiai taip pat susiduria su dronų oro erdvės pažeidimais ir dronų įskridimais į Lenkijos oro erdvę, tai mes susitarėm dirbti kartu, dalintis informaciją ir manau, kad taip greičiau pasieksime rezultatus.
0: Kaunas taip pat pažymėjo, kad naikintuvas apgynė ne tik Lietuvos, bet ir NATO oro erdvę. Tuo metu Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad veiksmai Kaišiadorių rajone numušant Lietuvos oro erdvę kirtusi droną rodo, jog esant realiam poreikiui tai padaryti yra įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjų aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi.
2: Na, noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė, sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas. Kokiuosi iki rytojaus valstybės gynybos tarybos posėdžio, mes visas detales arba bent jau daugiau detalių žinosime. Rytoj vyksiantis valstybės gynybos tarybos posėdį buvo suplanuotas anksčiau, jis kaip tik yra skirtas mūsų įvertinti mūsų pažangai dėl integruotos oro gynybos erdvės kūrimo, dėl mūsų įsigijimo.
0: Prezidentas tikina incidentą aptaręs ir su panašiomis problemomis susidariančios Suomijos premjeru Peteriu Orpo. Nyderlanduose įvykdytas sabotažo išpolis prieš šalies geležinkelius. Kaip praneša šio šalies operatorius, rasta mažiausiai 30 vietų visoje šalyje, kuriuose ant geležinkelių bėgių buvo palikti vamžiai ir kiti sunkūs daiktai. Visi traukiniai buvo netoli pastebėtų kliūčių ant bėgių buvo sustabdyti. Reuters praneša, kad tai smarkiai sutrikdė traukinių taip pat ir tarptautinių eismą. Anot pareigūnų pasitaikė net atveju, kai kliūtis ant bėgių buvo padėtos iš naujo jau jas nurinkus. Šis incidentas įvyko svarbią Nyderlandams dieną, kai karalius Vilhelmas Aleksandras oficialiai atidaro naują parlamento sesiją ir pristato vyriausybės planus dėl kitų metų biudžeto. Magistralėje A1 Klaipėdos kryptimi Tauragės rajone šią popietę įvyko techninis eismo įvykis, kuriame dalyvauja ir kariškių sunkiasvoris automobilis. Kaip praneša policijos departamentas, dėl šios avarijos susiformavo automobilių spūstis. Policija patarė rinktis apvažiavimo kelius. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktis svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o dienos metu bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Šito mano pati mylimiausia rubrika. Žinau, kad ir tavo, Simona.
2: Ir mano.
1: Papasko, ką šiandien jūsų šeimynas kanos gamins? Ir gali papasakoti, kas gamins?
2: Aš neįsivaizduoju, kas šiandien bus. Gal kokią sriubą virsim?
1: O, sriubą
2: gerai. Šiaip, žinok, be jokio plano, nežinau, ar atsidarysiu šaldytuvą, pažiūrėsiu, ko turim ir tada kažką sumėsiu.
1: Ar darysite valymą? Aš valymą, žinau, kažkaip man gaunasi jį daryti ketvirtadienį. Nes kadangi penktadienį po darbo išvažiuoju, tai šiaip, gerai.
2: O ką tu?
1: Aš žinok, manau, kad šiandien gal važiuosiu kažkur pavalgyti, greičiausiai. Nenoriu meluoti, nes turbūt, kad jo. Bet jeigu kažkas nori mus pakviesti vakarieniauti, pavyzdžiui, gal turite porą tuščių kėdžių, arba turite kažkokį žiauri gerą receptą, paskambinkite.
2: Porą tuščių kėdžių ir porą pilnų lėkščių. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
3: Erika,
2: ką gaminat skanaus?
3: Aš pradėjau, o mano dukrytė pabaigs. Guliašą su bulvių košė.
1: Oi, guliašiukas, kaip gerai. Labai gerai.
3: Tikrai, taip.
2: Čia yra jautiena, ar ne?
3: Ne, tai yra kiauliena.
1: Oi, labai gerai, žinokit, aš už kiaulieną.
2: Gerai,
1: ačiū labai.
2: Ačiū Jums, Lietus.
1: Naminis maistas.
2: Sveiki.
1: Biškių rudenėlio tokio. Oi, atsiprašau už tą biškių žodį, atsiprašau. Dieve, ką šiandien.
2: Alio, labą dieną.
4: Labas vakaras.
2: Labas, ko vardu?
1: Sveiki.
2: Ir nevėra nieko.
1: Pavalgėm?
2: Pavalgėm jau.
1: Dar kažką pažiūrėjau.
2: Sveiki. Labą dieną. Ko vardu?
1: Alio.
2: Labas. Ko vardu?
5: Alio. Vitalija.
1: Malonu,
2: sveiki, Vitalija. Ką gamina šiandien skanaus?
5: Nu, skanaus labai paprasta ir greitai studentiškas sumuštinukas.
2: Kokie gerai, tinka man.
1: Aha, kaip ten?
5: Tinka, įsotų ir skanu, tai perku prancūziškas nedidelės bandelės.
1: Taip.
5: Išimu minkštimą iš jų, padarau laidelį tokį ir pridedu keptų svaguniukų, pjaustytos dešrelės arba kokios nors kumpinės dešros, pomidoriukų, pipirų, druskytės truputėlį ir majonezo, kečupo padažėlį ir sūrio gausiai tarkuotą.
1: Ir tą laivelį į orkaitėlį tik šast.
5: Į orkaitėlį ir labai skanu ir sotu.
2: O čia labai.
1: Vitalija įtikino 100%, žiūrėkite, ačiū labai.
2: Ačiū Jums.
5: Prašom.
1: Nu viskas, žiūrėk, aš jau žinau, plaukiu namo.
0: Apsikabinkime rudenį. Radijo stotis Lietuva.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Gero oro linkį greitai įsisavydamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium, diasporal direkt.
3: Orai bus fantastiški ir tikrai norėsis ir pajudėti, ir nesukti savo galvos dėl nuovargio ar kitų negalavimų. Daugiau papasakosim apie tai visai netrukus, o sinoptikai sako, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė iki 14. Dienos metu 18-23 laipsniai šilumos.
2: O jie, kaip gerai.
3: Naktį Vilniuje 10, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
2: Ar žinote, bičiuliai, kodėl žmogui būtinas magnis? Magnium vartojimas padeda įveikti nerimą, stresą, galvos, skausmą, palaiko stabilų kraujospūdį, nėštumo metu apsaugo širdį. Jeigu jaučiate mėšlungį, tai taip pat gali būti magnio trūkumo simptomas.
3: Vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketelyje. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.
0: Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
8: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudži. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis fik. Maksima tai, ko reikia.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Viskas. Šiandien rugsėjo 15 dieną su daina, kitaip tai, ne, pasakysiu kitaip, mūsų daina, žinok, sudainuota. Dar liko daug dainų, bet ta vat mūsų būtent, nežinau, nu, dar galima kitaip sakyti, priėm liepto galą, nežinau, kas dar.
2: Rūdienį, rūdienį. Aš tai šiandien žinau,
1: kad... Visi dainuoja iš mūsų tenoje šaukinį rūdienį.
2: Taip, labai džiaugiamės, kad ir jums, ir mums patinka.
1: Bet ta, tikrai, geras dalykas labai.
2: Aš šiandien prisipažinsiu, kad tarp visos informacijos tokios, žinai, kuri nedžiugina, aš šiandien džiaugiausi tuo, kad, žinai, įvyko Emmy apdovanojimai.
1: Taip.
2: Tai daug visokių madų, daug visokių, žinai, juokelių ir man atrodo, kad tikrai dabar jau, žinai, žiūrint kokį serialą arba filmą, tai jau bus, žinai, Emmy ten nugalėtojas, pavyzdžiui, jau pažymėta. Tai
1: turbūt matėjai ten apie Chuck Norris, ar ne?
2: Mačiau.
1: Kad nusivylimas apie viską galite plačiai pasiskaityti portale žmonės.lt. Aš žinok, noriu visiems padėkoti už nuostabų antradienį. Labas tariam Kotrinai, netrukus iš širdelės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Jūs apsidoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
4: Apdovanojimai.

0: Gallery Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite – jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
0: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune.

0: Mariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
1: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
4: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naujausią informaciją, kad Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas vis dėlto turėjo sprogmenį. Anot jo gautiniais duomenimis sprogmo buvo aptiktas, išminuoto jį neutralizavo. Pasak ministro, specialistai toliau tirs ir analizuos droną. Ministras pabrėžė, kad planas skydas jau baigtas. Dar prieš valandą ministras teigė neturintis duomenų apie sprogmenis. Droną numušė Italijos naikintuvai. Lietuvoje viešintis Italijos gynybos ministras Guido Crosetto pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytiniame flange svarbą.
1: Tai, kad italų oro pajėgos yra čia, aiškiai demonstruoja, kaip svarbu Italijai būti alijanse ir tai, ką reiškia būti sąjungininku.
0: Tuo metu Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad veiksmai Kaišiadorių rajone numušant Lietuvos oro erdvę kirtusi droną rodo, kad esant realiam poreikiui tai padaryti yra įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjo aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi.
2: Na, noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė, sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas. Kokiuosi iki rytojaus valstybės gynybos tarybos posėdžio, mes visas detales arba bent jau daugiau detalių žinosime. Rytoj vyksiantis valstybės gynybos tarybos gynimo tarybos posėdis buvo suplanuotas anksčiau, jis kaip tik yra skirtas mūsų įvertinti mūsų pažangai dėl oro integruotos oro gynybos erdvės kūrimo, dėl mūsų įsigijimo.
0: Pasak užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, dėl šio pažeidimo Baltarusijai bus įteikta protesto nota. Vėliau antradienį dėl radaruose pastebėto kito objekto maždaug pusvalandžiui buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Ukrainos kariuomenės dalinys pradėjo kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas netoli Lymano, kovų niokojamo miesto Ukrainos rytuose, prie kurio Maskva artėja jau kelis mėnesius, apie tai pranešė Ukrainos kariuomenė. Anot šio pranešimo, Rusijos kariuomenė jau yra išvaryta iš maždaug 75 kvadratinių kilometrų ploto. Nuo 2022 metų vasario įsiveržimo Rusija yra užgrobusi apie 3/4 Donecko srities, o Lymanas yra viena iš nedaugelio šio regiono miestų, kuriuos vis dar kontroliuoja Ukraina. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pasigenda aiškumo dėl šeimos paketo finansavimo šaltinių. Anot Lietuvos banko vadovo, beveik 800 milijonų eurų reikalaujančiame pakete nenumatyta, iš kokių lėšų priemonės bus įgyvendinamos. Šimkus pabrėžė, kad iniciatyva spręsti demografinės problemas sveikintina, bet tik 1/4 priemonių yra orientuota į šeimų apsisprendimą susilaukti vaikų. Šimkaus vertinimu didžioji dalis lėšų tenka jau mokyklą lankančių vaikų nemokamam maitinimui. Kaunas imsis projektuoti tramvajaus liniją. Savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius patvirtino, kad netrukus tam bus skelbiamas konkursas. Jo teigimu, pirmiausiai ketinama projektuoti trumpesnę atkarpą, kuri Šiaurės ir Savanorių prospektus jungtų su Kauno pilimi. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis praėjusiais metais teigė, jog maždaug 240 milijonų eurų galintis kainuoti projektas daugiausiai bus įgyvendinamas valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis. Ir apie orus, rytoj vietomis palis, vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o dienos metu bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

Apie ką visą šią dieną žmonės kalba, lyg ir aišku, ką žmonės visą šią dieną veikia. Pasižiūrime į savo gyvenimus ir aišku, ką mes visą dieną mylime, apie tai pasakojate savose meilės istorijose. Ką sveikinate širdelėse, oi skambės vardai pavardės ir linkėjimai iki pat 9 valandos vakaro. Bet kokia galėtų būti jūsų šio antradienio daina? Aš tikiuosi, mėlyi lietuvos klausytojai, iki pat 18 valandos ir išsiaiškinsime. Tai būkite pasveikinti, mano brangieji. Esu Kotryna, pradedu širdelės ir širdelėse, kaip visuomet, iki 18 valandos, kur buvę, kur nebuvę, jūs radę vieną kitą laisvą minutėlę. Greitate, čiumpate savusius ir žmoniuosius įrankius, rašote žinutės širdelėse talietus.fm ir prašyte, prašote, reikalaujate dainos, arba tiesiog gražiai, paprastai, kaip mes įpratę, ar nežmogiškai, besidalindami įspūdžiais apie link vakaro besiartinantį antradienį, pasakodami apie savo gyvenimo įvykius, atsakome į klausimą. Tai ką klausomės? Ką turėčiau sugroti jums, mėlyi lietuvos klausytojai, kad nuotaika pragiedrėtų, kad tempas atsigautų, kad vėl norėtųsi gyventi, kad vėl norėtųsi mylėti, kad galbūt net ir įdomesnės mintis apie artėjančią vakarienę pamalonintų jūsų gomurį. Tikrai tikiu, kad su gera daina viskas susidėliosi į vietą, tik svarbiausia žinoti, kas tai turėtų būti per kūrinys. Sardelėse talietus.fm. Tai ką, mėlyi, iš karto sakau, laukiu jūsų laiškučių, nes jau pačiai labai smalsu ne tik tai pajudėti, bet taip pat ir įsiklausyti, galbūt net ir garsiai padainuoti, galų gale jums nusišypsoti. Bet svarbiausia, labai noriu išpildyti jūsų pageidavimą, taigi rašykite širdelėse talietus.fm, taip kaip tą padarė Renatas. Labas širdelė, gal galėtum pagroti brolių tautkų grupės Rondo atliekamą dainą Prisiglausk? Aišku, Renatai, kad galiu, pasigarsink savo radijo imtuvą ir žinok, ši daina specialiai tau ir tik tai tau.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14.99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3.49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1.79. Lidl vertė.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
7: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
6: entuziastams,
7: benzingalviams,
6: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
12: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
11: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
12: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
13: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur lauk.

Tai iki 18 valandos pageidauti dainos. Rašykite sardelės atelietus.fm. Eligius, Eligius, kaip man patinka skaityti ir jūsų elektroninių paštų adresus. Ten, kur yra nurodomi vardai, kartais iš tikrųjų nusišypsau ir aš tikiuosi, Eligius neužpyks, kad aš jį taip. Eligius, Eligius. Gerą vakarą, Kotryna, norėčiau išgirsti Radži dainą Ką daryt. Aš tikiuosi, Eligiau, kol klausėjai šios dainos, aš žinau, kad tu esi šios dainos fanų fanas. Tu tikrai apsisprendi, ką veiksi antradienio vakarą. Na, bet, kaip aš sakau, jeigu net ir neturi ką suplanavęs, visuomet yra geriausia likti su lietuminė širdelėse, patikėk manimi. Visko iki pat 9 valandos vakaro bus, nors ką aš tau pasakoju, tugi pat žinai. O kad tu žinai, aš tai žinau. Asta rašo, sveika Kotryna, gal galima būtų paklausyti dainą to varno Grįžtu. Ir ši daina ką tik tai skambėjo Lietaus etrį, ne tik tai skambėjo, bet ir puošė Lietaus etrį. O jeigu jūs, mėlyi Lietaus klausytojai, norėtumėte pasisakyti tiesiog, galbūt net savuosius jausmus išsakyti, sutalpinant juos į mėgstamą dainą, rašykite sirdelis atelietus.fm. Daumantas yra palikęs tokią žinutę, labas Lietaus komanda, norėčiau pasveikinti visus klausytojus ir skirti Džian dainą Gaila. Būtų labai smagu ją išgirsti jūsų etrėje. Ačiū ir gražios dienos. Taigi, Daumantai, ačiū tau ir tau gražaus likus antradienio vakaro.

0: Maša.
1: Širdelė, kaip noriu kažko tokio itališko, nostalgiško ir tikro. Gal Toto Cotugno? Gal l'italiano? Klausia Darius. Dariu. Štai tau nostalgiška, tikra ir itališka.
2: Apie orus.
1: Na, o dabar su sinoptikais apie tikrus rudeniškus rydienos orus. Sinoptikai sako, trečiadienio naktį be žymesnio lietaus rūkas prognozuojamas. Vėjas bus pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, pajūrė turėtų būti iki 14 laipsnių. Dieną vakariniuose rajonuose vietomis truputuką palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje 12, Šiauliuose, Panevėžyje 11 šilumos, dieną Vilniuje, Panevėžyje 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Laikrodžiai rodo 17 valandų 35 minutės. Primenu elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm ir visiems lietaus besiklausantiesiems. Eismo dalyviams noriu palinkėti.
3: Gero kelio.
1: O labiausiai
2: lietus.
1: Donatui. Širdelė, šiandien buvau patekęs į eismo įvykį ne dėl savo kaltės, tačiau girdėjau, jo kitas eismo dalyvis klausėsi lietaus. Norėčiau žmogeliui, kauniečiui perduoti kažkokią linksmą dainą, kad neliūdėtų. Svarbiausia, juk niekas nenukentėjo, rašo Donatas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje, bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
9: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: jeigu Ingai reikėjo ženklo čia eit sportuot ar neit sportuot, nes ir rašo labai sunki diena, visai nėra nuotikos darbe, irgi buvo sunku. Noriu važiuodama išgirsti Atlantos dainą Duok man ženklą, nes esu pasiruošusi eiti sportą. Inga, eik sportuoti, būtinai eik sportuot.
1: Širdelės.
0: Tai ir buvo ženklas su Atlantos daina specialiai Ingai, o dabar... Dar viena Lietuvos klausytoja yra palikusi žinutė Sima vardu. Norėčiau skirti dainą vyrui Kornelijui, kad jis žinotų, kad visada esu su juo ir jį palaikau. Na ir Kornelijui norėčiau dedikuoti Kastyčio Kerbedžio atliekamą dainą Dėl tavęs galiu.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Nu tai ko jūs reperė?
4: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
2: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika.

0: Na-na-na. Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
5: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
4: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

tavo dainą geras, bet nelaimingas. Nu, toks jau tai yra gyvenimas. Jeigu mylite tokį žmogų, galėtumėt labai daug ką gražaus apie jį papasakoti. Rašykite. Jūsų meilės istorijų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu. Sirdelėse talietus.fm nepamirškite. Pirmadienio vakarais turiu galimybę įteikti dovaną vienam iš jūsų už gražiausią savaitės pasakojimą ir dar pridėti titulą Geriausias savaitės meilės istorijų autorius. Ir tada būna, būgnai muša, fejerverkai šauna ir atitinka žmogui smagi šauni dovana. Sirdelėse talietus.fm. Beje, jeigu vis dėlto esate žmogus, norintis sužinoti viską apie šį antradienį, likite ir toliau kartu su Lietumi. 18 valandą jūsų dėmesio 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaite. Jeigu esate žmogus, norintis pasveikinti saviškius ir tikrai žinote, kad jūs aplinkoje yra vienas kitas, kam rugsėjo 15-oji yra pati svarbiausia gyvenimo šventė, nepamirškite savai sveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Na tai ką, esu pasiruošusi, susikrovusi, galų galę muzikinės dovanas taip pat surinkusi, belieka tik tai išlaukti starto ir tada su žypsena vidė ir su jūsų linkėjimais keliauti į svečius. Na, o dabar, kai laikrodžiai rodo 17 valandų 54 minutės, noriu sugroti dainą, kurios paprašė Judita. Judita, aš tikiuosi, jau ranka yra pagarsinusi lietų, galų galę Juditos aplinkoje besiklausantys žmonės, leiskite Juditai savo garsu įsijausti į tą gražią melodiją, į tuos poetinius žodžius ir tegul dainuoja jo širdis garsiai. Egidijus Sipavičius, Lietuja, vandens ženklai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį. Anot jo galutiniais duomenimis sprogmo buvo aptiktas, išminuotojai jį neutralizavo. Pasak ministro, specialistai toliau tirs ir analizuos nepilotuojamą orlaivį. Gynybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad šį kartą sistema suveikė gerai, o rizikos yra pateisinamos.
1: Matom, kad šį kartą labai gražiai susidėliojo, identifikavo taikinį, vizualiai patvirtino, pasirinko vietą, kurioje tikėtina mažiausia žala ir labai sėkmingai numušė. Visiškai nėra brangu, mes pamirštame, kad mes esame Europos Sąjungos valstybė, kurios ekonomika yra stabili ir stipri. Ir taip tai kainuoja, kai tai kainuoja ir mūsų sąjungininkams. Ne viskas jiems yra apmokama, jiems irgi labai brangiai kainuoja šitą misiją. Bet jie vis tiek ateina ir nesako mums per brangu. Ir čia, žinot, pergalį, jinai turi daug tėvų. Dabar bus daug kas sakys, aš priimau sprendimą, aš padariau tą ir tai bus tiesa. Bet jeigu būtų kas nors tikėtai dabar turėtume visiškai kitokį šiandien ryte įrašus ir vėl būtų kritika, kodėl numušinėjot, nes tiek laiko nenumušyt nereikėjo, dabar numušt. Nes visada yra rizika numušant bet ką ure, net jeigu tai yra meteorologinis zondas su cigaretėm, kad kažkas nukris ant žemės ir padarys žalos ir nedaug dievė, tai žala bus žmogui padaryti.
0: Sako gynybos ekspertas, pasak užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, dėl šio pažeidimo Baltarusijai bus įteikta protesto nota. Tuo metu Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasmerkė beatodairišką ir pavojingą Rusijos elgesį po to, kai NATO pajėgos virš Lietuvos numušė droną, o Danija pranešė, kad Rusijos fregata paleido signalinės raketas į Danų sraigtasparnį. Socialiniuose tinkluose į šiuos incidentus pavadino platesnio Rusijos agresijos ir provokacijų prieš Europą modelio dalimi. Pasienyje su Baltarusija šiais metais nustatyta jau 12 atvejų, kai migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekimui į Lietuvą. Tai kalbėdamas Seime patvirtino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ministras taip pat teigia, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Pasak ministro, šio klausimu bendradarbiaujama su Europos Sąjungos sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis. Taip pat vyksta georadarų bandymai vykdomas specialios požeminių ertmių paieškos įrangos pirkimas. Ukrainos parlamentas patvirtino generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos, kuris praėjusią savaitę paskelbė, kad palieka pareigas vykstant antikorupciniam tyrimui atsistatydinimą. Institucijos anksčiau paskelbė apie atskleistą nusikalstamą organizaciją, kurią, kaip įtariama, vadovavo aukšto rango generalinės prokuratūros pareigūnas. Jos nariai tariami sistemingai ėmė kyšius iš sukčių skambučių centrų ir neteisėtai plovė turtą. Kravčenka tarnybinio automobiliu pirmadienio naktį išvyko iš šalies. Vienos iš didžiausių pasaulyje dirbtinio intelekto įmonių Anthropic įkūrėjas Jackas Clarkas pareiškė, kad įmonėms gali tekti privalomai įdiegti dirbtinio intelekto avarinį išjungėją, kuri galėtų patikrinti ir trečiosios šalis. Anot jo, būdas visiškai išjungti dirbtinio intelekto programinę įrangą į tampa pernelyg pavojinga yra dalykas, dėl kurio visuomenė galiausiai norėtų priimti atitinkamas taisykles. Pasak Anthropic įkūrėjo, dirbtinio intelekto bendrovės turi įvairių būdų, kaip išjungti sistemą, tačiau pridūrė, kad įstatymų leidėjams gali tekti vesti privalomą reikalavimą turėti tokį mechanizmą. Apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina.
1: Apsikabinkime rudenį, apsikabinkime rugsėjo 15 dieną gimusiuosius. Nepamirškime apkabinti ir dienos varduvininkų. Tai jau patys gal. Linktelsit galvelę, sakytume, taip, taip, šiandien aš švenčiu. Gerai, aš suprantu, kad dažnas varduvininkų šiandien yra kuklus žmogus. Tai leiskite man garsiai pristatyti, kad šios dienos varduvininkai Erdvilas, Eugenija, Nikodemas, Rimgailė, Rolandas ir Vismantas. Tai rudenį, varduvininkai, apsikabinkime lietaus etrie. Šį rudenį leiskite pasveikinti jūsų vardadienio progą. Šypsenos nuotaikos ir puikios veikatos. O tada viskas, tikiuosi, susidėlios taip, kaip norite, taip, kaip net nesvajojate. Bet taip, kaip kad gyvenime geriausia gali būti jums ir tik tai jums. O jeigu norėtumėte lietaus bangomis apsikabinti su solenės zantais, su kaptuvininkais, nepamirškite, mylėjai, yra tokia jauki susitikimų vieta. Mūsų puslapis internete, ten radio namai, lietus.fm, nuoroda pasveikinkime vieni kitus, paliekate žinutę, o aš jau keliauju į svečius, nešina geras, gražias, įsimintinas, muzikinės dovanas. Labai norėčiau šią akimirką pasveikinti Justę 7-ojo gimtadienio progą. Justė, tu esi superinis draugas, fantastiška sesė ir nepakartojama dukra. Mes tave labai mylime ir linkime niekada nepasiduoti, džiaugtis gyvenimu kiekvieną dieną. Būk pasveikinta Justė 7-ojo gimtadienio proga. Tavo mamytė, tutukas ir sesės Vilnė bei Saulė. Justė, šypsenėlis, nuotaikėlis ir smagių tau gyvenime metų. Septyneri. Nugi, tikrai tikiu, kad merginos ir gražumas, ir dailumas, dieve. Septyneri metai. Šiandien 23-ąjį gimtadienį švenčia Kornelijus. Taigi, gerbiamas Kornelijau, net galvoju, kaip jau patį kreiptis. Jaunas žmogau, galų gale tikrai noriu tikėti, kad ir esate lietaus klausytojas. Žodžiu, aš tiesiai šviesiai. Kornelijau, 23-ojo gimtadienio proga leisk palinkėti, kad šie metai būtų kupini gražių akimirkų, drąsių sprendimų, aišku, tau žmogiškos sėkmės ir kad visos svajonės taptų realybę. Tegul gyvenime netrūksta ir žmonių, su kuriais gera juoktis. Nepamirštamų nuotykių, kurios norėtųsi prisiminti ir priežasčių, kuo dažniau didžiuotis savimi. Svarbiausia, tu tik tai būk toks, koks esi. Siek to, ko nori ir niekada nebijok svajoti, bet taip, dideliai. Už visus vienus nuostabius metus ir už viską, kas dar tik tai tavęs laukia, šiandien keliame mes linkėjimų tostą ir linkime tau visą ko paties geriausio. Taigi, Kornelijau, 23-ojo gimtadienio proga skrieja tau linkėjimai tiesiai į Adutiškį iš Norvegijos nuo Kotrinos ir Gabrieliaus. Kornelijau, būk sveikas, būk laimingas. Deimantė šiandien švenčia savo į gimtadienį. Mylimai dukrai Deimantė šilčiausius linkėjimus siunčia mamytė Vilma, kuri sako, noriu tiesiog, kad tavo gyvenimo dienos būtų pripildytos mažų stebuklų, naktys ramaus miego, aišku, tau Deimantė sveikatėlės, džiaugsmų ir pačių gražiausių akimirkų su šeima. Taigi, Deimantė, būk sveika, būk laiminga ir būk pasveikinta gimtadienio proga.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LED Vans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. Konkrai kolaikomų vištų kiaušiniai Valdant 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: 18 valandų 22 minutės. Šį vakarą Vilma sveikina Žydrūną 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Taigi, Žydrūnai, tebūna vakaras nuostabus, tebūna linksmas, dėmesio dosnus ir dar daug gražių akimirkų, įdomių kelionių, laimės, sveikatos. Šiandien Žydrūną jubilėjinio gimtadienio vakarą sveikina žmona, sūnus Mantas, anukas Nojus ir Marti Karolina. Tai kas tenai? Sava šeima yra turtingas. Kas tenai? Šį vakarą šypsena gražia toks paslaptingas. Žydrūnai, linkėjimai 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Yra tarp mūsų ir varduvininkas. Noriu, kad vardinė sugrįžtų į tikrai švenčiamų dienų sąrašą, o tam reikia puoselėti tradicijas ir sveikinti. Reikia, kad ir varduvininkai, aišku, kokie šventės organizuotų, nebūtų tokie sausus savomis emocijomis. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina, esu, ieškau šios dienos varduvininko Vismanto.
1: Taip.
0: Gerai girdėti. Čia kaimynai mane paprašė pas jūs užbėgti, druskelės pasiskolinti, sakė, jeigu druskos nebus, čiupkite jį už parankės ir veskit pas mus į svečius. Tai tie kaimynai, Jankauskai, Mikasinai, negali palikti vardinių vakarą jūsų ramybėje. Sako, priminkit, kad mes šį vakarą galime užbėgti į svečius, tegul būna pasiruošęs. Vismantai, vardadienio progą leiskite nuo kaimynų palinkėti pačiam sveikatos, naujų patirčių ir visko, ko tik tai širdelė jūsų geidžia.
1: Labai ačiū.
0: Aš girdžiu, Vismantu jau prabėgo tūkstantis ir viena mintis, ką čia dabar reikės daryti, kaip poštis, kur ruoštis. Staltiesą namuose turite?
1: Turime.
0: Tai tada viskas gerai. Vismantai, gero vakaro ir linkėjimai kaimynams, skubantiesiems pas jūsų svečius švęsti jūsų vardadienį. Šiandien Tatjana. Jubilėjinio gimtadienio proga, 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, sveikina vyras ir sako, Tatjana, žiūrinti tave sunku patikėti šiuo skaičiumi, tu ir toliau būk tokia žavi, puikiai atrodanti, jaunatviška, tavo vidinė šviesa kasdienybė paverčia švente, mano brangioji, ačiū, kad tiek metų esi šalia manęs, tavo meilė ir grožės iki šioliai šildo mano gyvenimą ir džiugina kiekvieną dieną, žinok, prie šių sveikinimų nuo širdžiai prisideda visa giminė ir visi, linkime tau tik tai gero, žinoma, puikios sveikatos, džiaugsmo ir neblėstančios laimės, taigi, mėloji Tatjana, Tatjanėlė, būkite sveika, laiminga, būkite džiaugsminga jubilėjinio gimtadienio proga. Ir pasikartosiu, linkėjimai jums nuo visų. Šiandien ir Aldutė švenčia savo į gimtadienį, ne jubilėjinį, bet irgi gražų repetuos jubilėjinius metus, nes po 360 kokių 4 dienų gerų tokių jau galėsime drąsiai sveikinti ją ir jubilėjinio gimtadienio progą, o šiandien jai 74. Noriu tikėti, ką ir vaikai sako, kad tai bus nuostabus šio gyvenimo ruduo, nuspalvintas visomis gyvenimo spalvomis. Nes galų gale, mes visi esame verti tokio gyvenimo, tokio rudens, nepriklausomai nuo to, kiek mums metų suėjo, kokie yra mūsų lytis, kaip gyvenome ir kaip dar planuojame gyventi ateityje. Mylėjai, brangiai mano Lietuvos klausytojai, jeigu jūs pažįstate Aldoną šiandien švenčiančią savąjį 74-ąjį gimtadienį, nuneškite šilčiausius linkėjimus nuo Roberto ir nuo visos šeimos. Jie norėjo padėkoti mamytei už kiekvieną bemiegę naktį, už šiltą žodį, namų jaukumą, kurį visada jaučia, kai ji yra šalia. Tegul ši diena atneša ramybę, o ateinantys metai tebūna dosnus, stipria sveikata, artimųjų šypsena ir kasdieniniu džiaugsmu. Taigi 74-ojo gimtadienio proga, mieloji Aldona, jūs šiandien sveikina sūnus Robertas ir anukė Roberta bei Marti Vaida. Būkit sveika, būkite sveika.

Jeigu norite, kad meilė jūs mylėtų, dedikuokite jai dainą. Parašykite laišką sirdelės@lietus.fm, kokia tai turėtų būti daina ir viskas. Meilė jūs mylės. Patikėkite manimi, tikrai, tikrai mylės. Širdelės. Sirdelės atalietus.fm, primenu, greitų metų rubriką Daina meiliai, laiške parašykite, ko meilė vardu. Kokią dainą norėtumėte skirti ir pats pati prisistatykite. Nu, būkit geri žmonės, palikit savo į telefono numerį. Atei jūsų meiliams dainas groju. O aš tai noriu jūs kojinėmis lietaus papuošti, juk ruduoja. Man rūpi jūsų sveikata, meilės reikalai, aš suprantu, susirdinti negali, nes žmonės ir taip dažniausiai sako, meilės ligoniai yra nabet. Bet, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad imunitetas būtų stiprus, kad širdelė nestreikuotų, palikite laiškelį savąjį telefono numerį. Meilė dainą sugrosiu, o jūs pakartoju, Lietuvos kojinėmis papuošiu. Sirdelės atalietus.fm. 18:34. Labai noriu šį antradienio vakarą pasveikinti Onutę, švenčiančią savąjį 90-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mieloji močiute, mama, sūnus Gediminas, anūkai, Inga, Viktorija, Tautvidas su šeimomis, 7 jūsų pronukiai, šiandien sveikina jūs jubilėjinio gimtadienio progą ir prašo tik tai vieno. Tegul nedingsta nuo jūsų veido šypsena, o akys visada spindi iš džiaugsmo. Tegul jūsų širdis niekada nenustoja plakti meilės ritmu, o jūsų siela visuomet išlieka ir jauna, ir kupina gyvenimui aistros. Jūsų išmintis, jūsų patirtis, jūsų meilė yra vertinga dovana mums, už kurią mes šį vakarą esame jums dėkingi. Linkime dalintis su mumis savo džiugę 90 metų sukaktimi. Mieloji Onutė, noriu tikėti, kad šypsena šį vakarą gražiausia jūsų, spindi akis džiaugsmu labiausiai jūsų. Tai telieka tik tai palinkėti, kad ir tokia pat stipri būtų sveikata visur ir visada. Arūnas šiandien švenčia savo į gimtadienį, žiūriu, čia tokia didelė gerų žmonių kompanija. Saulius ir Matomas, Teresė, Akvilė ir Gabrielė. Arūnui linki, kad gyvenime niekada netrūktų gražių, įsimintinų akimirkų nuo širdžių žmonių ir priežasčių Arūnėlį nusišypsoti. Kad visada užtektų įkvėpimo kurti, drąsos svajoti, laiko mėgautis tuo, kas iš tikrųjų gyvenime yra svarbu. Nuo svarbiausia, Arūnai, stiprios sveikatos, vidinės ramybės, meilės ir artimų žmonių šalia. Tegul kiekviena diena atneša kažką gražaus, kažką ypatingo, o gyvenimas būna kupinas jaukumo, šviesos ir prasmingų akimirkų su ta gražia gimtadienio švente, su meilė savo širdyse. Arūnai ir sveikina Saulius, Irma, Tomas, Teresė, Akvilė ir Gabrielė. Taigi, Arūnai, būkit sveikas, būkit laimingas. Savoje dukrytė Kristina Sertas, gyvenančia Anglijoje, 49-ojo gimtadienio proga. Šiandien sveikina tėtis Jonas, tada sveikina sesės, brolis, visi su savo šeimomis, visi su savo saviškiais, o galų galia šeima tai didelė. Taigi, mėloji Kristina, visi lik vienas gimtadienio proga pačiai palinkėjo sveikatos. Tėtis pasidžiaugė, kad esate darbštuolė, smalsuolė, tai ir palinkėsiu, kad to darbtumo ir smalsumo gyvenime tikrai nestokotumėte. Džiaugsmų, svajonių, planų, norų, galimybių, pinigų, meilės, laimės ir laiko sau. Mieloji Kristina, juk buvo saulės, vėjo, buvo visko. Svajonių laivas blaškės audrose, juk ne kartą ašara, žvaigždė sutvisko ir ne kartą džiaugsmas, žinau, kad degė jūsų akise. Praskrėjo metai kaip viesulų praėjo, o juk pati likai švelniai, likai ramiai, nes tu skausmus ir negandas mokėjai paversti šypsenų ir praskaidrint viską viltimi. Štai tokiais žodžiais, mėloji Kristina, pačia 49-ojo gimtadienio proga šiandien ir sveikina mylintis tėtis Jonas.

0: Na-na-na-na.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
5: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.

0: Niekur daugiau nerasite tiek daug informacijos apie žmonės šį vakarą švenčiančių savusius gimtadienius, kaip tik tai Lietuja. Ir aš džiaugiuosi, kad čia renkasi gerą, linkintis, puikias dovanas dovanojantis, gerą muzikinį skonį turintys žmonės. Jeigu jūs norėtumėte pasveikinti saviškius, nepamirškite lietus.fm, nuorodą pasveikinkime vieni kitus arba sirdelėse lietus.fm. Arba jeigu ką, Vilnius, Smetonos gatvė 7, trečias aukštas. Yra dar kai kurių būdų, bet apie tai aš pakalbėsiu galbūt kada nors ateityje. O dabar bėgu sveikinti gimtadienio progą. Lietuvos klausytoja Ieva.
1: Tu vartotojas neatsiliepia.
0: Gaila, kad tas esi ilga kasė šiandien švenčianti savai 29-ąjį gimtadienį neatsiliepia Jevutė. Radijos stoties Lietuvos kartu su Dovile priešakyje norėjo nulenkti prieš jūs savai galvelį ir pasveikinti. Gražuolį 29-ojo gimtadienio progą. Paskutiniai metai iki didžiojo 30-uko. Taigi, kaip Dovilė sako, Jeva, mėgaukis jais, pilna atvira širdimi, gaudik vėją ir džiaukis kiekvieną akimirką. Jeva, Jevutė, būk pasveikinta gimtadienio proga. Žinutę apie gimtadienį šiandien švenčiančią yra palikusi ir Akvilė, kuri informuoja apie tai, kad pats brangiausias jos gyvenime žmogus, mama, šiandien švenčia savai 5. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Oi, radijos stotis Lietus, esu Kotrina, jūs turbūt Raimonda būsit?
2: Taip.
0: Nesitikėjau, kad taip greitai ragelį pakelsit. Na tai, Raimondėlė, askrustukai nekaista nuo tų sveikinimų gausos?
2: Ne, nekaista.
0: Nebūna taip, kad pridedi telefoną prie skruosto ir kalbi. Ir atrodo, reikiagi užkalbėti už visus tuos gyvenimo metus, nes tik tai kartą metuose būna toks didelis ir koncentruotas dėmesys į tą, kuri šiandien gimtadienį švenčia. Raimondėlė, ar tikrai švenčiat?
2: Taip, švenčiam.
0: Švenčiat. O tai kodėl tada nuo šventės skruostai neraudoni?
2: Dar nepradėjom.
0: Dieve, kokie jūs fainuolė. Aš palinkėsiu, žinot, kad vakare, kai jau visi išsivaikščios ir kai liksite viena, pajusite tų skruostų rausvumą, sakysit, štai galų gale ir atėjo tas geras jausmas. Viskas padaryta, viskas išklausyta, dovanos surinktos, dėmesys gautas. Galų gale dėmesys jau kartais būna toks ir širdžiai mielas ir norisi jo pasimatuoti. Tai va tada, kada liksite pati viena su savimi, pasidžiaukite šią nuostabę gyvenimo dovaną švęsti gimtadienį. O Akvilė šiandien sako, ačiū tau, mano mamytė, už dovanotą gyvenimą, už begalinę meilę, už nemigo naktelės ir už tavo tą parodytą kantrybę. Tegul tavo širdelė visada šildo dėkingumas, o dienos būna lengvus ir šviesios. Taigi, mieloji Raimonda, būkite sveika, laiminga, būkite šviesi, kaip kad Akvilė palinkėjo. Ir žinoma, būkite pasveikinta gimtadienio proga. Gero vakaro linkiu tai, kuri dar tik tai pradeda švęsti savai 58-ąjį gimtadienį. Silvija, pasirodo šiandien taip pat turėtų būti tokia, žinot, gerai nusiteikusi, kad praeinantys žmonės galbūt net ir paklausė. Silvija, nu ar galima taip šipsotis antradienį, vidurį savaitės? Sveikinu savo sesę Silviją, kuri jau išlaikė teisės ir po metų tarpo neturėjo galimybės tiesiog suklysti. Aš palinkėsiu Silvija, kad kelelis nedulkėtų ir kad viskas gyvenimo keliuose būtų gerai. Violeta linkėjimus siunčia.

0: kam kam, bet mūsų žiniukiai Aurelijai Gintautaitei viskas yra svarbu, kad susiję su šią dieną ir beje, į greitų metų pasidalins žiniomis pristatydama 200 sekundžių informacijos, Lietuvoje 18:56, pats metas truputuką romantikos į šią valandą įsileist.
1: Daina meiliai.
0: Žinutė yra palikęs Vidmantas, kuris dedikuoja žmonai Danguolį žemaituko atliekamą dainą mano brangusis žmogau. Noriu pasakyti, kad labai myliu ir atsiprašau už viską. Danguolyte, pasigarsinkite savo radimtuvą dainą skirtą specialiai jums.
2: Pasak.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kūnas pranešė naujausią informaciją, kad Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį. Anot jo gautiniais duomenimis sprogmuo buvo aptiktas, išminuotojai jį neutralizavo. Ministro teigimu specialistai toliau tirs ir analizuos droną. Karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigia, kad kol kas nėra jokių duomenų, kad galėjo būti bandyta taikytis į Kruonio hidroelektrinę.
1: Tokių duomenų, kad būtų taikomas į Kruonio elektrinę, neturim. Jei pavyks kažką tai iš nuolaužų detaliau atlikus tyrimą rast, galbūt bus galima pakomentuoti šiam momentui, tokių duomenų nėra.
0: Sako karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Tuo metu buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas teigia, kad drono numušimas šį kartą yra sėkmės istorija. Tačiau nuo jo situacija būtų sudėtinga, jei Lietuvai skristų ne vienas bepilotis orlaivis.
2: Trajektorija buvo tokia, kad jeigu jau Kruonis būtų taikinys, jis turėjo sukti į link Kruonį. Aišku, tyrimas parodys viską. Visi turbūt turim aiškiai suprasti, kad naikintuvai tai yra tik pavienių dronų atvejams skirti. Ir ne tik dėl to, kad raketa yra brangesnė už patį droną, bet ir dėl pačios specifikos.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda drono numušimą įvertino kaip įrodymą, kad esant poreikiu šalies apsaugos algoritmai veikia. Rytoj dėl oro gynybos problemų renkasi valstybės gynimo taryba. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo piktnaudžiavimo, galbūt suteikiant neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Anot teisėsaugos, valstybės tarnautojai galėjo padaryti didelę žalą Lietuvos bei bendrijos finansiniams interesams. Kratos atliktos po to, kai Liepos viduryje agentūra dėl galimo interesų supainiojimo nuo pareigų nušalino direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Nyderlanduose fiksuota sabotažo banga prieš šalies geležinkelius. Kaip praneša šio šalies geležinkelio operatorius, rasta mažiausiai 30 vietų visoje šalyje, kuriuose ant geležinkelio bėgio buvo palikti vamžiai ir kiti sunkūs daiktai. Visi traukiniai buvę netoli pastebėtų kliūčių buvo sustabdyti. Reuters praneša, kad tai smarkiai sutrikdė traukinių taip pat ir tarptautinių eismą. Anot pareigūnų pasitaikė net atveju, kai kliūtis ant bėgių buvo padėtos iš naujo jau jas pirmą kartą nurinkus. Šis incidentas įvyko svarbią Nyderlandams dieną, kai karalius Viljamas Aleksandras oficialiai atidaro naują parlamento sesiją ir pristato vyriausybės planus dėl kitų metų biudžeto. Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso pajėgos pirmą kartą oficialiai patvirtino orbitoje dislokavusios ginkluotę. Šie ginklai gali būti panaudojami ir puolamaisiais ir gynybiniais tikslais. Reaguodami šią informaciją protestą jau pareiškė ir Kremliaus, ir Kinijos atstovai. Europos centrinis bankas kviečia žmonės visoje Europoje balsuoti už būsimų euro banknotų dizainą. Priminama, kad tai galima daryti iki rugsėjo 21 dienos, kol baigsis viešoji apklausa. Tarp siūlomų dizaino variantų yra paukščiai, upės ir Europos žymų žmonės. Pranešama, kad jau balsavo daugiau nei 9 milijonai žmonių. Ir apie orus Lietuvoje, antradienį vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Seminų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Radijas su Kotrina. Lietuvoje šį vakarą laikrodžiai rodo 9 minutės po 19 valandos. Kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką beveiktumėte, džiaugiuosi, kad esate kartu su Lietumi. Širdelėse šią valandą, kaip visuomet, ne tik tai sveikiname, bet ir šnekučiuojamės. Būna kartais užsifilosofuojame, būna kartais, oi, pilame druskos ant svetimų žaizdų, bet tik tai tam, kad išsiaiškintumėm, kuo gyvi, kokios patirtys, kas patys esame, jų galų galia smagu susipažinti. O kaip kitaip, jeigu ne per šnekas, kaip kitaip, jei ne per jūsų atsakymus, aš sulysiu į jūsų galvelės. Bent jau džiaugiuosi tais, kurie pasakoja meilės istorijas, o ten tai jau viskas aišku, kas su jūsų meilės reikalais. Na, bet kas galvelėje dedasi, a? Tai kur tos jūsų mintys? Mesgi, kai kalbame apie meilę, apie santykius, suprantame, kad žmonės dažniausiai vat ir pradeda. Pyktis tada, kai vienas kitam priekaištauja, aš negaliu skaityti tavo minčių. Kitas galbūt per daug užsidaręs savo mintyse, bėga nuo realybės ir beje, pasirodo, yra tiesos, kad didžiulių sunkumų santykiuose ir kyla, kai vengiama pasidalinti tikraisiais jausmais, ypač kai jie gali sukelti konfliktą su žmonėmis, kurie jums rūpė. Sako, neišsakius savo poreikių, sunkumų ar emocijų, kaupėsi visą tai, žinot kur? Galvoje kaupėsi. Tada mintis bebėgiodamos mintis paskui save galvoje pripaišo tokių keistų realybių, kad kartais net ir pats pasiklysti tuose iliuzijų pasauliuose ir kai kitas tave tampyta tampo prašydamas iš minčių sugrįžti į šį gyvenimą, supranti, kad kartais, na iš tikrųjų, esi atitrūkęs. Beje, kai kalbame apie mintis, sutinku, kad jos gali būti ir sunkios, ir skaudžios. Galų gale šiais laikais žmonės apie viską galvoja, net ir strateguoja, organizuoja, planuoja, kas be ko, tai vat ir kyla klausimas. O į ką yra sutelktas tas visas jūsų dėmesys? Tai kur jūsų antradienio vakarą mintis, tiksliau, apie ką galvojate? Na, jeigu apie meilę, gerai, parašykite, jeigu apie reikalus, irgi parašykite, jeigu iš vis nieko apie nieką negalvojate, dieve, bus malonu paspausti bent jau virtualiai jums ranką ir paklausti, a tai koks receptėlis tų tylių minčių jūsų galvoje? Aš sutinku, mėlyje lietus klausytojai, kad dirgikliai iš aplinkos tikrai erzina, ypač su klausimu, ar ne? Nu tai ko tu tyli, ko tu tyli? A tu mane girdi? Vėl savose mintyse, vėl savose realybėse. Na čia aš kalbu apie vyrą ar apie žmoną, ar ne, kurie bando kaip ir aš, vat, kažkaip įkyriai šį vakarą įsibrauti į jūsų galvą. Tai vat, mėlyje lietus klausytojai, ir klausiu tiesiai šviesiai. Tai į ką yra dažniausiai paskutiniu metu sutilptas jūsų dėmesys? Bėdos, džiaugsmai? Parašykite sirdelės eta lietus.fm.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

Prisipažinsiu, irgi laukiau tokios geros dienos, kada galėtumėm pakalbėti ramiai, nieko neblaškomi apie tai. Tai apie ką sukasi paskutiniu metu jūsų mintys? Kur sutelktas visas jūsų dėmesys? Primenu adresą jūsų laiškams ir delės@lietus.fm. Bei ir dar greitų metų papasakosiu, kodėl žmonės bijo atskleisti, apie ką galvoja. Nežinau. O jeigu manęs paklaustų, apie ką aš galvoju, sakyčiau apie tuos, kuriuos noriu šį vakarą pasveikinti.

0: 19 valandų 23 minutės antradienio vakaro mintis. Tai apie Renatą, tai apie Arianą, apie Laurą lygiai taip pat pagalvojau, bet dabar sukasi mintis apie Justiną, kuri šiandien švenčia savo 32 gimtadienį. Justina, tau vyras Vitoldas ir sunelis Martynas sako ačiū už mūsų šeimą. Už tavo meilę, rūpestį, už visas akimirkas, kurias kūrėme kartu. Tu esi mūsų mylimiausias žmogutis. Šiandien norime tave apkabinti stipriai. Net stipriau, negu kad bet kada ir pasakyti tai, ką galbūt ne visada mokame išreikšti žodžiais. Nu ką padarysi, Justina, tokie jau tie vyrai. Vitoldas ir sunelis Martynas prisipažįsta meiliai ir sveikina pačią 32 gimtadienio progą. Būk sveika, Justina, būk laiminga. Labas širdelė, šiandien būtina pasveikinti draugę, pačią geriausią draugę, 53 gimtadienio progą. Taip, draugi.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, ieškau tos, kuri su savo viena drauge jau 40 metų yra ir šiandien švenčia savo į gimtadienį. Renata, ar kartais ne jūs būsite ta?
1: Tikriausiai, kad aš.
0: Tikriausiai. Kaip aš džiaugiuosi, Dieve, kad nesislapsot, kad taip paprastai tiesiai šviesiai. Renata, kas arčiau širdies? Ar draugystės 40-metis, ar pačios gimtadienis?
1: Žinoma, draugystės 40-metis.
0: Ai, aišku, kažkaip aš taip pagalvoju. Ir skaičius mažesnis, ar ne?
1: Tikrai tai.
0: O jau, kai yra dar...
1: Sveikina.
0: Taip, o jeigu dar yra ta, kuri tave prisimena vaikystėje, kai buvai, jaunystėje, kiek visokių iš kadų yra pridaryta, tada supranti, kad ten jau tie kiti metai visiškai nesvarbus, nes žmonės sako, eina tik tai jaunin, ar ne? Su kiekviena
1: tikrai
0: gyvenimo
1: tai
0: diena. Šiandien sako, mano pačios geriausios draugės gimtadienis ir taip noriu ją nustebinti, noriu ją pasveikinti garsiai, kad visas pasaulis sužinotų, kokia Renata yra unikali. Tegul kiekviena tavo gyvenimo diena būna pilna šviesos, įkvėpimo ir meilės. Džiaukis, draugė, mylė gyvenimą, kur gyvenk taip, kaip kad tau labiausiai patinka. Ir žino, kad aš tave labai myliu. Štai taip, Jūratė šiandien sveikina pačią gimtadienio progą ir linkė viso ko paties. O Renata klausosi, o Renata šypsosi, o Renata juokiasi.
1: Taip. Ir labai dėkoju Jūratė, jo antri metai per jūsų stotį pasveikina, tai tikrai labai ačiū Jūratė.
0: Renatėlė, tai gal te tampa tokia smagia tradicija, kasmet susigirdėt, susitikt, jūs mums papasakosite apie tai, kaip prabėgo metai, o mes ir toliau džiuginsime jūs, būdami lygiai taip pat šalia kartu, kaip jūs į tai?
1: Nuostabu.
0: Tai iki kitų metų. Renatėlė, gero smagaus gimtadienio ir būkit sveika, laiminga ir būtinai, kai pamatysit Jūratę, pasveikinkite ją ir nuo manęs. Abidvi sveikinu su jūsų draugyste. Iki malonaus. Šiandien ir Ariana švenčia savo gimtadienį, o to įsiklausysime, kokios yra nuotikos tos, kuriai šiandien 50. Graži sukaktis. Mama nuo pat ankstyvo ryto yra šarėlė braukė ir dienelę skaičiavo ir prisiminė. Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Arianos ieškau.
2: Taip, Ariana.
0: Ai, girdžiu, Ariana šypsosi. Na vat, mieloji, pasakau belaukdama, kol pakelsit ragelį, kad turbūt vienintelis žmogus labiausiai skaičiuojantis jūsų gyvenimo dienelės yra mamytė Stasė, kuri turbūt ir prisiminė, kaip prieš 50 metų paėmė ant rankelių tą mažytę, gražuolytę, riestą nosytę ir pavadino ją retu tiems laikams unikaliu vardu Ariana. Na, pasakokit, kaip šiandien po 50 metų, ar nosytė riesta?
2: Nelabai.
0: O tai, na, aš normalu, galų galio žmogus turėjo galimybę per tiek metų ir susirinkt patirtį. Ir žinias susirinkt, sako, kuo žmogus malsesnis, to nosis yra tiesesnė. Ariana, čia tik tai pliusas jums.
2: Jo.
0: Tai vat, nu, o šiaip, kaip jaučiatės šiandien nuo pat ankstyvo ryto? Ar metai kažkaip slegia jūsų pečius, ar vis dėlto jūs mojate ranka į tą skaičių derinį ir dar pati savo sakot, ohoho, Ariana, aš dar parodysiu gyvenimui.
1: Visaip,
0: aišku. Žinokit, aš pilnai suprantu, yra turbūt ta tokia kažkokia keista, nepaaiškinama emocinė riba, ar ne, kada tau tiek metų, o po to, vat, rytoj, Ariana, jau bus visai kitokios nuotaikos, jau puryt visai kitokios suknelės ir mados, dar savaitgaliui atėjus, žiūrėsit į veidrodį ir sakysit, o metai manęs visai nepalietė, mieloji dukrytė, šiandien tokius linkėjimus siunčia pačiai mama Stasė, linkėdama vienintelio dalyko, tik pačios geriausios lemties ir prašė perduoti, kad ir mama, ir tėtis, ir brolis Evaldas su visa savo šeima visada galvoja, savo širdelėje nešioja ir vien tik tai geriausia linki tai, kurią Ariana vadina. Taigi, mėla Ariana, linkėjimai.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio. Iki malonaus. Ir malonu pažinti vat tokius gerai nusiteikusius Lietuvos klausytojus, kurie džiaugiasi gyvenimu. Ir aš tikiuosi, kad gyvenimas yra pirmoji mintis jų galvoje.

0: klausotės lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės lietaus.
0: Radijo stotis

19:02 35 minutės. Ką sutelkta šį vakarą jūsų dėmesys, kur jūsų mintys, apie ką galvojate?

apie gyvenimą visos mano mintys. Mėlyje Lietuvos klausytojai, bet jūs pastebėjote, ar ne, kad tame informacinėme lauke, kuriame kiekvieną dieną atsidūrėme, mes norime to ar nenorime, girdėdami, skaitydami, kalbėdami, net ir tylėdami, suprantame, kad tas ir informacinis triukšmas prisideda prie to, kad karts nuo karto ir mintis būna sunkios, nuo sunkių jausmų moksliškai yra įrodytas dalykas ir jausmai kenčia. Galbūt dėl to žmonės ir nelabai atvirauja apie savo mintis. Galų gale, na, ne visi va taip tiesiai, šviesiai ir pasisako, apie ką galvoja. Beje, psichologai išskiria net keletą priežasčių, kodėl žmonės bijo pasidalinti tuo, apie ką iš tiesų galvoja ir ką jaučia. Sako, kad tai dažniausiai gali pabloginti reikalus. Mat, tai ir yra viena iš dažniausių priežasčių, kad dažniausiai žmonės nenori dalytis gilesnėmis emocijomis su mylimu žmogumi, o ką jau kalbėt apie nepažįstamus žmonės. Sako, tiesa, iš pradžių yra labai sunku emocionaliai pabėgti nuo minčių, kurios dažniausiai būna visiškai su realybė nesusijusios ir galų gale net apie konkretų žmogų nieko bendro neturinčios. Aišku, atvirumas dažniausiai padeda, bet dažniausiai tas atvirumas, kai nei iš jo, nei iš to išgirsti klausimą, na, tai apie ką galvoji, būna ir išmuša žmogų iš pusiausvėros. Būna ir tokių atsakymų, tiesiog nenori apkrauti kito žmogaus savo mintimis, arba dažniausiai numoja ranką ir sako, ai, jau kas, bet tas arba ta, tai yra kitas arba kita, nesupras to, kas dedasi mano galvoje. Būna ir tokių žmonių, kurie sako, vieną galvoju, kitą sakau, todėl save stabdau, nenorėdamas savo mintimis įžeisti kito žmogaus jausmų. Bet gal ir nustepsite, mėlyjei Lietuvos klausytojai, bet būtent pažeidžiamumas ir baimė, kad kitas gali neteisingai išgirsti tavasias mintis ir stabdo nuo noro tiesiog patvirauti. O juk dažnas žmogus, ar ne, matantis užsigalvojantį žmogų arba paskendusi savo mintise žmogus, sako, na, tai apie ką galvoji? Beje, tikrai yra tų tokių dirgiklių iš aplinkos, kurie labai erzina pirštų šiuo metu, aš baksnoju save lygiai, taip pat priskirdama save prie to erzinančio dirgiklio, nes bandau įlysti jūsų galvą ir paklausti, na, tai apie ką jūsų mintis, na, apie ką jūs šiuo metu galvojate, brūkšlikite žinutės ir dėlės etalietus.fm, laukiu jūsų atsakymų, o tuo metu Lietuje Giovanni ir Junior ir jų atliekama daina. Keistos mintys.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

Ai, apie ką sukasi tos jūsų vakaro mintis? Darija rašo, man tai vienintelė mintis, ar normalu, kad vyras giria visas moteris, išskyrus mane, o įdomios mintis, ar ne? Beje, kalbant apie jūsų mintis, mylėjai Lietuvos klausytojai, labiausiai tai mane šį vakarą užkabino Mečislovo atsakymas. Jis rašo, Kotryna, galvoju, kada su klausytojais atsakysite į mano klausimą, kada vertingiausia karvę parduoti. Mečislovai, iš karto sakau, kad tavo klausimas yra mano mintyse, to liudytojai yra Aurimas ir Simona, mes net atliekam savotišką žurnalistinį tyrimą, kad galėtumėm iš tikrųjų surinkę duomenis atsakyti tau tiesiai, šviesiai, kada vertingiausia karvę parduoti. Nors šiaip iš tikrųjų iš pradžių juokiausi, po to gi, kai klausiu jūsų, mylėjai Lietuvos klausytojai, kokios bėdos labiausiai kamuoja Mečislovo laiškas, bijau pasakyt, gal jau kokį tik pusantro mėnesio guli mano pašto dėžutėje ir vis galvoju, o pasirau, žmogus laukia, Mečislovai, aš suprantu, kad tai yra vienintelė mintis tavo galvoje, beje, kodėl vis apie tas mintis, jeigu jūs ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus, tai šį vakarą ir klausiau, į ką sutelktas yra jūsų dėmesys, mylėjai Lietuvos klausytojai, kur jūsų mintis, tiksliau apie ką galvojate. Beje, pasirodo, tas mano paminėtas dirgiklis iš aplinkos dažniausiai ir priverčia jūs sugrįžti. Žinot, kaip būna prieina žmogus, sako, ei, ar tu mane girdi? Žemė kreipiasi į mėnulį, alio, ir va tada žmogus sugrįžta iš savo minčių į realybę, o labiausiai erzinantis toks į realybę iš minčių traukiantis klausimas, tai ko tyli? Tai ar tu mane iš vis girdi vėl paskendęs savo mintyse? Bandžiau šį vakarą įlysti į jūsų galvą, norėdama išgirsti atsakymą, tai apie ką antradienio vakarą yra jūsų mintis? Aleksandras parašė, kad tik tai apie gyvenimą. Jolita rašo apie atostogas. Pavargau, sunkus širdelėšis, ruduoja emociškai, jaučiu, kad perdiksiu greitai, todėl ir galvoju tik tai apie atostogas. Beje, Darius rašo, kažkada bandžiau susikurti minčių žemėlapį, bet dėja, per daug tų minčių, labai jau daug jų yra, na, o jeigu reikėtų apie ką dažniausiai parašyt, galvoju, tai tik apie žmoną. O Darius, va čia vat yra unikalus širdelių klausytojas, jo žmona yra Rūta, nuoširdus linkėjimai Rūteliai. Aš tikiuosi, Rūtelė apie Dariuką irgi karts nuo karto pagalvoja. Nes ji protinga moteris, ji veiklose, ji šeima, ji keturis kampus laiką išlaiko ir tą svajoklį Darių dar prižiūri. Linkėjimai ir vienam, ir kitam. Benas rašo, o aš galvoju, ar yra būdų apie nieką negalvoti. Ir iš tikrųjų pagalvogi, apstutų tokių įvairių būdų apie nieką negalvoti, bet turbūt net ir šių dienų minčių trinėjai pasakytų, kad tuo metu, kai jau minčių nebelieka, belieka tik stebėtojas. O tada ir užgimsta vėl eilinė mintis. Dainora rašo apie vyrą. Galvoju, kažkur užsilaikė, užstrigo, nekelia ragelio, jau 3 valandas Dainora širdelė. Būtum parašiusi, kuo vyras vardu, galbūt šiuo metu klausosi savo visų garsų automobilių kelietaus ir negirdi tavo skambučio, nesinervuok. Mielasis klausytojau, jeigu kartais esi vedęs Dainorą tokią jautrios sielos asmenybę, kurios mintyse vien tik tai tu nubūk geras, paskaimink tu jai, išlaisvink ją nuo liūdnų minčių kalėjimo. Nugi pats supranti, ką reiškia, kai mintis siautėja, kai fantazija moteriška eina koja į koją su mintimi. Dieve mano, tada širdelė iš krūtinės iššokti gali. Joris rašo, galvoju apie pinigus ir apie droną, dar apie tai, ką čia suvalgius. Štai, mylėjai Lietuvos klausytojai,

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Finumas, šį antradienio vakarą. Oi, širdelė tik tai džiaugiasi, Simonas rašo širdelę, mano visos mintys apie vestuves. O čia tai klausytojai.
1: Širdelės su Kotryna.
0: Simonai,

dalykus. Mėly Lietuvos klausytojai, leiskite pasisveikinti su Kotryna tiesių širdeles ir kai laikrodžio rodo 10 minučių po 8, mano vienintelė mintis yra, tai kas tie tokie žmonės gimė rugsėjo 15 dieną? Astrologai sako, kad jie labai sąžiningi, labai atsakingai žiūrintys į savo pareigas ir įsipareigojimus, gebantis greitai įvertinti situacijų galimybes. O čia tai žmonės. 1890 metais gimė Agata Kristi, anglų rašytoja, daugelio žinomų detektyvų autorė, vadinama nusikaltimų karalienė, pasaulyje parduota gausybė josios knygų anglų kalba ir dar didesnė gausybė išverstomis į kitas pasaulio kalbas. 1789 metais gimė Džeimsas Kuperis, amerikiečių rašytojas, romanistas, romantinės literatūros atstovas. Kuperis buvo pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų rašytojas, galėjęs pragyventi iš savo kūrybos ir iki pat 20 amžiaus pradžios ne tik tai Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir pasirodo Europoje. Kuperis buvo vienas skaitomiausių rašytojų. Šiaip pakartosiu, žmonės gimę šią dieną, pasirodo, yra gebantys gaudyti bet kokią naudingą informaciją iš aplink esančios situacijos. Greitai susiorientuojantys, išvalgus erdvėje, beje, tokį žmogų prakalbink, sako kalba tiesiai, niekuomet nereikia žodžio kišenėje ieškoti, kartais daug kalbėdami praranda atsargumą, moka atsirinkti žmonės, su kuriais jiems verta ir mėla bendrauti, į kuriuos gali atsiremti, esant sudėtingoms situacijoms. Šį dieną gimusiai geranoriški, dosnus, optimistai, aiškiai formuojantis savo tikslus, pastoviai siekia naujų žinių, beje, moka ir prarasti nuotaikų pusiausvyrą, lengvai nusivilia, kai nepasiseka pasiekti greito rezultato čia ir dabar. Ir labai smarkiai nusivelia tuomet, kai artimiausios aplinkos žmonės netitinka jų iškeltų standartų. Tačiau verta žinoti, kad šią dieną gimusieji labai lengvai, sako, yra prisikviečiami, esant bėdai, ir jie niekuomet neatsisako pagelbėti. Jiems reikia išnaudoti turimą drąsą, išradingumą, prigimtinę intuiciją ir sėkmė jiems šypsosis kiekviename gyvenimo žingsnyje. Tai tokie tie žmonės gimė rugsėjo 15 dieną. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius. Sveikinu, linkėdama, kaip visuomet, šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse. Na ir prie tokių proto galimybių leiskite palinkėti jums meilės.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijos stotis, Lietus.

0: 20 valandų 21 minutę antradienio vakaro siunčiu šilčiausius linkėjimus vardadienio proga Eugenijai. Eugenija, lai tavo vardą pagarba lydės, kaip žmogų lydė amžinai šešėlis. Lai tavo vardas pelenuos žibės ir te nedrįsta abejot vertė jo joks praeivis. Tai tavo vardas šiluma virpės, kiekvieną kviesdamas pažvelgti šviesą. Tegul jis naktį švyturių vis kvies, paklydusi surasti uosto vėsą. Eugenija, vardadienio proga linkėjimai nuo Eglės ir Roko. Šiandien turiu progą sveikinti ir Laurą, švenčiančią savąjį gimtadienį. Sako draugės, kad tai tik tai skaičius. Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna Laurutės ieškau.
1: Taip.
0: Laurutė, čia visos vaikutėnų pašėlusios draugės sako, kad reikia pačiai parodyti, kaip švenčiamas yra 65-asis jubiliejinis. Sako, Laurutė, 65 tai tik tai skaičius ir kad gyvenimas toliau būtų toks pašėlės, jaunatviškas, smagus kaip tu pati, kad sveikatos būtų per akis, nuotaikos visada netrūktų, o gyvenime būtų kuo daugiau gražių akimirkų juoko ir gerų žmonių šalia. Mes tau šeštadienį susitikusios ir parodysime, kaip audringai reikia švęsti, kad nestogas nuo namo gali pakilti, o kaimynai dar ilgai prisimins šitą vakarą. Žodžiu, Laurutė, čia nuo manęs tokia žinia. Ruoškitės, puoškitės, kaimynus perspėkit, tarnybos jau klausosi lietaus. Jos žinos, kad Laurutė šeštadienį tūse dalyvaus švesdama savo į gimtadienį. Na taip, taip, tai Laura, aš turbūt...
1: Nesitikėjau.
0: Aš irgi nesitikėjau, kad vaikutėnuose gyvena tokios pašėlusios. Nu, bet žinokit, turbūt tai yra bene didžiausia jums gyvenimo dovana. Taip, ar ne gimtadienio proga? Taip.
1: Mano patikrintas ištikimas draugės. Taip. O ačiū, mergaitės, jeigu girdit mane, ačiū labai labai. Labai šeštadienį susimatom. Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio. Ir iki malonaus.
1: Tai viena didžiulė, pirmą kartą radiją mane kažkas sveikina.
0: Laurutė, čia prieš valandą vienai lietuvos klausytai pažadėjau, kad galite taipti gražią tradiciją. Aš tikiuosi, tos jūsų mergičkos užsirašys, kad dieną prieš reikia parašyti širdelį Kotrynai laiškutį ir žiūrėkit, gal po metų vėl susitiksime lietuvos etrėje.
1: Tikrai, ačiū, ačiū.
0: Gerą vakarą.
1: Ačiū mergaitėms.
0: Iki malonaus. Iki malonaus. O jeigu švesti gyvenimą, tai švesti. Jeigu jau draugauti, tai draugauti. Ir jeigu neduok dieve draugas, galbūt šį vakarą dėl jūsų gyvenimiškų aplinkybių nesulaukė skambučio, o po to sąžinė jums neleis ramiai miegoti. Palaikykite draugystę, juk neveltui sakoma, kad draugystė tai ir yra aukščiausia meilės išraiška, kai tu į žmogų nepretenduoji, bet visą save savo draugui atiduoti gali. Šiandien Dovilė gyvenanti Airijoje švenčia savąjį gimtadienį. Mieloji Dovilė, Doviliuk, tegul šiandien viskas būna gardu, dosnu, linksma, tegul viduje ir toliau liepsnoja tas nenuilstantis ir vis pirmin vedantis ieškojimo bei atradimo jausmas. Būk ryškiausia žiedas tarp visų kitų. Siunčiame nuo širdžiausios sveikinimus gimimo dienos proga. Sveikina krikšto sūnus Aaronas, draugė Sandra, kartu su visa savo šeima. Na tai ką, mieloji Dovilė, nuo širdus linkėjimai jums ir tik tai jums gimtadienį švenčiant.

0: Lietuvoje 20:32, antradienio vakarą. Sveikinu iš visos širdies Šiauliuose gyvenančią pusseserę Silvutę Šiukšterienę gimtadienio proga. Mieloji Silvutė, skambi gyvenimo daina, tegul ilgai ilgai netyla, tegul išliks širdis jauna jauna, bučiuoju, sveikinu ir myliu. Pusseserė Nelė iš Skaisgirio gimtadienio proga Silvutė jums palinkėjo sveikatėlės ir visa ko paties geriausio. Žinau, kad šiandien Daivos namuose šventė. Į kartu su savo vyru nuo pat ankstyvo ryto apie gražią datą, apie gražią šventę, turbūt galvojo, nuotraukas vartė. Pasakoja viens kitam, o tu pameni. Labą vakarą. Alio. Daiva, čia jūs trukdo radio stotis Lietus, esu Kotrina ir esu įpareigota nuo Astos perduoti jums ir jūsų vyrui šilčiausius linkėjimus sidabrinių vestuvių proga. Ar priimsit linkėjimus?
1: Taip, aišku.
0: Taip, Daivutė, aišku, kad taip. Asta sako, linkiu jums abiems ilgų laimingų bendro gyvenimo metų, santarvės, pakantumo, ištikimybės ir abipusės meilės. Daiva, o jūsų džiaugsmas kuo vardu?
1: Ramūnai.
0: Daiva ir Ramūnai, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro linkėjimų ir Ramūnui. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Mažeikiuose gyvenantis Laisvūnas, kiek suprantu, šaunus žmogus, ir kolega, ir vadovas, ir nuostabus draugas. Ir atrodo, kai tiek daug tu tokių gerų charakterių savybių viename žmoguje. Nu, kaip paliksi jį be linkėjimų? Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina. Laisvūnas būsit, ar ne?
2: Taip, Laisvūnas.
0: Sako, kad šiandien šilčiausi sveikinimai, didžiausi, gražiausi gimtadienio linkėjimai privalo pasiekti tave, nes tam tikram energijos užtaisų Laisvūnui Aušai šiandien graži sukaktis, o tu žinai, kad esi nerealus žmogus, kad fantastiškas buvęs kolega, vadovas, o svarbiausia, nuostabus draugas, ne? Tai žinok, žaviuosi tavo darbštumu, tu ne tik tai meistriškai vadovauji įmonei, bet ir savo ūkiją darai stebuklus su šilauogėmis. Gimtadienio proga linkiu tau išlaikyti tą pačią ugnelę akise, geležinės sveikatos ir kad gyvenimas nepagailėtų priežasčių švęsti iš ir dės su gimtadieniu tave stipriai apkabina Aurelija Lietaus Etrė ir linki Laisvūnai pačiam. Na tikrai žmogiškos sėkmės visur ir visada.
2: Labai ačiū, tiek daug gražių, nuostabių žodžių, kas kitas, jeigu ne Aurelija būtų tai padarius.
0: Aš dabar lauksiu, žinot, kaip sakoma, nuo mūsų stalo, jūsų stalui. Mes jau, ponė, jūs pagerbėm, tikiuosi savų laikų, Aurelijai bus irgi dedikacijos atitinkamos gimtadienio proga, sutarėm.
2: Sutariam.
0: Susitiksim Lietaus Etrį. Gero vakaro, Laisvūnai. Ir dar kartelį.
2: Ačiū labai.
0: Nuo širdų sveikinimai gimtadienio proga. Ir paskutinysis turėtų būti šį vakarą skambutis. Ir šiuo metu galbūt visiškai netikėdamas. Savai 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčiantis Arvydas ima telefoną į rankas. Mato. Plius 370.
3: Klausau.
0: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina. Ieškau linksmiausio šio vakaro jubiliato. Ta, kuris šiandien švenčia savo į gimtadienį ir visiškai netikėtai nepažįstamam numeriui pakėlė ragelį. Arvidai, būsit jūs?
3: Taip.
0: Taip. Na, sakykit, Arvidai, kokius nuotikos?
4: Ką žinau, normaliai.
0: Kokios šventimo tradicijos?
4: Nu, kavutės va atsigėrėm.
0: Aha, vadinasi, kad jubiliatas būtų sotus, toliau.
4: Tortuką.
0: Taip, kad laimingas būtų ir kad jo bent jau jausmai ir mintys būtų pasaldintos, kas dar kaip dovanos.
4: Nu, aš akių tokių dovanėlių gavau.
0: Man patinka tas toksai jūsų paslapties buvimas balse. Gerai, Arvidai, neišsiduokit. Leiskite palinkėti jubilėjinio gimtadienio progą, kad būtumėte turtingas. Pirmiausia, gera sveikata tikrais draugais, šeimininė laimė ir pasiektais gyvenimo tikslais. Beje, šį vakarą gerbiamas Arvidai, jūs gimtadienio progą sveikino sūnaus Aivaro visa šeima kartu su Rasa priešakyje. Nu, man belieka tik taip palinkėti gerasis žmogau, kad ir toliau svajotumėte, tikėtumėte, gyvenimą skanautumėte, ragautumėte ir taip gražiai bendrautumėte su nepažįstamais žmonėmis. Gero vakaro, Arvidai, būkit sveikas, būkite laimingas.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gręsia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: Meilės istorijos.
1: Prieš 15 metų mūsų pažindino mano sesuo. Ta diena aš dar nežinojau, kad sutiktas žmogus taps mano didžiausia gyvenimo meilė. Bet kartu ir didžiausiu mano gyvenimo skausmu. Mes įsimylėjome, kūrėme gyvenimą, jis svajojo apie sūnų, aš jam padovanojau mūsų berniuką. Po 5 metų jis panoro dukters ir mūsų šeimą papildė mergaitė. Aš taip tikėjau mumis. Tikėjau, kad po tiek metų, po vaikų, galų gale po bendro gyvenimo mūsų niekas neišskirs. Susituokėme bažnyčioje, prisiekiant vienas kitą meilę ištikimybę ir man atrodė, kad galiu būti rami, pagaliau radusi žmogų, su kuriuo kartu pasensiu. Bet kartai žmogus, kuriam atiduodi visą savo širdį, savo gyvenimą ir net savo svajones, pasirinka ne tave. Jis pasirinko kitą. Ir tada likau aš. Su 2 vaikais, prisiminimais ir su klausimui, kurį iki šioliai. Aš neturiu atsakymo. Kaip galima taip lengvai išduoti žmogų, su kuriuo pragyventa tiek metų? Aš neprašau jo sugrįžti, galbūt meilė baigėsi. Galbūt jis jaučiasi laimingas. Bet juk yra dalykų, kurių negali ištrinti. Ir to neištrins nei laikas, nei kitas žmogus. Mes kartu sukūrėme šeimą. Kartu žauginame dalį savo gyvenimo ir kad ir kaip skaudu būtų tą pripažinti. Juk tas žmogus visada liks mano vaikų tėvu. Gal mano meilės istorija ir neturėtų turėti pabaigos, apie kurią svajojau. Bet aš vis dar tikiu, kad vieną dieną mano širdis nustos klausti, kodėl, ir pasakys: taigi, aš išgyvenau, aš mylėjau, aš buvau išduota, bet aš nepraradau savęs.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
2: Reklama.

0: nebeklausk manęs.
1: Sofija, tu žaisti.

sugrįžtančio iš ten, kur liko šūkis.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi.

nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš meilės man.